Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Poslušate Radio Robi na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Jutri, 4. julija, ko goduje zavetnik Bovca Sveti Urh, svoj praznik praznuje občina Bovec. Slavnostno pa bo že danes večer slavnostno sejo, na kateri bodo podelili priznanja najbolj zaslužnim občanom. Jutri prirejajo še tradicionalni veteranski nogometni turnir, na katerem bodo poleg domačinov moči merile tudi ekipe iz Ljubljane, Vipave, Kobarida in Tolmina. V nedeljo, kot veleva tradicija, sledi še sveta maša ob občinskem prazniku. V zadnjem času se občina precej ukvarja s projektom oživitve kanina. Ta je sedaj končno zašel v pravo smer, saj je občina že pričela javno zbirati ponudbe potencialnih vlagateljev. Župan Walter Mlekuš je priznal, da če ne bi bili tako ustrajni in trmasti, bi že davno vrgli puško v koruzo.
3: Odločili smo se, da kanin rabimo, da kanin rabi Bovec, da rabi cela dolina in ne nazadnje tudi na italijanski strani in nas stalno opozarjajo, kdaj kanin bo. Nihče ni verjel, da bomo prišli tako daleč. Ko smo lani podpisali pismo o nameri oziroma dobili smo ga od vlade, nihče ni pričakoval, da bomo pripravili projekte, da bomo prišli do gradbenega dovoljenja in da bomo objavili razpis. Zdaj imamo objavljen razpis za soinvestitorja, vemo pa vsi, da brez pomoči države ne bo šlo.
2: Veliko živcev je požrla tudi neuspešna gradnja športne dvorane, na kateri so tik pred slavnostnim odprtjem popokali strešni nosilci, a njihova menjava v tem trenutku poteka, želja pa je, da bo dvorana nared čim prej.
3: Konc koncem pa sem vesel, da se je to zgodilo, ko dvorana še ni bila odprta. Sedaj, ko se delajo, se pokrivajo novi nosilci, vidimo, kako bi bilo potrebno delati. Dela so v teku, jaz upam, da bo to čim prej končano in da bo lahko z začetkom šolskega leta dvorana zopet odprta za otroke. Vemo, toliko let že brez njih in res bi se moral kdo zamisliti nad tem.
2: Kaj pa si bovški župan, ki še razmišlja o morebitni novi kandidaturi, najbolj želi, da bi se do občinskega praznika prihodnje leto uresničilo?
3: Vsi projekti, ki so načeti, si želim, da bi bili izpeljani vsaj delno. Vem, da dom ne more biti končan, vem, da lahko bomo v zaključni fazi za kanin, če se bo to pokazalo. Seveda, športna dvorana pa je tista, ki mora biti že letos, da otroci gredo noter, zato res taki dela to izvajalca opozarjam, naj se nehajo pretvarjati, naj delajo tako, da bodo otroci lahko noter.
2: Občina Bovec letos praznuje 32 let obstoja. Začenja se čezmejni festival Med zvoki krajev oziroma Neisuoni dei luoghi. Ker umetnost, sploh glasba, ne pozna meja, je kulturni dom Nova Gorica že vrsto let vključen v različne čezmejne projekte. Festival, ki se v organizaciji društva Progetto Musica iz Vidma odvija že od leta 1999, vsako leto na obeh stranih meje ponuja koncerte, ki po mnenju organizatorjev plemenitijo kulturno dediščino številnih zanimivih krajev dežele Furlanije Julijske krajine in Goriške. Barbara Puša Belingar, kulturni dom Nova Gorica.
4: Velika večina teh koncertov druži že uveljavljene in priznane glasbenike, tako italijanske kot tudi tuje, izven italijanskih meja in mlade vzhajajoče zvezde oziroma nadarjene glasbenike, ki se velikokrat prijavijo na tabore oziroma razpise, ki jih to društvo Videmsko Progetto Musica razpiše. Tako da pravzaprav gre tukaj za spajanje glasbe in kulturne dediščine ter uveljavljenih in neuveljavljenih glasbenikov.
2: Letošnje čezmejno sodelovanje, ki zadnja leta nosi podnaslov Skupaj oziroma Insieme, bo znotraj cikla Keep Going obrodilo 5 čezmejnih koncertov, ki bodo med julijem in oktobrom potekali na 5 različnih lokacijah, kot so kmečki turizem Lis Rosis v Medeji, Epicenter Nova Gorica, Frančiškanski samostan Kostanjevica nad Novo Gorico, Cerkev Sveti Gotard v Furlanskem Marijanu in Palača Gracija v Gorici.
4: Mi nekako pomagamo pri izbiri in umeščanju slovenskih glasbenikov, ki nastopijo v Italiji in njim pomagamo, da italijanski glasbeniki nastopijo tukaj na izbranih lokacijah.
2: Jutri ob 21. se bo prvi čezmejni koncert odvil na omenjenem kmečkem turizmu Lis Rosis v Medeji. Koncert bo plod 3 intenzivnih dnevov skupnega ustvarjanja čezmejnih mladih glasbenikov.
4: Na to 17. julija v Epic Centru, 4. septembra decembra se bomo srečali v dvorani Frančiškanskega samostana Kostanjevica, 17. v cerkvi svetega Gotarda v Mariano del Friuli in pa 23. oktobra bomo sklenili letošnje sodelovanje v palači Gracia v Gorici.
2: Na vse koncerte je vstop prost. Usporedno z njimi je organiziran tudi brezplačen voden ogled prizorišč z obvezno predhodno prijavo.

0: Imamo novo javno napovedano kandidaturo za župansko funkcijo. Ta prihaja iz občine Mirenko-Stanjevica. Za funkcijo župana se bo potegoval Franc Vavpotič iz Sel na Krasu. Slednji je svojo kandidaturo napovedal na svojih družbenih omrežjih. Kot je sporočil, ta odločitev ni nastala čez noč. V zadnjih mesecih je obiskal vse kraje v občini, se srečeval z občani, podjetniki, kmeti, društvi in krajevnimi skupnostmi ter ugotovil, da si vsi želijo iskrenega dialoga in sodelovanja vseh deležnikov.
1: Cilji so bili nekje malo drugače zastavljeni, potem se je vse skupaj tako lepo izpeljalo, da sem se pravzaprav odločil za to, da pač objavim tudi kandidaturo za župana. Zakaj? Zato, ker verjamem, da lahko občino vodimo povezovalno, odprto in tudi seveda odgovorno, kar je najpomembnejše.
0: Kot je še zapisal, ima občina Mirenko-Stanjevica veliko prednosti, od delovnih in ustvarjalnih ljudi do bogate kulturne dediščine. Razkril je, da bo v prihodnjih tednih predstavil 5 ključnih razvojnih področij.
1: Ne prihajamo obljubljati čudežev, moj namen je poslušati, povezovati in pravzaprav skupaj z ljudmi iskati dobre rešitve. Verjamem, da se na nek način razvoj občine začne med ljudmi, s tem, da slišiš potrebe ljudi, glede na to, da sem bil v zadnje čase tudi na številnih prireditvah, verjamem, da lahko skupaj ustvarimo okolje, v katerem bodo lahko živeli tako mladi kot družine, starejši, podjetniki in vsi skupaj. Od tega na nek način tudi moje vodilo od ljudi za ljudi.
0: Vavpotiča največ ljudi pozna po tem, da je že pred več kot 30 leti pričel delovati kot plesni pedagog oziroma učitelj, ki je prirejal številne maturantske plese. Novejše generacije pa ga poznajo kot profesorja slovenščine.
1: Jaz mislim, da se je do sedaj veliko stvari v občini naredilo. Stvari, ki so bile nujne in potrebne, so stale tudi zelo veliko denarja. Preden bi obljubljal neke stvari, bi bilo potrebno, da se najprej posedem za mizo z vsemi pravzaprav, ki se ustvarjajo življenje v občini, tudi seveda občinsko upravo. In preden sprejmemo kakršnekoli odločitve, kako naprej, sem mnenja, da se je treba pravzaprav najprej dobro poslušati, šele potem na podlagi tega lahko gradimo zaupanje in sprejemamo tudi odgovorne odločitve.
0: Kot je še zapisal, te poti ne more prehoditi en človek sam, saj uspešna občina nastaja tam, kjer ljudje sodelujejo, si zaupajo in skupaj iščejo rešitve. Nadaljujemo s prispevkom Tineje Vuga.
2: V Renčah je pred kratkim potekalo državno prvenstvo v umetnostnem kotalkanju, ki je združilo vse slovenske kotalkarske klube in 74 tekmovalcev. Najboljši so si razdelili 18 kompletov medalj, pri čemer je domači kotalkarski klub Renče, največji in najuspešnejši slovenski kotalkarski klub, osvojil 9 naslovov državnih prvakov, 5 drugih in 5 tretjih mest. Predsednica kluba Nela Pregel.
3: Naši tekmovalci so skozi celo sezono trdo delali, prikazali so tako naši kot nekateri drugi, mi smo predvsem z našimi uspehi zadovoljni, odlične programe in posegali po najvišjih uvrstitvah v vseh kategorijah, v katerih so nastopili.
2: V klubu so z rezultati zelo zadovoljni, saj imajo močno ekipo, med njimi tudi izjemno juniorko, ki je na svetovnem pokalu dosegla 5. mesto in se uvrstila med najboljše s svojim nastopom v prostem programu. Ob tem poudarjajo tudi zelo obetavno mlajšo generacijo, zato z optimizmom zrejo v jesenski del sezone in nove mednarodne izzive.

0: Poslušate Radio Robin. Danes se odpravljamo na morje, ne samo na kopanje, ampak tudi v svet pravljic. Na plaži v Sestjanskem zalivu namreč znova zaživijo pravljice pod senčnikom, ki jih pripravlja Narodna in študijska knjižnica. Otroci bodo lahko prisluhnili zgodbam, sodelovali v ustvarjalnih delavnicah in doživeli prav posebno poletno srečanje s knjigami tik ob morju. Več o dogodku nam bo povedala Ivana Soban, vodja oddelka za mlade bralce. Ivana, najprej pozdravljeni. Za začetek me pa zanima, kaj otroci in starši lahko pričakujejo na teh srečanjih, poleg samega pripovedovanja.
1: Ja, dobro dan vsem. V bistvu pravljice pod senčnikom so seveda pravljične urice na plaži. Vedno povabimo nekega gosta, naprimer sedaj 3. julija nas bo obiskala kamišibajkarka Katarina Frletič, ki nam bo pripovedovala pravljico o princesko na zrnu graha. Vsakič pa imamo malo drugačne pravljice. Po pravljici sledi ustvarjalna delavnica, ki je tako kot tudi sama pravljica namenjena otrokom od 3. leta starosti naprej. In seveda imamo ob tej priložnosti tudi izposojo knjig in drugega gradiva na dom. Na plaži smo prisotni med 9. in 12. uro, pravljica pa je ob 10.30.
0: Kako pomembno je, da se branje in kultura selita tudi v poletno, bolj sproščeno okolje? Ali lahko takšni projekti spremenijo odnos otrok do knjig in branja poleti?
1: Seveda, to je prav gotovo pomembno, da to poletno sproščenost ne jemljemo izključno kot lenarjenje, temveč da aktivno preživljamo čas in v tem smislu ne mislim na tisto klasično aktivno preživljanje časa v smislu športne aktivnosti, temveč da aktivno preživljamo čas tudi tako, da malo možgansko telovadimo. Pomembno pa je za otroke predvsem zaradi, zaradi širjenja bralnega zaklada, razvoja kognitivnih sposobnosti, tudi samega pomnjenja, torej treniranja spomina. Predvsem pa je po moje pomembno, da otroci berejo knjige, berejo pravljice, berejo zgodbe, oziroma da vsi ljudje tudi to počnemo, ne samo otroci. Predvsem zaradi tega, ker se preko različnih zgodb fiktivno spopadamo nekako z različnimi življenjskimi situacijami in to spodbuja nam pri ljudeh neko razvoju čustveno zrelost oziroma spodbuja tudi razvoj empatije. Torej, preko zgodb, ki jih sicer nismo zares doživeli, ampak smo njih samo brali, lahko kot človek zrasemo. Tako da naše pravljice pod senčnikom v bistvu spodbujamo bralno kulturo, v tem primeru pri otrocih in geslom Lenari modro, zaplavaj s knjigo.
0: Komu pa so pravljične urice predvsem namenjene in kako izbirate vsebine?
1: Ja, pravljične urice so namenjene otrokom od 3. leta starosti naprej. Imamo vedno branja izključno v slovenščini, torej naš cel dogodek poteka v slovenščini in vsebine izbiramo v bistvu na podlagi tudi želja pripovedovalk. Nekatere pripovedovalke imajo že jasne ideje, kaj bi one pripovedovali, nekaterim pa pomagamo pri izbiri primerne pravljice. Se pa najraje osredotočamo na novejše zgodbe, na kakovostno literaturo, na slovenske avtorje in seveda izbiramo take, ki so primerne za pripovedovanje v nekem odprtem in občasno tudi malce hrupnejšem okolju, kot je plaža.
0: Torej še za konec, kje in kdaj bodo potekale pravljice pod senčnikom?
1: Pravljice pod senčnikom bodo potekale vsa petka v julju, torej 3., 10., 17., 24. in 31. julija. Na prvem srečanju bomo gostili kamišibajkarko Katarino Frletič in na to bodo z nami še glasbenica Zinaida Kodrič, glasbena pedagoginja Valentina Pieri v paru za matersko gledališko igralko Melito Maljan, profesorica slovenščine in gledališka pedagoginja Julija Berdon ter na koncu še gledališka in televizijska igralka Lara Komar. Tako da ste zelo lepo vabljeni, da se nam pridružite na pravljice pod senčnikom. Vsak petek v juliju ob 10.30 je pravljica, med 9. in 12. uro pa je odprta knjižnica na plaži.
0: Pravljice pod senčnikom tako dokazujejo, da knjige ne poznajo letnega časa. Lahko nas spremljajo tudi na plaži med valovi in poletnim vetrom. Ivana Soban, najlepša hvala za vaš čas in za vse informacije in vam želim lep dan še naprej.
1: Hvala lepa, nasvidenje.

0: pa ga imamo, tistega z največ všečki, z največ sledilci, največ prijatelji, seveda, če bi imel svoj Instagram ali Facebook profil. To je seveda Petek, ki prav tako ponuja pestro dogajanje v naših severnoprimorskih koncih. Danes ob 18. vabljeni v kinogledališče Tolmin na pesem Kita Grbovca, gre za animiran sinhroniziran film, ob 20. pa glasbena komedija z naslovom Rock Balada. Samo še danes si lahko v kulturnem domu Gorica ogledamo razstavo Misteriji ženske, Tminsko poletje pa ponuja predstavitev knjige Gremo na morje, gremo na pot. Nejc Pohar in Samo Rugel sta avtorja knjih o rekreativnem poletju. Ob 19.30 bo predstavitev v Volčah pri Lukatelu. Danes ob 20. pa bo Bevkov trg zaživel v glasbi Goriškega pihalnega orkestra, ki bo letos tradicionalni koncert predstavil v nekoliko drugačni poletno obarvani preobleki in sicer v živahnih latinoritmih. Na odru se bosta orkestru pridružila tudi posebna gosta, Izak Palma in Ema Marušič, ki bosta skupaj z glasbeniki pričarala večer poln energije, temperamenta in melodičnih ritmov. Dogodek je brezplačen, poskrbljeno pa bo tudi za sedišča. In to je samo nekaj predlogov, kako lahko preživite današnji petek, veliko več dogajanja, zabave in svežih novic iz naših severnoprimorskih koncev pa najdete na enem mestu. robin.si na portalu za vso severnoprimorsko. Dobrodošli v naši družbi.
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

stuck around.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Vsaka žalost pusti v duši bolečino, ki spominja, da smo živeli in preživeli.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Vlada po poročanju portala Necenzurirano pripravlja zakon o nacionalnem demografskem skladu. Nanj naj bi prenesli državne naložbe, ki zdaj upravljajo sedanji upravljavci, med njimi Slovenski državni holding. Ena od predlaganih rešitev naj bi pomenila tudi konec mandata sedanjemu vodstvu SDH-ja. Na Vipavski hitri cesti čez Srebrnice pa se začenja nova faza obnove. Od ponedeljka bo promet na odseku med Vipavo in Razdrtim potekal le še v smeri Italije, in sicer do sredine novembra. V nasprotni smeri bo promet preusmerjen na glavno cesto, tovorni tranzit pa preko Fernetičev. Predtem bo cesta za dva dni popolnoma zaprta zaradi priprave nove prometne ureditve. Obnovitvena dela vključujejo tudi postavitev protivetrne zaščite. V Novem mestu pa se je končalo eno avtomobilsko obdobje. Iz Revoza je po 33 letih zapeljal še zadnji Renault Clio. V tem času so jih izdelali več kot 2 milijona in 200 tisoč, kar predstavlja skoraj polovico vseh avtov, narejenih v novomeški tovarni. Revoz se zdaj usmerja v proizvodnjo električnih vozil, med drugim tudi električnega Twinga.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Ja, pogled proti nebu bo jasen, sončen, sicer čez dan tudi nekaj oblačnosti. Jutri pretežno jasno, najvišje dnevne do okoli 30 stopinj, trenutne jutranje od 14 do 21.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Na naših cestah ni težav, bo pa čez vikend, kot rečeno, jutri od 5. ure zjutraj pa vse do ponedeljka do 5. ure zaprta primorska oziroma vipavska hitra cesta med Razdrtim in Vipavo, zato kar se da previdno, počasi in seveda upoštevajmo vse obvoze. Srečno pot!
8: Dobro jutro! Je jutranji šov z Andijem Morelom.
4: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi sem z vami v nadaljevanju petkovega jutra, tik pred sončnim vikendom, ogromno dogajanja nas čaka, vse bomo preleteli, migali, tudi čestitali nekomu. In katero vam zavrtim tik pred prvim julijskim vikendom, ja, to je odvisno od vas.
8: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

To so tvoji najljubši petkovi ritmi, Sandi, sem z vami 8 naloženih na 6. 3. julija smo, danes pa mineva natanko 55 let od smrti legendarnega ameriškega pevca Jima Morrisona. Frontman skupine The Doors. In njegov grob najdemo v skritem kotičku pariškega pokopališča in po pol stoletja po njegovi smrti ga še vedno obiskuje na tisoče ljudi. Jim Morrison je umrl v kadi v pariškem stanovanju, okoliščine njegove smrti niso popolnoma razjasnili. V mrliškem listu piše, da je umrl naravne smrti zaradi težav s srcem v starosti 27 let. Ja, čeprav v norih 70-ih je lahko na tisoče razlogov za prezgodnjo smrt, orko duš, če bom prebral.

Coldplay, 16:06, dobro jutro, Sandi, sem z vami, 3. julija smo in danes bi mogli biti na cesti še posebej previdni. Namreč prav na današnji dan, leta 1865, je v Angliji začela veljati prva omejitev hitrosti na svetu. Ja, torej prva omejitev je bila uvedena precej pred uvedbo avtomobilov, pa tudi merilnikov hitrosti in radarjev. Policisti so tako najprej nadzorovali kočije, njihovo hitrost pa so omejili na 3,2 km znotraj mesta in 6,4 km zunaj naseli. Torej, ljudje so hodili hitreje, kot so vozile kočije. So pa prvo kazen za prehitro vožnjo napisali šele čez 30 let, ko naj bi nekoga ujeli med vožnjo s hitrostjo 13 km na uro v območju, kjer je najvišja hitrost znašala samo 3 km na uro. Policist ga je začel loviti s kolesom in ga tudi ujel, ne? Gospodič pa je moral za svojo prehitro vožnjo plačati 1 šiling. Ja, take monade so se dogajale na današnji dan. Če bi danes vse spustili z rok in ne dali gasa, ne, gre avto 12 na uro. Torej, že ko prižgemo avto, bi takrat plačali 1 šiling.

0: Bruce Springsteen in dobre tri minutke manjka do 6:30, takole. V Novi Gorici pa so včeraj postavili stebre miru. Ob kateri priložnosti in kaj ti stebri sploh ponazarjajo, vse to izvemo v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Občina Vipava je ob občinskem prazniku potegnila črto pod opravljenim delom. Kateri projekti so v preteklem obdobju že dobili epilog in kaj občino čaka v prihodnje?
2: No, pa še veliko reči. Jaz bi grišče smo si zadali, da bomo vsakem letu eni vasi naredili. Pa plezalna stena na gradišči, šola bo takem velik zalogaj.
1: O tem in še marsičem bo v oddaji Dober dan župan spregovoril župan občine Vipava Anton Laurenčič. Imate vprašanje za župana? Pošljite nam ga na info@robin.si. Prisluhnite nam ta ponedeljek na Radiu Robin. Začnemo ob 11.
3: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi všeč, ker ima štautno napovedovalko in napovedovalca.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Z Jezusom nad desnico. Zakaj bi Biblijo prepuščali desnici? Po primeru Mijić še primer Potnik, nepremičninski posli Logarjevega poslanca, afera Black Cube, vrnitev maršala Tvita, konvertiti, kako je padel portal Sijol, Vlado Miheljak, zdaj pa še zakon o ploskanju.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Vstopi v sezono vrhunskih predstav, izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica, 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke, priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
3: 3, 2, 1...
4: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
6: Prijeten petek želim Tineja Vuga. Nova Gorica je z novim projektom Stebri miru pridobila pomemben simbol čezmejnega povezovanja in sodelovanja. Kot poudarjajo organizatori, gre za zelo lep in pomenljiv projekt, ki so ga z veseljem sprejeli, ko je prišla pobuda za njegovo izvedbo. Na slovenski in italijanski strani bodo postavljeni Stebri miru, ki simbolno nadaljujejo povezovanje, ki se je okrepilo že v času Evropske prestolnice kulture. Tomaš Živec, predsednik Rotary kluba Nova Gorica, poudarja, da so takšni projekti pomembni, ker ustvarjajo nove vsebine, povezujejo ljudi in prinašajo veselje ter ideje za prihodnje generacije.
7: Cilj postavitve stebrov je bil, da smo tudi v Novo Gorico pripeljemo te mednarodne stebre miru, ki so po celem svetu, ki jih je že 250,000 po celem svetu, ki simbolizirajo mir. Mir je v današnjih časih res zelo pomemben in se ga zavedamo, in tako da imamo tudi tukaj en simbol tega, bi rekel, te kulture, ki se širi po svetu in ki predstavlja mir.
6: Živec doda, da želijo s projektom nadaljevati to povezovanje in ga v prihodnje razširiti tudi na druge podobne pobude. Pomemben del projekta je tudi čezmejno sodelovanje z Rotary klubom iz Gorice, s katerim že sodelujejo pri več projektih. Tokratni projekt pa predstavlja posebno vez in nadgradnjo dolgoletnega sodelovanja med mestoma Nova Gorica in Gorica. Novogoriški župan Samo Turel.
8: Intenzivno delamo naprej, da ohranimo tako kulturno sodelovanje, kot da to sodelovanje razširimo še za na marsikatero drugo področje, urbanistično, okoljevarstveno, socialno, komunalno, tako da tu je pravzaprav to območje z Evropsko prestolnico kulture postalo tako povezano, da je pravzaprav nerazdružljivo.
6: Čeprav občina ni bila glavni financer projekta, je prispevala del sredstev za postavitev, predvsem za varno izvedbo in stabilnost stebrov. Glavno vlogo pa so imeli organizatorji in umetniki, ki so projekt omogočili.
9: Ja, danes in jutri bo večinoma sončno, čez dan kakšna oblačnost, ampak ostaja suho. Jutri pretežno jasno, najvišje dnevne pa podobne današnjim, do okoli 30 stopinj, trenutne od 14 do 21.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
9: Na naših cestah ni težav, pa srečno v vikend, ki je pred nami.
4: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
9: Dobro jutro. Kako vi kaj zaščitite svoje stvari na plaži, ko greste v morje? Menda so kraje na Jadranskem morju v porastu, ampak ena metoda tatove menda odžene. Kakšna? Preverimo v nadaljevanju. Ne hodite daleč.

0: To je petkovo jutro. Dobro jutro, Sandi in Suska se prebujava z vami.
1: Dobro jutro, ja, in petek je dan pred vikendom, ko nekateri bomo tudi švihalni jo na morje. In vzeli s sabo tudi brisačo, ne ima brisačo, veš, da ima dve funkcije. Veš to, dve funkcije ima
0: brisača. Kaj, da se obrišeš in da si rezerviraš najboljši plac ob morju, verjetno,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, tudi ima, da se obrišeš in da misliš, saj misliš, da si z njo pokril vse svoje premoženje.
0: A ja, tu ja, to je po balkansku, ne, mi skrijemo, ne, in pol pride tat in buhve, ki imajo stvari.
1: Aha,
0: mislim, vse pod brisačo, ne, ga zafrknemo, ne.
1: Tako. Ja, samo tatovi očitno niso dobili teha obvestila, na obali so tatvine na plažah v porastu, junija so na območju Kopra obravnavali 15 tatvin, lani v istem času samo 6, mislim samo.
0: Ja, je treba paziti.
1: Največ pa kradejo prav na večjih kopališčih, Portorož, Koper, Ankaran, Debeli Artič. Opozarjajo policisti, da tatovi samo čakajo tisti trenutek, da greš v vodo.
0: Na plažo čim manj stvari, pravim jaz. Celo v jedu bi pravilo, če ne gre v kopalke, ne gre na plažo.
1: Pametno. Če imaš majhne otroke, tu je zelo težko, ne, da ne vzameš.
0: Ja, res ma, v tem primeru nej panike. Si videla trik s plenicami?
1: Ja, sem videla. Ja, tisto, kar imaš vrednega, zaviješ v plenico in pole tatovi ne bi v tistega vzeli, ne, kaj je plenica tam, ne. Ma zdaj je tako že viralno, viralno, da se bojim, da bodo zdaj počasi kradli samo še plenice, ki bojo mislili, da je noter.
0: Namaži še z Nutelo, ne?
1: Zna biti, ja. Zdaj vejo finto. Tako da jaz dejansko bom pustila par plenic tam okoli. Ma zdaj, če primejo, jim taknejo roko noter, bodo puhni sreče.
0: Z Nutelo namaži telefon.
1: Ne, jaz pravim, da bom pustila kar ta pravo plenico tam.
0: Aj.
1: Razumeš?
0: Opuj! A ja, okej, okay, s tam jih pa pol jaja. Tu bi pa pol...

0: in 12, manjka do 7. Dobro jutro, Sandi z vami, pred nami pa pester vikend, skr nekaj dogajanja in največji dogodek, lahko rečemo vse slovenski, pa zagotovo tale.
1: Melodije morja in sonca na Radiu Robin.
0: Ja, ki se bodo jutri ob 21. odvijale v živo v auditoriju Portorož, spet ga boste skupaj vodila Lorela Flego in Mario Galunič, skladbe pa seveda tudi tokrat izvedene v živo. Na tem festivalu smo v 45 letih dobili že ogromno čudovitih melodij.

0: Kdo bo slavil letos, bo torej znano jutri, in ali bo tudi letos kak kažin, kakršen je bil pred 21 leti, ko je zmagal Domen Kumer. Ovo je zemlja, moj sto. A ja, ne, čaki, pardon, se opravičujem, ta bo ta prava. Prej sem ga vprašal, kako se počutiš, Domen?
1: Ne, ne, sem vedel, da bo šlo na vzdolj.
0: Bo šlo na vzdolj, ne, ne. Čaki, nek plagijat se takrat pravilo, kaj je?
1: Ne, to je Rebeka Dremelj imela idejo o tem. Ona je bila namreč, mi dva smo prvo leto, ko sem jaz zmogel na MMS-u, sva si bila konkurenta tam in ona je potem zasedla drugo mesto in je rekla, ti ne moreš zmagati, če si ima plagijat, pa sem se rekel, pa čaka, Rebeka, jaz nijam plagijata. Pa kak ne, če je isti refren, ko zemlja mojih snov, a sem, veš kaj, to temu se bo reče sodelovanje med avtori. Ne? In jaz sem takrat res sodeloval z avtorjem Draganom Brajevićem Brajo, ki je tudi napisal Zemlja mojih snov, pa en kup srbskih hitov. In ja, pol ni šlo za plagijat, ne.
0: No, da, odlično.
1: Pa še otrokom smo dali 2 milijona tolarjev, sem dal takrat kot zmagovalec, ker je bila 2 milijona tolarjev nagrada in so dobili otroke cerebralno paralizo, tak da lepo. Smo bili kar veseli.
2: Rebeko sta ostala
1: v
2: odličnih odnosih.
1: O ja, veš, da, sicer prve 3 mesece je bilo bolj tak. Ja, ja.
0: Divjala sta kot pes in mačka.
1: Ja, ne, če ne, še kaj več.
0: Ja, Domen Kumer pa z nami z originalom, s pridihom plagijata, že v kratkem. Dobro jutro. Makej si šov,
3: Radio Robi. V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
4: Housemart.
5: Vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kakovost, ki traja.
5: Cene, ki presenetijo.
4: Zdaj posebna akcija.
5: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
6: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do

0: nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Bon Jovi, Always, in ura je 7. Plavi orkestar kot prvi po sedmi, še prej o včerajšnjem dogajanju na svetovnem prvenstvu v nogometu. Hrvati odhajajo domov, več je preverila Darja Štraustisu.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Vlada po poročanju portala Necenzurirano pripravlja zakon o nacionalnem demografskem skladu. Nanj naj bi prenesli državne naložbe, ki jih zdaj upravljajo sedanji upravljavci, med njimi Slovenski državni holding. Ena od predlaganih rešitev naj bi pomenila tudi konec mandata sedanjemu vodstvu SDH-ja. Specializirano državno tožilstvo pa naj bi preiskovalo državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo Damjana Jaklina, tudi župana Velike Polane. Kriminalisti pod vodstvom specializiranega državnega tožilstva naj bi Jaklinu očitali zlorabo položaja, sprejemanje podkupnin in pranje denarja pri gradnji 8 milijonov evrov vrednega odseka pomorskega vodovoda. Po poročanju televizije naj bi nezakonito prejel več kot 60 tisoč evrov, večinoma v gotovini. Jaklin prek odvetnika vse očitke zavrača, pravi, da ni bil seznanjen z nobenim postopkom in da je delo vedno opravljal zakonito. Naši južni sosedje pa odhajajo domov. Portugalska se je po razburljivi tekmi uvrstila v osmino finala svetovnega prvenstva. V Torontu je z 2-1 ugnala Hrvaško, ki je sicer povedla na to pa iz 11 metrovke izenačil Cristiano Ronaldo. Zmagoviti gol je v sodnikovem dodatku z glavo dosegel Gonzalo Ramos. V naslednjem krogu Portugalsko čaka Španija, ki je predtem prepričljivo odpravila Avstrijo.
3: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
4: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
0: Danes in jutri večinoma jasno, jutri čez dan mogoče nekaj oblakov, ampak ostaja suho. Najvišje dnevne do okoli 30, trenutne od 14 do 21.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ni težav, pa srečno.
1: Dobro jutro. To je jutranji show z Sandijem Morelom.
0: Dve minutki čez sedmo, dobro jutro, Sandi sem z vami in še zadnjič v tem tednu jutranje poročile v domeni našega jutranjega kronika Simona Kovača. Simon, dobro jutro, kaj bo dobrega?
5: Dobro jutro, tebi Sandi, vsem poslušalkam, poslušalcem, bom, se ne da jah nakuhajo v on v tam hor, sploh zdaj, ki je piko hladilo, ma kuki pravi, budistva za bet v miri si ga moraš narediti. Bel lahko, da niso bili lih budistva tisto, lahko tudi, da je bila moja nona, prav je imela prav. Pomeni, v današnjih poročilah nečemo nadah, samo o lepih priložnostih, ki nam jih prinaša ta konec tedna.
0: No, se že veselimo, dobro jutro.

0: Sandi, smo z vami na tole petkovo jutro. Dobro jutro, 10:07 in z nami tudi jutranji kronik Simon Kovač s svežimi jutranjimi poročili, še zadnjimi v tem tednu.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Končno se zdi cela večnost, ko nas je ukuhavalo pred nami poletni konec tedna, kot se spodobi. Čez dan toplo, ajde vroče, ma niti blizu, kar ki je bilo minule dni, prav idealno za nari tufo, za jedkem pohajat, po noči se da spat brez žad klimu na mrtvo, tombola in šoma. In ne samo tu, cel kup tipično poletnjega dohajanja. Prireditev, kar ki češ, bi lahko rekli, da je ni občine, krajevne, vaške skupnosti ali pa i društva, ki se ne bi ložilo v kop, a zorganiziralo kajšno manifestacijo. Letos spet Parfino Dars dal en uročku čo. Z jutrišnjim dnem začnejo se s posebno ponudbo ne samo za turiste, tudi za domačine. Promet po hitri cesti se z Ljubljane dolče z Rbrnice spet po enem pasi, kontra po usporedni regionalki. Tebe najbolj profitirajo s čudovitimi razgledi po Vipavski dolini. Tranzit na Fernetiče. Mogoče tovornjakari profitirajo še bolj, ker bojo zraven lepo z Vipavske doline deležni še krasa. Prav, mejta v glavi, da je za pohitet. Gre za enkratno ponudbo. Ponovitev enkratna ponudba v lani. Ponudbe, ki je časovno omejena. Samo 130 dni do novembra tam sredi. Pomeni, da je za pohitet, je pa za poudarit, da je zastojn. Oziroma je že vračunano v letošnju vinjetu. Hvala, Dars. Uživej.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

Confession of the Groom.

0: Tole je petkovo jutro. Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Ne vem, če imajo tudi drugje po pisarnah, skladiščih, ne vem, trgovinah, isti problem med sodelavci, koga imamo mi.
0: Ma kakšen problem imamo?
1: Ja, sej veš, poleti največji konflikt v pisarni, vemo, kjer je, ne?
0: Ja, sigurno, plače,
1: ne,
0: to je zmeri.
1: Ne.
0: Ja, kaj pa, dopusti?
1: Tudi ne, največji konflikt je, na koliko stopin mora biti nastavljena klima.
0: Ja, tu pa ja, zmeri vsako leto.
1: Ja, in danes je svetovni dan klim.
0: Ja, pri nas je zmeri isto, eni bi teli 18 stopin, drugi sedi v majici, tretji pravi, da se ne da delat, ker mu piha direkt noter v čijelu. Ma klima je ko ženske, lej ti rečem.
1: Zdaj, zakaj žen, zakaj?
0: Ja. Če jo se vsi pričkamo zaradi nje, zaradi koga pa se boško zaradi babe, če o nej pa spet nej prav.
1: Babe, ponavadi vas se hremo, ne pa ohladimo, ošte, ja.

0: Robin Schulz featuring Harry Cassirola. In dve minutki manjkata do 7:30, finančni urad Nova Gorica pa se včeraj razveselil novih prostorov. Ali to pomeni, da bodo lepše in hitreje pisali izvršbe in nas podli zaradi utaje davkov, izvemo v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Občina Vipava je ob občinskem prazniku potegnila črto pod opravljenim delom. Kateri projekti so v preteklem obdobju že dobili epilog in kaj občino čaka v prihodnje?
2: No, pa še veliko reči. Jaz bi igrišče smo si zadali, da bomo vsakem letu eni vasi naredili. Pa plezalna stena na gradišči, šola bo takem velik zalogaj.
1: O tem in še marsičem bo v oddaji Dobar dan župan spregovoril župan občine Vipava Anton Laurenčič. Imate vprašanje za župana? Pošljite nam ga na info@robin.si. Prisluhnite nam ta ponedeljek na Radiu Robin. Začnemo ob 11.
3: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
4: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
3: Pravzaprav računam na super popuste.
4: Na super popuste?
3: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
4: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
3: Pozabiva na skrbi?
4: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
3: Super popusti.
4: In brez skrbi.
3: Samo Julija, samo v
5: Iperceramika.
6: Hej, starši!
7: Super priložnost v Kromberku. Trgovina Pufeta.
6: Sprejemamo in prodajamo otroška oblačila, obutev in opremo za dojenčke in najstnike.
7: Za vsak žep in vsaka leta. Vaša Pufeta.
6: Pufeta.si, kjer se vsak starš razveseli.
8: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
9: Ribiški praznik v kanalu. Že do poldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
10: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.
11: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
14: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Po dolgotrajnih prizadevanjih vseh takratnih direktorjev in iskanju ustrezne prostorske rešitve je finančni urad Nova Gorica od včeraj bogatejši za nove prostore. Iz dotrajnih in razpršenih lokacij se je preselil v EDA center v središče mesta, kjer bo delovalo 220 zaposlenih z Nove Gorice, Vrtojbe in Ajdovščine. Investicija v novo stavbo je po mnenju direktorja novogoriškega Fursa Jureta Bačarja pomembna za razvoj mestnega središča, saj bo občanom in drugim uporabnikom omogočila prijaznejše in profesionalne storitve. Gre za državne investicije nekdanjega ministrstva za javno upravo, sedaj ministrstva za notranje zadeve in javno upravo.
15: Investicija je 8 milijonov evrov za dobrih 4000 kvadratnih metrov, torej je cena po kvadratnem metru nekaj pod 2000 evrov.
14: Finančni urad sicer pokriva območje upravnih enot Nova Gorica, Ajdovščina, Tolmin in Idrija ter skrbi za več kot 177 tisoč davčnih zavezancev. Investicija v Novi Gorici je predstavljena kot primer dobre prakse, kjer je bilo delo kljub njegovi vrednosti izvedeno racionalno. Državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo Božo Predalič.
16: Vodilo javne uprave je, da mora biti prijazna uporabniku, to se pravi ljudem, ki potrebujejo uslugo, pa seveda tudi prostori primerni, da se v njih uslužbenci dobro počutijo, kajti le tako lahko ustrezno pomagajo strankam.
14: Poudarja še, da v okviru decentralizacije javne uprave država načrtuje tudi druge podobne projekte po Sloveniji.
16: Ravno tako bomo poleg tega še pogledali, kaj je s starimi prostori, kaj se jih bo dalo obnoviti, popraviti, da bojo primerne tudi za uporabo za kakšne druge namene.
14: Z včerajšnjo selitvijo se tako zaključuje večletni projekt, ki zaposlenim prinaša sodobnejše delovno okolje, uporabnikom pa hitrejše in prijaznejše storitve na eni lokaciji.
0: Danes jutri večinoma sončno, tudi v nedeljo čez dan občasno zmerno oblačno, ampak ostaja suho. Temperature do okoli 30 stopinj, trenutne od 14 do 22.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zaprt počasni pas imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nano zaradi okvare vozila. Drugih posebnosti ni, pa srečno v vikend, ki je pred nami.
11: Dobro jutro! To je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: In kateri hit ne sme manjkati na tole petkovo jutro za pozitivni skok v vikend, to določiš ti.
11: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

Vai, najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne.

0: jutro, petkovo jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: 3. julija smo in pazi tole. Za trenutek naj delo odloži draga mama, sestra, hči, žena in sodelovka. Anja Fratnik za domače Suska iz Nove Gorice. Za trenutek naj delo odloži draga mama, sestra, hči, žena in sodelovka Anja Fratnik za domače Suska z Nove Gorice. Draga Anja, želim ti, da mi greš skuhat kafe, ker ga danes še nisem spil.
1: Oh, hvala lepa, zelo lepe želje, zelo lepe želje. Danes časem čakala, da boš ti skuhu mene, ma ni bilo tiska kafeta, odbikjer ni bilo.
0: Kako je zdaj, bližje smo štirki na začetki, a?
1: Nismo še tam. Ma se dobro držim za svoje leta, se to laži.
0: Ja.
1: Ne, danes bom praznovala in sicer zdaj, ko prijem domov, spakiram in grem, z možem gremo v Pulo, kjer bova šla v areno na koncert Giovanottija. Ja,
0: koliko je mogla biti karta?
1: Ma tu je naredil darilo za Božiča in za rojsti dan, vse v enem.
0: Vse v enem, poj pa je bila draga, ja. Kaj si, fenica od Giovanottija?
1: Ma ne, sem rekla, že, če mi ima kaj za dat, ne mi podari nekaj, vsako leto imamo tu prakso, da nekam gremo in da je eno noč, saj nismo doma, zdaj gremo prvič, odkar sem zdaj v drugo rodila, tako da upam, da bo imela mirno moč tudi moja mama, ko bo imela otroke. Da mama mi podari tudi eno darilo in to je, da mi varva troke.
0: Aha, se meni zdi, da bo hmali vaša Fratnikova familija, petčlanska familija.
1: Ne, kako? gotovo je, Sandi.
0: Aj, otiščil kep zdaj, Ana. Nema več mladih živcu za mulce.
1: Ne, moram več živcu za take v staro osle, ko si ti.

0: Al Farben, 10 do 8, dobro jutro, petkovo jutro, Sandi z vami, 3. julija smo, ko praznuje naša Suska, je šla po glaže, bo odprla šampanjc, ma otroški. Praznuje pa danes še ena legenda, filmska legenda, filmski igralec Tom Cruise, 64 let. Aha. Človek z veliko potrebo po hitrosti in nevarnosti pravi, da ko je bil star 4 leta, je že skakal z strehe na streho in plezal po drevesih. To mu je ostalo in zato ga filmski ustvarjalci izkoristijo za adrenalinske podvige. Na današnji dan pa se je rodila tudi ameriška pevka Laura Bergen. Leta 1984 je imela veliko uspešnico Self Control, umrla je leta 2004, ampak na Robinu ostaja večno z nami, že v kratkem. Dobro jutro!
1: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Von Borovcev. Zvok harmonije.

0: Je v najlepši družbi. Od 3. do 5. julija na festivalu Števerjan. Polfinalni večer, veselica z gorinskim kvintetom in veliki finale. Števerjan 2026. Praznik, ki ga preprosto morate doživeti.
1: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
3: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija butik, Edo Center, Nova Gorica.
4: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.

0: se v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
2: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
1: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Hazel, X My Heart. In ura je 8, dobro jutro. Ja, še več tvojih najljubših poletnih ritmov na tole petkovo jutro. V nadaljevanju še prej preverimo, do kakšne spremembe je prišlo na Finskem. Menda so se poslovili od stacionarnih telefonov. Upam, da ima Božiček mobitel. Več je preverila Darja Štravs, ti so.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič odhaja z položaja. Nadzornemu svetu je predlagal sporazumen odhod zaradi ekonomsko-poslovnih razlogov. Funkcijo pa bo opravljal še do sredine avgusta. Odhod prihaja le teden potem, ko se je znašel pod pritiskom zaradi podražitve gradnje nove poslovne stavbe Darsa. Minister Vrtovec pa je od njega javno pričakoval prevzem odgovornosti. Ribič je vodenje prevzel pred dobrim letom in pol. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču pa bo danes znova potekal predobravnavni narok zoper Dušana Smole v zadevi Fotopump, potem ko se je prejšnji mesec izognil sojenju. Obtoženje spolnega nasilja, telesne poškodbe in omogočanje uživanja prepovedanih drog obtožbe pa ves čas zavrača. Tokrat naj bi na naroku sodeloval prek videopovezave in se izrekel o krivdi. Sodišče bo odločalo tudi o izključitvi javnosti zaradi varovanja osebnega življenja obeh oškodovank. Na Finskem pa se je končala ena tehnološka doba. Po skoraj 150 letih je država ukinila analogno telefonsko omrežje, povezano z bakrenimi telefonskimi žicami. Zadnji simbolični klic sta opravila direktor operaterja Elisa in vodja Finske agencije za komunikacije. Klasični stacionarni telefoni sicer ostajajo, a bodo odslej večinoma delovali prek sodobnih digitalnih omrežij.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
4: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Sonček je in ti si skuštrana, skuštrana boš tudi čez vikend, temperature pa najvišje čez dan do okoli 30 stopinj, trenutne od 14 do 22.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, sicer pa zaprto sta počasni pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nano zaradi okvare vozila. Srečno, previdno in strpno.
7: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: Dobro jutro, 3 minutke čez 8 in petek po 8 na Robinu pomeni samo eno, da ogrejemo glasilke in širnemu svetu damo vedeti, da je pred nami vikend, da je petek, tisti, ki še spijo, naj se zbudijo, da nas zbudijo tega sončka. To naredimo kako? 3, 4, petek je!
7: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.
8: Show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older. But fuck it, it was something new.

0: Dobro jutro, lepo pozdravljeni na petkovo jutro.
1: Dobro
0: Sandi
1: jutro.
0: In Suska se prebujava v vaši družbi. Suska, mene zdaj nekaj zanima. Kaj si rekla, da čitaš? Kdo so zdaj uradno najboljši ljubimci?
1: Aha, zdaj te matra, te matra.
0: Kdo so? So tu blondinci, mišičnjaki, tisti 180+, lepo urejeni, dišeči, six-packi?
1: Se je naredil prav holo. Ne boš verjel, moški z lempo.
0: Lempo? Z vampom?
1: Ja. Po eni turški študiji naj bi bili moški s prekomerno težo boljši ljubimci.
0: Seveda, da je orodje lepo pod strehco.
1: Pravi raziskava, da moški z več kilogrami v posteli zdržijo več, dlje, v poprečju 7 minut nekako.
0: Ojo, prav štopali so, so šli zdraven, ali kaj,
1: ja, orgije. Medtem, ko naj bi suhi moški v poprečju zdržali samo okoli 2 minutke.
0: No, zdaj veš, zakaj sem mi je vam pak malo povečal.
1: Zato je, da vam zdrži več.
0: Ja, imam jaz boljšo kondicijo.
1: Da, ono si štopa.
0: Jaz sem

0: Hajdi in spomin na prvi razred osnovne šole, oziroma pri meni mislim, da, je ja, osemletka, mala šola je še bila, ja, takrat pod osemletko, leto 99 je bilo to, evo, dobro jutro, Sandi sem z vami, jutri pa bo praznovala, lahko rečemo, diva hrvaške glasbe, ki polni dvorane, ne samo na Hrvaškem, ampak tudi pri nas, Nina Badrič, ki ni samo odlična pevka, ampak tudi imitatorka.
1: Da, ja, kada sam bila mala, ja sam jako molila hajnuka.
2: A ste veri.
3: Čudo.
1: Koliko prekne si pričati, pričati zna. Prezno. Zapravo, zapravo ti si jedan tako dosadan kit. Ti si zapravo užaj.
2: Josip Polizic.
1: Klimu mi makni.

oboževalcem pa je tik pred rojstnim dnevom podarila nov komad, ki bo sigurno postal uspešnica Čuvam njen dom. Komad, ki odpira kompleksne življenjske odnose, o katerih se redko govori, zgodba o ljubezni do zasedenega moškega in odpovedovanju.

0: Nina Badrič čuva njen dom in dobrih petih manjka do osmih in pol. Dobro jutro, Sandi z vami. Jutri pa praznuje občina Bovec. Slavnostno bo že danes, kaj pripravljajo o tem v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Občina Vipava je ob občinskem prazniku potegnila črto pod opravljenim delom. Kateri projekti so v preteklem obdobju že dobili epilog in kaj občino čaka v prihodnje?
2: No, pa še veliko reči. Jaz bi grišče smo si zadali, da bomo vsakem letu eni vasi naredili, pa plezalna stena na gradišči, šola bo takem velik zalogaj.
1: O tem in še marsičem bo v oddaji Dober dan župan spregovoril župan občine Vipava Anton Laurenčič. Imate vprašanje za župana? Pošljite nam ga na info@robin.si. Prisluhnite nam ta ponedeljek na Radiu Robin. Začnemo ob 11.
3: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj.
4: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
5: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi za outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiranjem realnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
3: Polenta ni le priloga, lahko je prava kulinarična specialiteta. Pridite v Ozeljan na praznik polente. V nedeljo 5. julija od 17. ure dalje vas čakajo tekmovanje v kuhanju polente z Masterchef tekmovalcem Sašo Košuto. Odlična polenta s prilogami, bogat srečelov in zabava skupino 7 šrit. Okusite dobrote iz polente, samo v Ozeljanu.
10: Rezervirajte prvi julijski vikend za prvačino. V petek vas čaka nepozaben večer narodno-zabavne glasbe s priljubljenimi ansambli. V soboto pa praznični koncert prvačke pleh muzike in žurna poskok skupino Nočni skok. Hrana, pijača, glasba in odlična družba. Adio služba in se vidimo v prvačini.
11: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
13: Polavček.
14: V Polavčku od srede do ponedeljka slovenske marelice samo 2,49 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt.
13: Polavček.
15: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
16: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 € na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
17: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
18: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
17: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
18: Alu Plus Branik. Velik plus.
3: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
19: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Jutri, 4. julija, ko goduje zavetnik Bovca Sveti Urh, svoj praznik praznuje občina Bovec. Slavnostno pa bo že danes večer slavnostno sejo, na kateri bodo podelili priznanja najbolj zaslužnim občanom. Jutri prirejajo še tradicionalni veteranski nogometni turnir, na katerem bodo poleg domačinov moči merile tudi ekipe iz Ljubljane, Vipave, Kobarida in Tolmina. V nedeljo, kot veleva tradicija, sledi še Sveta Maša ob občinskem prazniku. V zadnjem času se občina precej ukvarja s projektom oživitve Kanina. Ta je sedaj končno zašel v pravo smer, saj je občina že pričela javno zbirati ponudbe potencialnih vlagateljev. Župan Valter Mlekuš je priznal, da če ne bi bili tako ustrajni in trmasti, bi že davno vrgli puško v koruzo.
20: Odločili smo se, da Kanin rabimo, da Kanin rabi Bovec, da rabi cela dolina in ne nazadnje tudi na italijanski strani in nas stalno opozarjajo, kdaj Kanin bo. Nihče ni verjel, da bomo prišli tako daleč. Ko smo lani podpisali pismo o nameri oziroma dobili smo ga od vlade, nihče ni pričakoval, da bomo pripravili projekte, da bomo prišli do gradbenega dovoljenja in da bomo objavili razpis. Zdaj imamo objavljen razpis za soinvestitorja, vemo pa vsi, da brez pomoči države ne bo šlo.
19: Veliko živcev je požrla tudi neuspešna gradnja športne dvorane, na kateri so tik pred slavnostnim odprtjem popokali strešni nosilci, a njihova menjava v tem trenutku poteka, želja pa je, da bo dvorana nared čim prej.
20: Konc koncem pa sem vesel, da se je to zgodilo, ko dvorana še ni bila odprta. Sedaj, ko se delajo, se pokrivajo novi nosilci, vidimo, kako bi bilo potrebno delati. Dela so v teku, jaz upam, da bo to čim prej končano in da bo lahko z začetkom šolskega leta dvorana zopet odprta za otroke. Vemo, toliko let že brez njih in res bi se moral kdo zamisliti nad tem.
19: Kaj pa si bovški župan, ki še razmišlja o morebitni novi kandidaturi, najbolj želi, da bi se do občinskega praznika prihodnje leto uresničilo?
20: Vsi projekti, ki so načeti, si želim, da bi bili izpeljani, vsaj delno. Vem, da dom ne more biti končan, vem, da lahko bomo v zaključni fazi za Kanin, če se bo to pokazalo. Seveda, športna dvorana pa je tista, ki mora biti že letos, da otroci gredo noter, zato res taki dela to izvajalca opozarjam, naj se nehajo pretvarjati, naj delajo tako, da bodo otroci lahko noter.
19: Občina Bovec letos praznuje 32 let obstoja.
0: Sončno je, sončno bo, čez dan do okoli 30 stopinj, trenutne od 16 do 23.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zaprt ostaja počasni pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nano zaradi okvare vozila. Drugih posebnosti ni, zato strpno in previdno še naprej.
3: Dobro jutro! To je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: Dobro jutro in zdaj tukaj gledam, objavili so seznam držav, ki slovijo po najboljših in najslabših voznikih. Na seznamu je 50 držav, na katerem mestu so slovenski vozniki, preverimo v nadaljevanju. Dobro jutro!

najljubše hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Rock.

Faraoni in Oliver Dragojevič, Peškador, 20-ih manjka do 9-ih. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole petkovo jutro. In ja, objavili so seznam držav, ki slovijo po najboljših in najslabših voznikih. Na seznamu se je znašlo 50 držav, pri ocenjevanju pa so upoštevali različne kriterije, od dovoljene stopnje alkohola v krvi, kvalitete cest, omejitve hitrosti, število žrtev prometnih nesreč, do zastojev in tako naprej. No, najboljši vozniki po raziskavah so Japonci. Tam beležijo samo 4 smrtne žrtve prometnih nesreč na 100 tisoč ljudi. Med 10 najbolj varnimi državami se je znašlo kar 8 evropskih, in sicer Nizozemska, ki je druga najbolj varna, sledijo pol Norveška, Estonija, Švedska, Avstrija, Švica, Španija, deseterico zaključuje Portugalska, pred katero se je urinil Singapur. V vseh teh državah so vozniki najbolj zgledni, vse države pa imajo tudi dobro urejene ceste in prometno ureditev. Ja, zastoji v Sloveniji so poskrbeli, da smo se Slovenci znašli kljub zastojem in štali na visokem 16. mestu, takoj za nami Madžari, medtem ko so Italijani šele 37. Najslabši vozniki pa na Tajskem, kjer je daleč največ smrti kot posledica prometne nesreče. Tako da, če se na dopust odpravljate na Tajsko, ne priporočam lih uporabe taksijev in avtobusov, raje pejte peš, da ne boste lih videli te tajske statistike.

0: Poljank in tvoji najljubši poletni ritmi na tole petkovo jutro, desetih manjka do devetih. 3. julija smo, no včeraj pa smo praznovali svetovni dan neznanih letečih predmetov in menda obstaja poslušalec, ki je že videl nezemljane. To je Herman.
1: Dosti jih je tudi že strmoglavl, ampak pol ni dolg zatem, ko pride vojska, pa to naložijo, pa odpeljajo in tiste območje 51, tam not pod zemljo, to se spravijo. Tam je eden bil en sodelavc, ko je tam delal, zdaj v pokoju. Je rekel, da so imeli sodelavca, da je bil ta nezemljan, da so ga celo po imenu klicali, da je par let in tam skupaj so bili in jim je pomagal razvijati to vesoljsko tehniko. Ne? Da so naredili tega nevidnega Boeinga, pa te raketne motorje, ko prej še niso imeli, tako da so marsikaj napredovali, kar so tistega nezemljana zram imeli noter.
0: Ja. Ne vem, kakšno imate mnenje, ampak dobro, da so temperature malo upale, vročina znaš kujedi.
2: Joj, Sandi, makej si šel, Radio Robi.
3: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
4: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
3: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
5: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
6: Vozniško prometno, prosim.
7: Izvolite.
6: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
7: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
6: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
8: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.
10: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.
11: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
12: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
11: Pravzaprav računam na super.

0: Biva na skrbi.
1: Pozabiva na skrbi.
0: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani hiperceramika.si.
1: Super popusti.
0: In brez skrbi.
1: Samo julija, samo v...
2: Hiperceramika.
3: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
6: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
8: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Baby lasagna, rim tim taki dim, in ura je 9, dobro jutro, na tole petkovo jutro. Še več tvojih najljubših poletnih petkovih ritmov v nadaljevanju, še prej pa gremo na Antarktiko, kjer tamkajšnjemu snehu dela družbo Vroča lava. Več je preverila Darja Štraustisu.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Evropska ljudska stranka namerava iz svojih vrst izključiti slovenskega evroposlanca Branka Grimsa. V EPP mu očitajo pomankljivo delovno etiko, saj naj bi se v dveh letih udeležil le dveh od več kot 100 sestankov skupine in delovanje proti njenim vrednotam. O izključitvi bo prihodnji teden glasovala celotna skupina. Grims očitke odločno zavrača, pravi, da dela več kot drugi in trdi, da to gre v resnici za spor zaradi njegovih vrednot in ne delovne etike. Vipavska hitra cesta pa bo ta konec tedna popolnoma zaprta zaradi priprav, v ponedeljek pa se začne 130-dnevna zapora, ki bo trajala do polovice novembra. Proti Italiji bo promet potekal nemoteno, nasprotna smer proti Ljubljani bo zaprta, promet gre po regionalni cesti. Tovorni tranzitni promet bodo preusmerili prek Frnetičev. Po lanskih dolgih zastojih tovornjakov pristojni zagotavlja, da so letos ureditev izboljšali. Na Antarktiki pa bruha vulkan, ki namesto same lave in pepela v zrak izvrže tudi pravo zlato. Gora Erebus, najjužnejši aktivni vulkan na svetu, dnevno izpljune okoli 80 gramov drobnih zlatih kristalčkov, ki jih veter raznese tudi 1000 km daleč. Gre za edini znani vulkan, ki izbruhne čisto elementarno zlato. Znanstveniki že 30 let ne vedo, kako kristalčki sploh nastanejo. Kot zanimivost, Etna na dan izvrže tudi do 2 kg in pol zlata, vendar je zlato vezano v kemične spojine. Mount Erebus pa je edini vulkan, ki bruha čisto zlato.
3: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
4: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
0: Sončno imamo, sončno ostaja, tudi prijetno visoke temperature, oziroma čez dan do okroglih 30, kar je 10 manj kot pred dnevi, trenutne pa od 16 do 24.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Pa srečno poče naprej.
1: Poletno jutro na Radiu Robin, v tvoji družbi Sandi Morel.
0: Jutri se v Portorožu začenjajo že 45. melodije Morja in Sonca in tam je pred natanko 5 leti slavila ona.
5: Šla je plesat pod obak neba.
0: Naša domačinka Tatjana Mihel, ki je včeraj z nami obujala spomine na ta priljubljeni festival in kako dobro pozna pretekle uspešnice. O, preverimo v nadaljevanju. Dobro jutro.

0: Billy Ocean in Toša. Najst naloženih na deveto. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. Še čisto malo, pa manjka do začetka najbolj priljubljenega poletnega festivala pri nas.
1: Melodije morja in sonca na Radiu Robin.
0: Na katerem pa pred 5 leti slavila naša domačinka Tatjana Michel.
2: Pravzaprav moram priznati, da so spomini fenomenalni. Lagala bom, če ne priznam, da se na te občutke tistega famoznega dne spominjam skoraj vsak dan. Sploh zaradi tega, ker je bila ta zmaga tako nepričakovana. In moram reči, da sem jo tako dojela res z velikim zamikom. Kakšne par mesecev sem rabila, no, da sem dojela, da kaj se je pravzaprav zgodilo. No. Tako da, ja, zelo rada se vračam v Portorož vsako leto. Šla je plesat
0: pod obak neba. In včeraj jo je testiral tudi naš popoldanski voditelj Jakob Črv in ji pripravil prav poseben izziv prepoznati uspešnice iz melodij Morja in sonca v kontrasmeri.
2: Portorož 1905.
3: Tako je! Kaj bi to lahko bila?
2: Helena Blagne.
3: Tako je!
2: Vrniva se na najno obalo in še na
3: celo. Tako je!
2: Plesu doživ.

Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Robin.

0: Eros Ramazzotti. In 20 čez 9. Dobro jutro. Včeraj je bilo na svetovnem prvenstvu v nogometu tudi precej kontroverznosti. Kaj se je zgodilo, nam bo zdaj povedal novinar Kenny Jan.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenny Jan.
0: Kenny, katere tekme smo spremljali včeraj in kakšen je bil njihov razplet?
2: Ja, včeraj zvečer oziroma po noči ponovno tri tekme, Španija, Avstrija 3-0. Španci meljejo dalje, aktualni evropski prvaki so popolnoma nadigrali naše severne sosede in dominirali skozi celotno srečanje. Avstrijci si niso priigrali skoraj nobene priložnosti, Španija ima sicer na zadnjih svetovnih prvenstvih številne težave, leta 2010 so nazadnje postali svetovni prvaki, potem pa leta 2014 so izpadli že v skupinskem delu, na zadnjih dveh mundialih pa so izpadli prav v osmini finala po strelih z bele pike, leta 2018 proti Rusiji in na zadnjem svetovnem prvenstvu proti Maroku. Zdaj jih v osmini finala čaka Portugalska. Ta je včeraj oziroma danes po noči premagala Hrvate z 2-1. Šlo je za zelo napeto tekmo, na kateri ni manjkalo niti kontroverznosti. Drugi polčas je bil po moje najboljši polčas tega mundiala. Precej prahu je dvignil razveljavljen zadetek Hrvatov zaradi domnevnega nedovoljenega položaja. Nihče pri prepovedanem položaju ni videl dotika žoge, no uradno sporočilo FIFA pa je, da je bil dotik las in to naj bi pokazal senzor, ki je nameščen v vsaki žogi. Hrvati so izjemno razočarani, najbrž tudi upravičeno kar razjarjeni, ampak ponavlja se zgodba izpred 10 let na evropskem prvenstvu, takrat je bila Hrvaška podobno precej boljši tekmec, Portugalska pa je napredovala z zadetkom tik pred koncem srečanja. Tudi tokrat v 94. minuti Gonzalo Ramos poskrbel je, da Hrvati odhajajo domov in da je zvezdnik Luka Modrić bržkone odigral svojo zadnjo tekmo na največjem nogometnem odru. Portugalci so zmago posvetili Diogu Joti, ki je izgubil življenje prav na današnji dan lani. In še zadnja tekma Švica 2-0 Alžirija. Švica se je izkazala za bolj prodorno in nevarno moštvo, ki je zlahka zadržalo prednost. Švica sanja o uvrstitvi v četrtfinale, kar ji ni uspelo vse od domačega turnirja leta 1954. V osmini finala se bo srečala z zmagovalcem še zadnjega para 16. finala Gana Kolumbija. No. Je na sporedu danes.
0: Sicer me pa tudi danes zanima kakšna zanimivost. Kaj si zbrsko, kaj rumenih novičk?
2: Ja, na tekmi med Portugalsko in Hrvaško je zadetek dosegel tudi Cristiano Ronaldo in že zgolj s svojim nastopom je podrl rekord. V skupinskem delu, če se spomneš, je postal prvi nogometaš, ki je zadel na 6 svetovnih prvenstvih. Včeraj oziroma danes po noči pa je postal najstarejši igralec, ki je nastopil v izločilni fazi svetovnega prvenstva in tudi najstarejši, ki je v njej dosegel zadetek. Jaz ne vem, mene vedno kaj boli že pri vsakem malo večjem naporu. Ne vem, kaj bo, ko bom star 41. Ne vem sicer, kje boš tudi ti, Sandi, pri 41. Ne upam, da te ne bo pobralo. Ampak lahko rečemo vsa čast Cristiano Ronaldo in ne smemo pozabiti niti na leto dni mlajšega Luko Modriča, ki je pri 40 letih še vedno motor hrvaške zasedbe.
0: Najprej pridi ti do mojih 33, kad te začne v hrbti špikat in po noči že vstaješ cat. Tako da ja, pri 41-ih bi znali biti že nazaj v formi.
1: Spremljaj Mundial tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

0: To so tvoji najljubši petkovi ritmi in tudi letos bo Luč sveta uvidel priljubljen čezmejni festival med zvoki krajev, ki se začenja že jutri. Kakšen program pripravljajo? O tem v nadaljevanju. Dobro jutro!
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Ali imate občutljiva in boleča stopala, vas obutev pri hoji tišči, trgovini Medica s Šempetru pri Gorici pri bolnici vam ponujemo posebno linijo ortopedske obutve Tehnika, prilagojeno za občutljiva, problematična ali otečena stopala. Obutev je lahka, mehka, pralna in izdelana v Italiji. Za več informacij nas obiščite v Šempetru ali kliknite na medicas.si.
4: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. 1 liter le 1,19 €. In razmaščevale z vonjem limone v razpršilu. 1 liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Se po noči pregrevate? Miblo Yogi predstavlja ekskluzivno novost. Cool Flow hladilni trakovi za svež spanec. Več na mibloyogi.si.
7: Polavček.
8: V polavčku od srede do ponedeljka slovenske marelice samo 2,49 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt.
7: Polavček.
9: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
10: Ribiški praznik v kanalu. Že do poldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
11: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.
12: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
13: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Začenja se čezmejni festival Med zvoki krajev oziroma Neisuoni dei luoghi. Ker umetnost, sploh glasba, ne pozna meja, je kulturni dom Nova Gorica že vrsto let vključen v različne čezmejne projekte. Festival, ki se v organizaciji društva Progetto Musica iz Vidma odvija že od leta 1999, vsako leto na obeh stranih meje ponuja koncerte, ki po mnenju organizatorjev plemenitijo kulturno dediščino številnih zanimivih krajev. Je v dežele Furlanije Julijske krajine in Goriške. Barbara Puša Belingar, kulturni dom Nova Gorica.
14: Velika večina teh koncertov druži že uveljavljene in priznane glasbenike, tako italijanske kot tudi tuje, izven italijanskih meja in mlade vzhajajoče zvezde oziroma nadarjene glasbenike, ki se velikokrat prijavijo na tabore oziroma razpise, ki jih to društvo Videmsko Progetto Musica razpiše. Tako da pravzaprav gre tukaj za spajanje glasbe in kulturne dediščine ter uveljavljenih in neuveljavljenih glasbenikov.
13: Letošnje čezmejno sodelovanje, ki zadnja leta nosi podnaslov Skupaj oziroma Insieme, bo znotraj cikla Keep Going obrodilo 5 čezmejnih koncertov, ki bodo med julijem in oktobrom potekali na 5 različnih lokacijah, kot so Kmečki turizem Lis Rosis v Medeji, Epicenter Nova Gorica, Frančiškanski samostan Kostanjevica nad Novo Gorico, Cerkev Sveti Gotard v Furlanskem Marijanu in Palača Gracija v Gorici.
14: Mi nekako pomagamo pri izbiri in umeščanju slovenskih glasbenikov, ki nastopijo v Italiji, in njim pomagamo, da italijanski glasbeniki nastopijo tukaj na izbranih lokacijah.
13: Jutri ob 21. se bo prvi čezmejni koncert odvil na omenjenem kmečkem turizmu Lis Rosis v Medeji. Koncert bo plod treh intenzivnih dnevov skupnega ustvarjanja čezmejnih mladih glasbenikov.
14: Na to 17. julija v Epic centru, 4. septembra se bomo srečali v dvorani Frančiškanskega samostana Kostanjevica, 17. v cerkvi svetega Gotarda v Mariano del Friuli in pa 23. oktobra bomo sklenili letošnje sodelovanje v Palači Gracija v Gorici.
13: Na vse koncerte je vstop prost. Vzporedno z njimi je organiziran tudi brezplačen voden ogled prizorišč z obvezno predhodno prijavo.
0: Sonček je, sonček bo, do okoli 30 stopinj tudi čez vikend, trenutne od 18 do 26.
12: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 20.

0: O, tako je, slišmo se. Ja, kaj pa je bilo zdaj to? Ja, na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno še naprej.
1: Dobro jutro. To je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: In kateri hit ne sme manjkati za pozitivni skok v vikend, to določiš ti.
1: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.

Julija Robin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Robin.

0: jutro, Sandi in Suska se prebujava z vami, oziroma verjamem, da ste že fejst prebujeni.
1: Ja, dobro
0: dan. Zapaše seveda med poletjem tudi kakšna kjepca sladoleda, ne?
1: In ni za pretiravati zdaj sladoledom, ne?
0: Ma zakaj ne? Vsakič, ko vidim kaj sladkega, pomislim na te, Suska.
1: Ja, lahko škodi zdravju, ma tudi tekvino.
0: A, ma ne pretiravi 2 evra na placi.
1: Ja, odvisno je od placa. Japonski sladoledar Celato, ali Gelato, ne vem kako je, je naredil sladoled, ki stane 6000 evrov.
0: 6000? Pa kaj dajo, doživljenjsko zalogo?
1: Ma ne, porcija, pač klasika.
0: Ma kaj so dali v vajn?
1: Bele tartufe, parmezan, tropine od sakeja, tistega njihovega šnopca. Oh. In ker so se bali, da bo slučajno prepoceni, so dodali še zlate lističe na vrh.
0: Hvala lepa, mahanija bi niti provu.
1: Ja, ti dam provu, bo Japonc delal sladoled. To je kaj, kot da bi šel Afričan delat burek.
0: Recimo, ja.

0: so tvoji najljubši poletni hiti na nič 4-1-760-300, pa pridno pošiljate vaše predloge za pozitivni skok v vikend. In Hana, ki ima dopust konc julija, je napisala, predlaga tole.
1: Ja volim, kad si tu, kad si pomalo luda, ja volim, kad si sa mnom.
0: Jakov prihaja. Hana, dobiš jo čez par minuta, prav?
2: Odlično.
0: Evo, bomo slišali to v nadaljevanju. Hvala za tvoj predlog in čudovito poletje ti želim, pa čim več dopusta, ne sam konc julija.
2: Hvala, to je dobra želja. Ja. Enako, kaj če me odgovorim.
0: Žihar, te naša šefica čula.
3: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
4: Housemart.
5: Vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kakovost, ki traja.
5: Cene, ki presenetijo.
4: Zdaj posebna akcija.
5: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
6: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
7: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
8: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Tudi vrhunski slovenski kolesari spijo na Meblo Jogi v Zmetnicah. Regenerirajte svoje telo. Več na mebloyogi.si.
10: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija butik, Edo Center, Nova Gorica.
11: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
12: Presenetljivo poceni. Dipo.

0: družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Radio Robin. Doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dober dan, voščim Darja Štravstisu. Vlada je razrešila dosedanje člane in imenovala nove, ki bodo sodelovali v socialnem dialogu s sindikati in delodajalci. Na vladni strani so med drugim imenovani ministri Anže Logar, Andrej Šircel in Franci Matos. V ESS sicer poleg vlade sodelujejo še delodajalci in sindikati, ki svoje predstavnike imenujejo posebej. Gre za osrednji organ pogajan o delovni in socialni zakonodaji v državi. Pred sedežem Združenih narodov v New Yorku pa je včeraj umrl 52-letni moški, ki se je zažgal v znak protesta proti kitajski oblasti v Tibetu. Sabo je imel tibetansko zastavo, dejanje pa je v živo prenašal na družbenih omrežjih. Reševalci so ogenj hitro pogasili, a mu niso mogli rešiti življenja. Kitajska trdi, da Tibet upravlja zakonito, mnogi tibetanci pa to oblast označujejo za represivno. Podoben protest je od leta 2009 izvedlo že več kot 150 ljudi. In še, zaročila sta se na skoraj 400 metrih višine. Par znan po drznem plezanju po stolpnicah se je povzpel na vrh newyorškega Empire State Buildinga, kjer je podal tudi zaročni da. Pred aretacijo sta razvila še transparent z napisom, da mir nastopi, ko ljubezen premaga moč. Na vrhu sta ustrajala približno pol ure in kljub pozivom policije nista takoj se stopila. Prsten je ostal na roki, lisice pa so prišle takoj za te.
4: Martin, kaj počneš?
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
6: Danes prva še sončno in vroče popovdne in zvečer bodo nevihte, jutri se bo razjasnilo, vročina bo popustila, trenutne pa od 22 do 26, čez dan tudi do okroglih 30.
7: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Na naših cestah ni težav, pa srečno.
10: Housemart.
11: Vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kakovost, ki traja.
11: Cene, ki presenetijo.
10: Zdaj posebna akcija.
11: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
9: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

Offenbach in Nick Waterhouse in Kači in 13 minut čez 10 imamo na Robinu Špela, sem vaša dopoldanska družba in petek je, kako lepo se to sliši in pa smo zaključili ta pravi počitniški teden in žal pa ne, te dni se konstantno nekje sliši tole. Ja, če ste že kdaj sredi poletja panično iskali nadstrešek za avto, ko so se na nebu pojavili črni oblaki, potem vas bo ta novička pa zanimala. Razvijajo se namreč novi modeli umetne inteligence, ki ne bi znali točno napovedati skor do minute in ulice natančno. Ja, namesto splošnega opozorila za polovico Slovenije bi lahko prihodnje na telefon dobili sporočilo v slogu: ob 16.42 na vaši ulici pričakujte točo velikosti 3 cm, imate 2 uri časa. Ja, evo, če bo tehnologija res tako zelo natančna, bo to odlična novica za vse voznike, za vse kmete in za vse, ki jim je neurje že kdaj povzročilo škodo. Tako da namesto, da bomo panično opazovali nebo, ali bo, ali ne bo, ali bi lahko bilo, ali bi lahko ne bilo, bomo samo pogledali na telefon, bomo mirno prestavili avto kam pod streho, ne? Tako da v bistvu debata ne bo, misliš, da kaj iz tega oblaka bo, ampak umetna inteligenca pravi, da imamo še 7 minut, dajmo premakniti avte. Ne? Zdaj, edino, kar umetna inteligenca za zdaj še ne zna napovedati, pa je, ali boste v garaži sploh še zdaj najdli prosto mesto ali ne.

0: Son in Cher sta nas popeljala točno v sredino 60-ih in I've Got You Babe na valovih Radia Robin in dobrih 20 minut čez deseto že imamo in čas kar leti pri sami super glasbi. Špela, ostajam z vami v današnjem sončnem, vročem in suhem petku. Sonček je seveda v počitnicah super, ne? Kam bolje, ma glede na narave, pa ja, je ta suša že malo postala problem. Ta teden so požarno ogroženost razglasili na Kraškem, seveda bo potrebno sedaj z ognjem biti malo bolj previden. Tako svetuje Boris Budal, namestnik poveljnika Zavoda za gasilsko in reševalno službo Sežana.
1: Ja, jaz bi opozoril pač vse, ki se nahajajo, ne samo občane, ampak vse ljudi, ki se nahajajo na tem območju, pa tudi na širšem območju, ne bojo pazljivi, da ne odmetavijo kakšne goreče delo v naravo, pa pri prižiganju ognja ni potreba po nobenem kurjenju zdaj kakšnega zelenega odreza pa kakšnih odpadkov, tudi ne na vrtovih, kljub temu, da to ne spada v naravno okolje. Kajti s tem samo naredimo malo bolj panične zadeve, da takoj ljudje kličijo ostali, pa da tam nekaj se kadi, nekaj gori, ne se vzdržijo vsaj v tem času razglasa velika, pa če bo tudi mogoče zelo velika požarna ogroženost, da sploh ne kurijo v naravnem okolju, pa niti ne na vrtovih, pa v bližini, na nekih kmetijskih zemljiščih, če ni to nujno nekaj potrebno. No.
0: Ja, definitivno ekstra previdnost ne bo odveč. Seveda ne bi radi, da se ponovijo požari, ki so divjali pred leti na Krasu. Kako pa se ga spomnijo gasilci?
1: Ja, jaz sem v moji karieri dal že veliko požarov skozi. Spominjam kako od katastrofalnega požara, ne? Kar
2: tako,
1: je dejansko bil.
2: Tako, hujšega,
1: dejansko
2: ja.
1: Bil. Jaz moram jim vedno to poudarim, da edino nekdo je bil nad nami, da se nič ne zgodilo. Edino nekdo nad nami je mogel biti. Glede, toliko ljudi, gasilcev, pa vseh ostalih služb na terenu, toliko vozil, toliko dni je trajalo, kajti lahko bi prihajalo do huda stvari, ampak na srečo se je šlo vse. Tako res je narava pogorela, ampak človeška življenja in materialna sredstva so ostala nedotaknjena. No.
0: Ja, hvala, gospod Budal. Torej, če se taki dogodki, torej, da se taki dogodki ne bodo ponovili tudi letos, torej vsem previdno in po pameti.

0: Love Your Orchestra so nam še malo skrajšali ta dopoldan in ako so to samo bile lažje in 4 minutke, počis po pravici povedano nam še manjkajo do polovice 10. Špela še vedno vaša dopoldanska družba in ja, na cestah bomo spet preklinjali. Od ponedeljka do sredine novembra bo na Vipavski hitri cesti preko Rebrnic ponovno veljal drugačen prometni režim in ne tisti v boljši smeri. Vse podrobnosti seveda v nadaljevanju.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj.
2: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi. SNG Nova Gorica, vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis že poteka. Več na sng-ng.si.
3: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
3: Nam je mar za naše stranke.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
8: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
7: Pravzaprav računam na super popuste.
8: Na super popuste?
7: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
8: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
7: Pozabiva na skrbi?
8: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
7: Super popusti.
8: In brez skrbi.
7: Samo Julija, samo v...
9: Iperceramika.
1: Miblo Jogi novost, linija PEC. Izberite kakovostno posterjo, ustvarjeno posebej za vaše hišne ljubljenčke. Več na miblojogi.si.
2: Polavček.
10: V Polavčku od srede do ponedeljka slovenske marelice samo 2,49 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt.
2: Polavček.
11: Letos ponovno gasilska tombola Cerkno.
12: V nedeljo 5. julija od 15. ure dalje.
11: Ne zamudite priložnosti, priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil Fiat Pandina.
12: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
11: Gasilska tombola Cerkno v nedeljo 5. julija.
12: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
11: Več na 3.

0: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Od ponedeljka do sredine novembra bo na Vipavski hitri cesti preko Rebrnic ponovno veljal drugačen prometni režim. Namreč začel se bo drugi del zahtevnih prenovitvenih del, obenem pa bodo postavili tudi protivetrno ograjo tam, kjer je še ni. To je po četrtkovem sestanku na občini Vipava razkril direktor področja upravljanja na Darsu Aleš Kantaruti.
4: Letos bomo nekje sredi novembra zaključili, vendar pa s tem ne bojo še povsem končana dela prenove na H4. Dokončno naj bi z vsemi deli končali nekje do meseca maja prihodnjega leta. Verjamem, da bomo vsi lažje zadihali, ko bo ta hitra cesta povsem sproščena.
3: Predstavniki Darsa so se v preteklih dneh sestali tudi s predstavniki lokalnih skupnosti, reševalnih služb, policije in avtoprevoznikov. Skupaj so ugotovili, da je bil lanski sistem zapore dober, zato bodo enak način uporabili tudi tokrat. Vipavski župan Anton Laurenčič.
5: Zdaj, zaenkrat moram reči, sem zadovoljen, ker če bo to, kar smo zahtevali, oziroma pomenili smo vse obljube, smo dobili in glede na lansko leto, tudi pol proti koncu, ker smo se dogovorili in smo dobro speljali, in sem optimist in upam, da bomo tudi letos tako, da bo to šlo brez kakšnih problemov.
3: Sicer pa bo hitra cesta popolnoma zaprta čez vikend, je pojasnil vodja službe za upravljanje prometa in prometno varnost na Darsu Zvonko Zavasnik.
6: Zapora se začne postavljati v soboto in takrat je v bistvu tudi popolna zapora v Rebrnici in bo promet seveda usmerjeno spodaj na cesto. To je pač enostavno za potrebe te spremembe prometne ureditve, ki v bistvu ni majhna.
3: Na 12 km dolgem odseku med razcepom Nanos in Vipavo bo promet od ponedeljka dalje potekal po enem voznem pasu proti Italiji za vsa vozila, medtem ko bo v nasprotni smeri, to je od Vipave proti Razdrtemu, promet osebnih vozil in tovornjakov v lokalnem prometu potekal po usporedni glavni cesti. Tovorni promet v tranzitu bodo v času 130-dnevne zapore že v Italiji preusmerjali preko Fernetičev. Vse, ki bodo kljub temu prečkali državno mejo v Vrtojbi, bodo slovenski policisti in nadzorniki Darsa že takoj po prehodu meje preusmerjali nazaj v Italijo in nato preko mejnega prehoda na Fernetičih. Včeraj je prebivalce Vrtojbe in okoliških krajev presenetil nizek prelet policijskega helikopterja. Izkazalo se je, da policija z vsemi silami išče 87-letnega stanovalca doma starejših občanov Vrtojba. Kot so pojasnili v domu, je ta kljub letom zelo aktiven in vsakodnevno odhaja na daljše sprehode, tokrat pa se je, ne da bi o svoji nameri obvestil kogarkoli, odpravil na precej daljši izlet proti Gorenjski, s seboj je imel dokumente in potovalno kartico. V iskalni akciji so sodelovali zaposleni v domu, novogoriški policisti, lokalni gasilci in nekateri prostovoljci. Gospod je bil najden živ, nepoškodovan in v dobrem zdravstvenem stanju ter varno pripeljan nazaj v DSO Vrtojba. Znani so letošnji nagrajenci mestne občine Nova Gorica. Te je na zadnji seji potrdil mestni svet. Poleg 7 nagrajenih posameznikov, 2 društev in 2 podjetij se bo novogoriška mestna občina lahko pohvalila z novim častnim občanom. To bo postal Sergij Pelhan, ki bo nagrajen za življenjsko delo na področju institucionalne in ljubiteljske kulture ter povezovanja Slovencev v zamejstvu in po svetu. Poleg tega je pod njegovim vodstvom nekdanje primorsko dramsko gledališče preraslo v ustanovo državnega pomena in danes Slovensko narodno gledališče Nova Gorica uživa velik mednarodni ugled. Nagrado Franceta Bevka prejme režiser Tomi Janežič za obsežen umetniški opus ter vizionarski projekt Dodekalogija, s katerim je Novo Gorico usidral na evropski gledališki zemljevid. Nagrado mestne občine prejmejo nekdani direktor Šempetrske bolnišnice Dimitri Klančič, podjetje Gonzaga in zgodovinarka Kaja Širok. Bevkovo listo prejme direktor fotografije in scenarist Fabris Šulin, plaketo mestne občine pa prejmejo Igor Miljavec, Bojan Stante, Trnovski Furmani, Smučarski klub Gorica in Fotolado. Vsi bodo svoje nagrade prejeli na slavnostni seji, ki je na sporedu septembra.
7: Ja,
1: zaenkrat še nismo pokukali do 30-ice, največ trenutno 29 stopinj pod nanosu. No, vseeno se bodo danes vrtele številke okoli 30-ice, jasno bo, na našem koncu bo pihala šibka burja in tako bo tudi jutri. Najprej zjutraj okoli slabih 20 stopinj, čez dan pa potem okoli 30. No, v nedeljo pa se bo severa malce poblačilo, v ponedeljek pa že več oblakov in tudi plohe in nevihte.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Previdno, predmeti na vozišču ovirajo promet na Vipavski hitri cesti med Nanosom in Vipavo v smeri Italije. No, ko smo pa že pri Vipavski hitri cesti, ta bo od jutrišnje sobote od 5 zjutraj do ponedeljka do prav tako 5 zjutraj zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri, obvoz bo po regionalni cesti. No, od ponedeljka dalje pa bo spremenjen prometni režim, kot smo ravno kar slišali. Nič 8, nič 22.55, če opazite še karkoli na vaših poteh, če ne pa. Srečno in varno še naprej.
2: Housemart.
7: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
7: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
7: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
2: Čas je za 4 hite v vrsti.
1: Smo že v drugi polovici 10 in pred nami sama super glasba, da se malo ofrišamo v današnjem neravno vročem dnevu. Uživajte.
2: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti. Ustvarjen za poletje. Radio Rubin.

0: Zoran Predin s svojimi zarjavelimi trobentami tako zaključuje paket 40 minut, ki nas še loči do 11. na valovih Radia Robin. No, če že govorimo o poletju, itak non-stop imamo samo še poletje in počitnice čez jezik, no verjetno si bo marsikdo privoščil kakšen skok v morje ta vikend. Zdaj, kot vsako leto, pa moramo vseeno biti malo pazljivi med kopanjem, da nas ne opečejo slučajno kakšne meduze. Ben, če se slučajno zgodi, da vas opečejo, brez panike in predvsem ne lulat gor na ožih. Nač ne bo pomagalo lulanje pri tem. Predvsem je pomembno, da s kakšnim predmetom odstranite ožigalke in mesto ožiga sperete s slano vodo, ne sladko, ker ta še bolj spodbuja izločanje strupa. En cajt bo peklo in srbelo, ma ne bi smelo biti nič hujšega, na našem koncu nimamo unih ta hudih meduz, tako da čim več takih in drugačnih užitkov in čim manj kakšnih pekočih neušečnosti.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
2: 3, 2, 1...
3: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. 1 liter le 1,19 €. In razmaščevalec z vonjem limone v razpršilu. 1 liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
6: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
5: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
6: Alu plus Branik. Velik plus.
7: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
9: Očala za vid z lečami Karl Zeiss ali Rodenstock, ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si. Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Bo Boris Mijić ostal poslanec? Za zdaj ja. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović pravi, da bodo o usodi poslanca Mijića odločali šele po ugotovitvah pristojnih organov. Mijić se med tem sooča z očitki o dolgovih nekdanjim zaposlenim in državi. Njegovo poslovanje pa preverja tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Stevanović dodaja, da bo v primeru dokazane krivde ali neizpolnjenih obveznosti od Mijića zahteval odstop. Za zdaj pa ustraja, da bo stranka do konca mandata ohranila vseh 5 poslanskih sedežev. Zdaj pa v Venezuelo, kjer so reševalci po več kot tednu dni rešili moškega, ki je bil po 2 silovitih potresih ujet pod približno 140 tonami ruševin. Do njega so se prebijali več kot 100 ur, pri eni najzahtevnejših reševalnih akcij pa so sodelovale ekipe iz več držav. Moškega je pred najhujšim pritiskom ruševin očitno obvarovala majhna betonska kabina, v kateri je bil med potresom. Več kot 50 britanskih poslancev pa poziva vlado naj razmisli o prepovedi priljubljene ruske risanke Maša in Medved. V pismu kulturni ministrici opozarjajo na prizore, kjer deklica nosi sovjetsko vojaško opremo, kar naj bi normaliziralo sovjetsko simboliko med najmlajšimi. No, ruski studio, ki risanko ustvarja, vse očitke odločno zavrača in jih označuje za lažne. Risanko, eno najbolj gledanih na svetu, imajo že leta radi tudi slovenski otroci.
0: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
2: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
3: Jasno bo danes, a popoldan nas čaka vseeno nekaj oblakov, tu pa tam tudi kakšna ploha, šibko burjo, ampak nič hujšega, sončna očala bojo še prišla v poštev, do 30 stopinj se bo grelo danes, trenutno pa imamo 29 v Podnanosu, 28 stopinj v Tolminu in 27 v Vedrijanu. Jutri nas čaka krasna sobota s soncem in nekaj šibke burje ter najnižjimi jutranjimi od 15 do 18 stopinj in najvišjimi popoldan spet do 30.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
3: Na primorski avtocesti imamo predpostojno še naprej zastoje v obe smeri, če na poti še kaj zasledite, pa sporočite na nič 80-22-55.
4: Housemart.
5: Vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kakovost, ki traja.
5: Cene, ki presenetijo.
4: Zdaj, posebna akcija.
5: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: 3 minutke čez 11.
0: Radio Robin.
3: Dobar dan vsem v naši družbi. Petek je tukaj, kar pomeni, da je spet čas, da skupaj izberemo najboljšo zgodbo tega tedna. V nadaljevanju slišimo 5 dobrih zgodb, med katerimi boste na koncu vi tisti, ki boste na vam najboljšo pritisnili svoj petkov pečat. Glasovali boste lahko z SMS-om na 0-4-1-760-300. Do takrat pa za začetek ABBA in The Winner Takes It All.

0: Pokrovitelj Aluplus Branik. Rešitve za okna, vrata in fasade.
1: Petkov pečat. Na Radiu Robin.
2: Lepo pozdravljeni, Martin Arčon, vas bom vodila skozi današnji Petkov pečat. Dobrodošli v naši družbi. Petek je na Radiu Robin čas za dobre novice. Poglejmo, kaj lepega in spodbudnega se je zgodilo v zadnjem tednu. No, pred vami je, kot običajno, pet dobrih zgodb. Vi boste, seveda potem, ko jih bomo še enkrat osvežili, lahko izbrali tisto, ki vas je najbolj navdušila. Torej, vabljeni k poslušanju, tako je zatem vabljeni k glasovanju, že zdaj pa si lahko napišete našo, sicer že dobro poznano, pa vendar SMS številko 041-760-300. In katere dobre smo danes uvrstili na presojo? V zdravstvenem domu Nova Gorica bodo uredili nove prostore za centralizirano reševalno službo. Prva dobra. Druga, odlični uspehi kotalkarjev v Renčah in izpeljava državnega prvenstva v umetnostnem kotalkanju. Tretja dobra, v Sežani so postavili temeljni kamen za nov gasilski dom. Četrta, naspeljena brzice, Nejc Žnidrčič je zmagovalec svetovnega pokala že osmič v karieri. In peta dobra, 120 let prostovoljnega gasilskega društva Podbrdo. Torej, po naslednji skladbi bomo vsako dali pod mikroskop, če temu tako lahko rečem, potem pa vse na potezi vi z vašimi glasovi in izborom petkovega pečata na Radiu Robin.

0: Na Radio Robin med dobrimi novicami najprej se selimo v novogoriški zdravstveni dom, kjer bodo uredili nove prostore za centralizirano reševalno službo ter zgradili garažo za dve urgentni reševalni vozili. Nove investicije in novih pridobitev se veseli predvsem direktorica zdravstvenega doma Nova Gorica, ki bo investicijo financiral. Petra Kokoravec, najprej dober dan.
1: Pozdravljeni.
0: Spet bo potrebno zavihati rokave, slišimo, kar si štejete verjetno v čast za boljše delovne pogoje, pa sploh za paciente, kaj ne?
1: Ja, vsekakor vsake nove investicije smo v našem zdravstvenem domu izjemno veseli, se to pomeni boljše prostore, lepše, boljše delovne pogoje, tako za zaposlene, pa tudi za paciente.
0: Kaj vse se bo prenavljalo?
1: Torej, prenavljali bomo, če tako nazorno povem, v starem delu, tukaj na Rečevi 4 v pritličju zahodni trakt. To je tisti trakt, ki, če rečemo, gleda v smeri proti Italiji, proti zahodu in sicer kmalu od vhoda, od recepcije v celotnem delu. V cel ta trakt bomo umestili vse prostore, ki jih reševalna služba potrebuje za delovanje. Že vrsto let smo si želeli, da bi bila ta služba locirana na eni lokaciji, zato da je komunikacija med vsemi zaposlenimi čim bolj gladka in tekoča in nemotena. Do sedaj, na žalost, to ni bilo mogoče, ker smo bili v precejšnji prostorski stiski. Odkar smo pa lani pridobili nove prostore za delovanje naših ambulant, smo pa zdaj vzpostavili take pogoje, da smo na točki, da si lahko tudi to privoščimo.
0: Se pravi, projekt predstavlja nadaljevanje vlaganj v zdravstveno infrastrukturo, kot pravite, po izgradnji prizidka med reševalci oziroma v reševalni službi je 50 zaposlenih. Nova pridobitev bo omogočila, bom rekla, še hitrejšo in bolj učinkovito nujno medicinsko pomoč za prebivalce, kaj ne?
1: Ja, vse to drži. Torej, naša reševalna služba je velika služba, tako kakor je cel naš zavod in šteje kar 50 zaposlenih. Zdaj, s tem, ko bomo prostore umestili na eno lokacijo, bodo vsi naši procesi tekli bolj gladko. Ne morem reči, da teh prostorov že do sedaj nismo imeli, vendar je bil en prostor na enem koncu pritličja, potem prostor za dispečerja reševalnih prevozov na drugem koncu pritličja, eni prostori so bili v prvem nadstropju, in je bilo vse to nekako raztrešeno po zdravstvenem domu, prostore za določeno opremo oziroma material smo imeli v kleti in je bila vsa logistika kar precej težka. Poleg tega pa smo imeli za vseh 50 zaposlenih samo en manjši skupen prostor, cirka 20 kvadratov velik in zjutraj in zvečer, ko je menjava služb in je v službi približno 30 zaposlenih naenkrat, je v tem prostoru bilo že skoraj nemogoče funkcionirati, ker si morajo zaposleni, ko so smene, tudi službo predajati in je bilo včasih v tem prostoru, oziroma je bilo in je še vedno, no, se prostor je še vedno delujoč, tak velik živžav, kukar v enem čebelnjaku.
0: Pogodba je podpisana, kar je dober obet za začetek del, ki naj bi se začela v tem mesecu, zaključek in odprtje pa je predvideno spomladi 2027.

0: dobrimi novicami Radia Robin smo v Renčah so uspešno izpeljali državno prvenstvo v umetnostnem kotalkanju 2026, kar je brez dvoma dobra, pod katero se podpisuje na nek način predsednica kotalkarskega kluba Renče Nela Pregal. Poleg tega pa so kotalkari iz Renč domov odnesli ali doma pustili pravzaprav veliko tistih pravih državnih naslovov in prvakov. Kako zadovoljni ste z izvedbo, kaj je tisto, kar vas vedno znova žene, Nela Pregal?
1: Vedno smo zadovoljni, ko lahko gostimo tekmovalce in tekmovalke iz cele Slovenije. Pogoji za naše delo so idealni, občina Renče-Vogrsko nam vedno stoji ob strani in nekako pomaga, da potem lahko vse prireditve izvedemo na najvišjem možnem nivoju. Tokrat je ob tem vročinskem valu pa seveda še pomembno, da se spomnimo, kako nam je tudi družba Vitanest že v preteklih letih pomagala z donacijo klimatskih naprav. Naši tekmovalci imajo že tekom leta dobre pogoje za vadbo. Tokrat smo te dobre pogoje za tekmovanje omogočili.
0: Unovčili, ne? Ja, absolutno. Ja. Sicer Renče sodijo med pomembna središča slovenskega umetnostnega kotalkanja. Med drugim tudi zato, ker se domačini vedno znova potrudite in znate pripraviti vrhunski športni dogodek, kaj ne?
1: Veliko nas je, nekako ste mene izpostavili, ampak za mano je veliko število oseb, ki pridno pomaga, nesebično daruje v svoj prosti čas svojim otrokom in seveda vsem tistim, ki jih gostimo.
0: Sicer pa ste osvojili 9 naslovov državnih prvakov, pa 5 drugih in 5 tretjih mest, kar je svojevrsten uspeh?
1: Ja, izjemen uspeh ponovno. To se nam nekako sedaj dogaja že tretje ali četrto leto zapored, da posegamo po tako velikem številu kolajn. Ponosni smo na to, ponosni smo na delo naših trenerjev, tekmovalcev in družin, ki stojijo za vsem tem.
0: In če rečem z enim stavkom, recept za uspeh je?
1: Recept za uspeh je delovna vnema, trpnost, prilagodljivost, veliko energije.
0: Druga dobra na Radiu Robin za kotalkarski klub Renče.

0: Radio Robin, poslušate, pri dobrih novicah smo. Pri četrti dobri v Sežani so namreč postavili temeljni kamen za nov gasilski dom. Za kako veliko pridobitev gre, sprašujemo župana Andrej Sila. Dober dan.
1: Dober dan. Zadeva se vleče že kar precej let, mislim, da natančno 32 let, odkar je bil dom prostovoljnih gasilcev nekako vzet za širšo javno korist in z takratno obljubo, da se bo zgradil nov gasilski dom. To se je pač vleklo kar precej časa, kako sem rekel, več kot 30 let. Načrti so bili narejeni, nikakor se ni pristopilo k temu in mi smo potem v tem mandatu v letu 24 skupaj z državo, ko je gradila center, nacionalni center za gašenje požarov v naravnem okolju, pričeli nekako z aktivacijo gradbenega dovoljenja in sicer z izgradnjo komunalnega infrastrukture. S tem nekako začeli ta projekt, de facto smo pa zdaj, ko smo še uredili malenkosti z projektanti, se postavili temeljni kamen v ponedeljek in s tem začeli gradnjo tudi samega objekta gasilskega doma, v katerem bo svoje prostore imel tudi radio klub Nika Šturma Tarna Sežana in pa v naslednji fazi, drugi fazi, se nekako ta prostor zaključuje še z skladiščnim prostorom za Rdeči križ, Karitas in civilno zaščito.
0: Gre za ureditev na nek način celotnega področja Sežane, ki ga ponovem opredeljujete kot nekakšen nov varstveno gasilski cel.
1: Tako, točno. Gre nekako za zaključno fazo ureditve infrastrukture v tem širšem, bomo rekli, ja, mi smo tako nekako poimenovali varstvo na gasilskem centru, ker so pač vse te inštitucije, ki nekako skrbijo za varnost ljudi, ki so v sistemu zaščite in reševanja. Tako je notri v bistvu profesionalna ekipa gasilcev, se pravi Zavoda za gasilno reševalno službo Sežana, že zdaj je tam domuje Rdeči križ, prostovoljno gasilsko društvo, svoje prostore imajo tako jamarska reševalna, kot tudi radioamaterije, pa Kraška gasilska zveza in zdaj smo umestili tudi, bom rekel, ta kompleks prve in druge faze, nov gasilski dol prostovoljnega gasilska društva in pa ta skladiščni objekt, v katerem bo shranjeno vse, kar lahko koristi v primeru nesreč.
0: Prostovoljno gasilsko društvo, eno najstarejših na vašem območju, približno 170 članov, 75 intervencij letno in ob položitvi temeljnega kamna so prevzeli novo gasilsko vozilo, ki ga je tudi v celoti financirala občina Sežana. Tudi tako, to je dobra novica.
1: Tudi to je dobra novica, ampak vse lahko moramo se pohvaliti na tem širšem kraškem območju, vse občine, kar veliko vlagamo v preventivo oziroma tudi v opremo gasilskih enot. Ne nazadnje je Kras eno najbolj požarno ogroženih območij v Republiki Sloveniji in izkušnje iz preteklosti nam dajo vedeti, da moramo biti dobro pripravljeni tako z opremo kot tudi s kadri oziroma odzivnostjo gasilcev in tu mislim, da smo zgradili res eno zgodbo, ki je lahko vzor vsem, kaj se da tukaj postoriti, če so ljudje pripravljeni vložiti vsak svoj del, da imamo res eno stopno zaščite na zelo visoki ravni. Poleg tega je to dobrodošlo tudi z konteksta sodelovanja med državami, med Republiko Italijo in Republiko Slovenijo. Vemo, da gre za ta obmejni prostor in tu je potem vzpostavljena tudi pomoč tako z ene kot z druge strani. Ta velik požar leta 22, ki je bil na Krasu, je videl, kaj pomeni dobro sodelovanje in bom rekel, kontakti, ki jih imamo. In tudi z tega vidika je tudi ta dom z veliko predovalnico mogoče namenjen ne samo gasilcem kot takim, da imajo prostor za shranjevanje svoje opreme, za izobraževanje in tako naprej, ampak da bomo lahko gasilski dom koristili tudi širše za širitev znanja gasilstva, pa tudi, ko dodatno pridobivamo nek prostor za mogoče javno korist tudi drugih skupin, ki rabijo prostor za predavanja, določene dejavnosti in podobne zadeve, ki bi lahko zdaj bile tudi v tem novem gasilskem domu.
0: Tako pravi Andrej Sila, župan občine Sežana, tretja dobra na Radiu Robin.

0: V tej vročini še kako prija skok med brzice. Nejc Žnidarčič je postal zmagovalec svetovnega pokala in to že osmič v karieri. Pred mikrofon ga je povabil športni novinar Kenny Jan.
1: Nejc, zmaga v Medzani ti je prinesla tudi skupno zmago v svetovnem pokalu. Kako zadovoljen si s tem dosežkom in se pravi nasploh z zadnjim tekmovalnim vikendom v tej sezoni?
2: Ja, končal se kar sansko, tako da, ko si povedali, da zmaga v samiznem šprint tekmovanju, ki mi je prinesla potem še dovolj točk, da sem še v skupnem seštevku letošnjega leta zmagal svetovnega pokala. Sem imel kar borbo s Italijanom, Pontarolom, tako da on je, ne bi smel danes včeraj biti prvi ali pa drugi, ali pa jaz stavi pred njim, tako da mi je res uspela ena res vrhunska vožnja, tako da ena najboljših letos, tako da sem jih provesel, ja, da mi je končno uspela ta vožnja, ki znam in sem to tudi pokazal potem že v celem letu.
1: Že pred zadnjo tekmo si vodil v skupnem seštevku. Kako težko je tekmovati, ko veš, da si glavni favorit?
2: Sem že navajen, se sem v vrhu že zadnjih 15 let, tako da mi ni tuje to in se navajen tudi tega pritiska. Sigurno je boljš biti prvi kot lovit ali biti drugi, no, tako da je bilo malo lažje, ko sem imel že iz prvih štirih tekem neke prednosti, ko sem mogel samo pač na koncu še to peljati do konca. Ta reka v Medzani, no, mi zelo leži, tudi lansko leto sem tam zmagal evropsko prvenstvo in sem tudi vesel, da naslednje leto, no, imamo tudi spet evropsko prvenstvo tam, tako da se veselim, no, tudi tekmovati spet na tem prizorišču.
1: V karieri si osvojil praktično vse največje lovorike, morda kaj te še danes najbolj motivira in žene naprej?
2: Ostati na tem nivoju, no. Ta je bil že, da smo samo od skupni seštevko, je bil ta zdaj osmi, tako da je spet en rekord padel, tako da je sigurno pač ostati na vrhu in se boriti z mladimi tekmovalci. Teda ni lahko, še posebej v Sloveniji imamo, no, Anžeta Vrankarja, ker je tudi svetovni prvak bil letos, tako da je fajn, da imaš tudi polo v ekipi dobro borbo, pa tudi veš potem že na teh na treningih in na državnih pa teh izbirnih tekmah, da že vidiš, če si lahko konkurenčen. Leto sem bil celo leto, no, pred njim razno svetovno prvenstvo, žal, ker mi je takrat nekaj sreče zmanjkalo, tako da tam sem prišel pod četrtim mestom domov, ampak vse druge tekme, no, še svetovnih pokal, sem opet medal, tako da sem pokazal, no, to konstantnost in ja, dobro zaključek sezone, se zdaj neki pauze vzel, potem pa se počas začeti pripravljati, ja, že za naslednjo.
1: Morda koliko pri vrhunskem rezultatu v tvojem primeru pomenijo izkušnje in koliko fizična pripravljenost?
2: Ogromno, ker fizično smo vsi zelo dobro pripravljeni, še posebej na velikih tekmah, pravim jaz vedno, da je glava tista, ko odloča. Se tudi vidi, dosti kot na svetovnem prvenstvu pridejo do presenečen, ker pač je ena tekma, ti imaš tam 30 sekund, 50 sekund časa, da pokažeš vse in ena majhna napaka te stane uvrstitve. Rečemo, v svetovnem pokalu je sigurno malo lažje, še posebej v skupnem seštevku, ko imaš 6 tekam in če ti ena ne gre, imaš potem še ostale, da zboljšaš rezultat. Svetovno prvenstvo je pa samo eno, no, tako da in je takrat je pritisk velik in je tam pa tudi glava odločena, no, tako da. Jaz sem en redki tekmovalcev, oziroma edini, no, koliko 16 let, no, sem dvakrat, da nisem imel medalje na svetovnem prvenstvu, sem v četrti. Ta konstantnost mi je všeč, no, pri meni, da delam zelo malo napak in mora biti tudi zaradi tega glava na pravem mestu.
1: Dejal si, da se bo sedaj privoščil nekaj počitka, ampak tako smo tekmovalci, športniki, da misli nas že vlečejo, ne, v naslednjo sezono. Je tako tudi pri tebi?
2: Ja, sigurno pač. Sigurno bo zdaj pasalo neki dopust, malo telo spočit, ampak ko vem, če greš na more, mi rata tudi hitro dolgčas, no, tako da že potem glava začne iskati nove izzive in ko sem rekel, no, se jih že veselim.
1: Super, Nejc, najlepša hvala, še enkrat čestitke in zdaj si dobro odpočim, naslednjo sezono spet, da poročamo o zmagah.

0: Peta dobra 120 let prostovoljnega gasilskega društva Podbrdo. Kenijan je pred mikrofon povabil predsednika Branka Trojerja. Prisluhnimo.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Podbrdo letos praznuje 120 let. Kaj ta jubilej pomeni za vas, za društvo in seveda ne nazadnje za kraj?
2: Za društvo to vsak skozi 20 leta, to pomeni, da so se vse generacije gasilcev v prostovoljnem gasilskem društvu Podbrdo od osnovnice naprej zavedale, kaj to pomeni požarna obramba oziroma požarna varnost za zagotavljanje varnosti premoženja krajanov in seveda tudi njihovih življenj.
1: Se je morda delo gasilcev v teh 120 letih prvič kaj spremenilo?
2: Seveda. Tako kot se spreminja čas, v teh 120 letih se je delo gasilcev ogromno spremenilo. Veliko je napredka v razvoju tehnike, vse več je strokovnega usposabljanja gasilcev in to že od mladih nog, od trenerjev, mladincev, članic, članov. Zadnji 20 leti delo gasilcev ni omejeno, tudi samo na gašenje vseh vrst požarov, kot si mislili, da so gasilci samo za gašenje požarov. Vse več je intervencij ob reševanju posledic vseh vrst naravnih nesreč, drugih manjših intervencijah, to so poplave, plazovi, zasutja lokalnih državnih cest, odstranjevanja podrtih dreves na teh cestah, odstranjevanja osih, sušenih gnezd, podmaševanje kanalizacijskih meteornih cevi in drugih.
1: Na katere dosežke ali mejnike društva pa ste najbolj ponosni?
2: Mejnikov društva je bilo veliko. Vsaka generacija oziroma vsako mandatno obdobje članov upravnega odbora in poveljstva seveda prinaša nove izzive, nove potrebe za delovanje društva. Vsi so se obadali z tekočimi problemi in zahtevami, ter jih reševali po svojih najboljših obačeh. Veliko je bilo opravnega prostovoljnega dela gasilcev pri delovnih akcijah za obnovo gasilskega doma, pri popotresni sanaciji celotnega gasilskega doma, zamenjavi okn in vrat ter garažnih vrat in pri pridobivanju donacij krajanov.
1: Kakšno pa je zanimanje mladih za vključevanje v gasilske vrste?
2: Zanimanje za vključitev v gasilske vrste je dobro. Večji del mladih ostane v društvu do konca šolanja v osnovni šoli, kasneje pa sledi manjši upad, ker vsakega mladega iz našega demografsko ogroženega okoliša življenjska pot donese po svoje.
1: S kakšnimi intervencijami se danes najpogosteje srečujete?
2: So intervencije tudi glede požarov, gašenje požarov, niso pa samo v zvezi z to požarno dejavnostjo, ampak so tudi intervencije ob reševanju manjših posledic naravnih nesreč, se pravi poplave, plazovi, zasutja lokalnih cest, kot sem že prej omenil, odstranjevanje podrtih dreves, odstranjevanje osnih, šešenih gnezd in odmaševanje kanalizacijskih in meteornih cevi in kakšne druge manjše intervencije.
0: Tako slišali ste vseh pet dobrih na Radiu Rubin.
3: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Radio Rubin.

0: Izberi Petkov pečat.
1: Evo, pa je prišel čas, ko lahko tudi vi pustite svoj pečat na eni od dobrih zgodb preteklih dni. Pošljite SMS na nič 41 760 300 z imenom in številko zgodbe, ki vas je najbolj navdušila, pa da vam osvežimo spomin, izberete lahko med naslednjimi. Prva dobra. V zdravstvenem domu Nova Gorica bojo uredili nove prostore za centralizirano reševalno službo. Druga dobra. Odlični uspehi kotalkarjev v Renčah, kjer so uspešno izpeljali tudi državno prvenstvo v umetnostnem kotalkanju. Tretja dobra. V Sežani so postavili temeljni kamen za novi gasilski dom. Četrta dobra nas pelje v rečne struge, kjer je Nejc Znidarčič že osmič v karieri osvojil skupno zmago v svetovnem pokalu. In peta dobra, prostovoljno gasilsko društvo Pod Brdo praznuje častitljivih 120 let delovanja. Vaše glasove, kot že rečeno, zbiramo na nič 41 760 300.

Martin je že poslal svoj glas za četrto dobro, torej za novega skupnega zmagovalca svetovnega pokala kajakaša Nejca Žnidarčiča. Mi še naprej zbiramo vaše glasove, SMS na 041 760 300.

Zgodbe iz naših krajev na Radiu Rovin, kjer tudi vi izbirate tisto, ki bo dobila petkov pečat. Naj jih še enkrat na hitro osvežimo. Prva dobra, v zdravstvenem domu Nova Gorica bojo uredili nove prostore za centralizirano reševalno službo. Druga, renški kotalkari navdušujejo z odličnimi rezultati, uspešno pa so izpeljali tudi državno prvenstvo v umetnostnem kotalkanju. Tretja dobra, v Sežani so postavili temeljni kamen za novi gasilski dom. Četrta, Nejc Žnidarčič je še osmič v karieri osvojil skupno zmago svetovnem pokalu in peta dobra, prostovoljno gasilsko društvo Podbrdo praznuje 120 let. Čestitke.

Še naprej skupaj pritiskamo petke v pečat na najboljšo zgodbo tega tedna. Poglejmo naš SMS nabiralnik, ki se žele popolni. Darja je glasovala za kajakaša Nejca Žnidarčiča, ki je odnesel zmago na svetovnem pokalu že osmič v svoji karieri. Prav tako tudi Matej. Neja pa za prvo dobro, torej za zdravstveni dom Nova Gorica, kjer bojo uredili nove prostore za centralizirano reševalno službo. Trenutno vodi četrta dobra, torej Nejc Žnidarčič.

Slavko je pravkar dal svoj glas z SMS-om na 041-760-300 za prvo dobro, torej za zdravstveni dom Nova Gorica, kjer bojo uredili nove prostore za centralizirano reševalno službo. Še nekaj minut ostaja za glasovanje, da oddate svoj glas z SMS-om na 041-760-300.

0: Nidarčiča, ki je dosegel zmago na svetovnem pokalu že osmič v svoji karieri. To pomeni, da je prav ta zgodba postala petkov pečat tega tedna. Iskrene čestitke vsem, ki so soustvarili to lepo zgodbo, hvala pa tudi vsem vam, ki ste glasovali. To so bile dobre zgodbe preteklih dni na Radiu Robin, nove pa vas čakajo že prihodni petek ob 11. uri. Lep dan še naprej.
1: Petkov pečat. Pokrovitelj Aluplus Branik. Rešitve za okna, vrata in fasade.
2: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: To je življenje. Dopust, sonce, morje... Nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Polenta ni le priloga, lahko je prava kulinarična specialiteta. Pridite v Ozeljan na praznik polente. V nedeljo 5. julija od 17. ure dalje vas čakajo tekmovanje v kuhanju polente z Masterchef tekmovalcem Sašo Košuto. Odlična polenta s prilogami, bogat srečelov in zabava skupino 7 šrit. Okusite dobrote iz polente, samo v Ozeljanu.
7: Rezervirajte prvi julijski vikend za prvačino. V petek vas čaka nepozaben večer narodno-zabavne glasbe s priljubljenimi ansambli. V soboto pa praznični koncert prvačke pleh muzike in žur na poskok skupino Nočni skok. Hrana, pijača, glasba in odlična družba. Adijo služba in se vidimo v prvačini.
8: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Von Borovcev. Zvok harmonike in poletje v najlepši družbi. Od 3. do 5. julija na festivalu Števerjan. Polfinalni večer, veselica z gorinskim kvintetom in veliki finale. Števerjan 2026. Praznik, ki ga preprosto morate doživeti. Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
10: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
11: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
12: Presenetljivo poceni. Dipo.
13: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
2: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: serije 1 že od 27.900 evrov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobar dan in prijeten petek voščim tudi Ula Šekola. Vlada bi spremenila pravila kadrovanja v državni upravi, predlaga ukinitev uradniškega sveta, ki zdaj sodeluje pri izboru najvišjih uradnikov. Po novem bi postopke vodili kar posamezni državni organi. Na notranjem ministrstvu so prepričani, da bo sistem tako hitrejši in učinkovitejši. Kritiki pa opozarjajo, da bi to lahko odprlo vrata političnemu kadrovanju na najvišje uradniške položaje. Po skoraj 4 letih pa se primer Fotopap premika naprej. Na Ljubljanskem sodišču bo danes predobravnavni narok za Dušana Smodeja, ki mu obtožnica očita spolno nasilje, telesno poškodbo in omogočanje uživanja prepovedanih drog. Smodej naj bi se naroka udeležil prek videopovezave in, kot je napovedal, zavrnil vse očitke ter ustrajal, da je nedolžen. Skupina študentov z Univerze v Pisi pa je izdelala največje papirnato letalo na svetu. 7 metrov dolgo letalo z 20-metrskim razponom kril je v Bologni preletelo 59 metrov in močno preseglo dosedanji rekord. Projekt se je, kot pravijo študenti, začel z metanjem papirnatih letal med predavanji. Očitno se tudi iz dolg časa včasih rodi svetovni rekord.
2: Martin! Počneš.
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Ja, danes so temperature vseeno malo padle. Trenutno je najvišja temperatura 30 v Biljah, Novi Gorici in pod Nanosu. No in to bo verjetno to, kar se bodo danes temperature dvignile, ne bo nam hujšega, no jutri pa bomo imeli jasno, pri nas bo pihala še šibka burja, zjutraj okoli slabih 20 stopinj, čez dan okoli 30, no v nedeljo še nekaj sonca, potem pa v popoldanskem času že oblaki in tudi možnost kakšne plohe in nevihte in tako bo ostalo tudi v ponedeljek.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
4: Zaradi okvare vozila imamo na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani zaprt počasni pas, prav tako pa tudi na izvozu Logatec, kjer imamo oviran promet iz smeri Ljubljane. Nekaj malega zastojev tudi pred Postojno v obe smeri, ne pozabite pa tudi dela na cesti ta vikend, torej Vipavska hitra cesta bo od jutri od 5 zjutraj do ponedeljka, prav tako do 5 zjutraj, zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri, obvoz bo urejen po regionu. Cesti, no od ponedeljka dalje pa bo popolnoma spremenjen tudi prometni režim, tako da nekaj gneče se definitivno obeta. Tja do novembra.
8: Kaufsmart.
9: Vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kakovost, ki traja.
9: Cene, ki presenetijo.
8: Zdaj posebna akcija.
9: Kaufsmart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
7: Robinov poletni skok brez skrbnosti. Špelo, dober dan iz studija v Ajdovščini.
4: Je dobrodošli v današnjem petkovem druženju, pa smo vstopili v zgodni popoldan. 4 minutke čez 12 imamo in smo že v nizkem štartu pred tem novim julijskim vikendom, ki za nas pripravlja veliko dogajanja. Predvsem bo v znamenju 45 melodi morja in sonca. Zdaj, kdo bo letos na tekmovanju zmagal, bo znano v sobotu. To, kakšen pa je občutek ob zmagi, pa nam bo po glasbi zaupala Tatjana Mihel. Še prej pa prihajajo Foreign and Blondes in What's Up, pa gremo, dobro dan.

0: Nina Pušlar in ni ona na Robinu in 12 minut čez 12. Imamo, petek je in ja, danes se da malo lažje dihati, če ne zaradi temperatur, tudi ker vemo, da je pred nami še cel vikend, no in pred nami pa je tudi sobota in tekmovanje Melodije morja in sonca, ki se bo že tradicionalno odvijalo v auditoriju Portorož in 5 let nazaj je tam debitirala in hkrati slavila tudi naša domača pevka Tatjana Mihel, ki se tako spominja zmage.
1: Pravzaprav moram priznati, da so spomini fenomenalni. Lagala bom, če ne priznam, da se na te občutke tistega famoznega dne spominjam skoraj vsak dan. Sploh zaradi tega, ker je bila ta zmaga tako nepričakovana in moram reči, da sem jo tako dojela res z velikim zamikom, kakšno je par mesecev sem rabila, no, da sem dojela, kaj se je pravzaprav zgodilo. No? Tako da, ja, zelo rada se vračam v Portorož vsako leto.
0: No in tudi lansko leto se je vrnila na MMS odr s pesmijo Senca, ki pa ustvarjena v 2 jezikih, tako slovenščini kot italijanščini. Naj ne bo mi senca za strep. Ja, lansko leto Tatjana s to pesmijo sicer ni zmagala, smo pa na Robinu bogatejši za še eno MMS mojstrovino, ki si jo zavrtimo med tem, ko čakamo na novega zmagovalca letošnjih že 45. Melodij morja in sonca.
2: Melodije morja in sonca na Radiu Robinu.

0: Odlični petkovi hiti in 20 minut čez 12. Že imamo, Špela ostajam vaša zgodnja popovdanska družba. No, v nadaljevanju pa še več dobre glasbe, ampak z nekaj generacij nazaj. Vračamo se namreč v zgodovino glasbe današnjega 3. julija.
1: Časovni straj hitov na Radiu Robin.
0: Ja, danes se vračamo v leto 1971, ko je glasbeni svet pretresla novica o smrti enega najbolj karizmatičnih rock pevcev vseh časov, Jim Morrison, pevec skupine The Doors. Ja, ravno na današnji dan, pri komaj 27 letih, je bil najden mrtev v svojem stanovanju v Parizu in s tem je poznal eden najbolj znanih članov tako imenovanega kluba 27 oziroma glasbenikov, ki so umrli pri tej starosti. Ja, Dorsi so nastali leta 65 v Los Angelesu, svetovno slavo pa dosegli že 2 leti pozneje z uspešnico Light My Fire. V samo 5 letih so izdali 6 albumov in ustvarili pesmi, kot so Riders on the Storm, People Are Strange, Break On Through in Hello I Love You, ki še danes veljajo za klasike rock glasbe. Zdaj, Jim Morrison pa seveda ni bil samo pevec, bil je pesnik, provokator in eden najbolj nepredvidljivih frontmenov svoje generacije in njegovi nastopi so bili pogosto tako nepredvidljivi kot njegove izjave, zato je veljal za pravo rock ikono, pravzaprav nekoga, ki ga nisi mogel ignorirati. Čeprav ga ni več kot pol stoletja že med nami, njegova glasba ostaja brezčasna in prav zato se danes spomnimo človeka, ki je svojim glasom in poezijo zavedno zaznamoval zgodovino rock'n'rolla in v nadaljevanju prihajajo torej Dorsi in Light My Fire.

0: Še tri minutke, pa bo odbila pol enih, Špela še vedno z vami. No, ja, medtem ko se mi veselimo pod poletja, pa se bližajo počasi tudi lokalne volitve. In marsikdo je svojo kandidaturo za županski stolček že napovedal, so pa tudi takšni, ki bodo mesto najbolj odgovornega v občini prepustili drugim. Med njimi je tudi dolgoletni župan občine Miran Kostanjevica Maurici Humar, ki se mu bo novembra iztekel tretji mandat za novega, pa se ne bo potegoval. Podrobnosti pa v nadaljevanju.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
4: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
3: Pravzaprav računam na super popuste.
4: Na super popuste?
3: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
4: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
3: Pozabiva na skrbi?
4: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
3: Super popusti.
4: In brez skrbi.
3: Samo Julija, samo v...
5: Iperceramika.
6: Hej, starši!
7: Super priložnost v Kromberku, trgovina Pofeta.
6: Sprejemamo in prodajamo otroška oblačila, obutev in opremo za dojenčke in najstnike.
7: Za vsak žep in vsaka leta. Vaša Pofeta.
6: Pofeta.si, kjer se vsak starš razveseli.
8: Polavček.
6: V Polavčku od srede do ponedeljka slovenske marelice samo 2,49 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt.
8: Polavček.
9: Letos ponovno gasilska tombola Cerkno.
10: V nedeljo 5. julija od 15. ure dalje.
9: Ne zamudite priložnosti, priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil Fiat Pandina.
10: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
9: Gasilska tombola Cerkno v nedeljo 5. julija.
10: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljci volnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
9: Več na www.pgd-cerkno.si.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
12: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Bližajo se lokalne volitve in marsikdo, tudi v občinah na Severnem Primorskem, je svojo kandidaturo za županski stolček že napovedal, številni o novem potegovanju za funkcijo županovanja še razmišljajo, so pa tudi takšni, ki bodo mesto najbolj odgovornega v občini prepustili drugim. Med njimi je tudi dolgoletni župan občine Miran Kostanjevica, Maurici Humar, ki se mu bo novembra iztekel tretji mandat. Sprejel pa je osebno željo, da se za nove ne bo potegoval.
13: Veliko je bilo postorjenega, veliko je še v izvajanju in pa tudi veliko investicij je že sprojektiranih, se pravi, da je pripravljeno za bodoča leta, tako da za mandat, ki je pred nami, je, kar se tiče projektov, veliko postorjenega. Veliko je bilo postorjenega tudi na drugih stvareh in če lahko primerjam z knjigo, bi rekel, da s tem se zaključuje eno lepo, zanimivo, uspešno poglavje, pisala pa se bodo poglavja tudi v bodoče naprej.
12: Skozi 12 let njegovega županovanja se je zvrstilo veliko pomembnih investicij, pa tudi druge stvari, pomembne za razvoj občine, na katere je najbolj ponosen.
13: Če začnemo od gradnja vrtca v Biljah, do zidava vrtca v Kostanjevici, gradnja prve, druge faze osnovne šole Miran in sedaj smo v dnevih, ko čakamo na podpis pogodbe z izvajalcem za tretjo fazo. Nogometna igrišča v Biljah, v Mirnu, tribune, pa tudi komunalna oprema v Biljah, kupili kar nekaj zemljišč in še veliko drugega je bilo postorjenega.
12: Po drugi strani pa je ponosen tudi na druge zadeve, ki so prav tako pomembne za občane, kot recimo knjižnici v Biljah in Mirnu. Omeniti moramo tudi hišo dobre volje in še veliko podobnih projektov. Prišlo je tudi do dveh pobratenj, in sicer z občino Nazarje in češko občino Kralupi nad Vltavou. Dejal je, da je želja in potreb še veliko, delalo se je in se še zmeraj dela po najboljših zmožnostih. Kot dodaja, so vse, kar so naredili, storili kot ekipa, sam pa je bil kot župan zadolžen za usmerjanje, vodenje in spodbujanje. Njegovemu nasledniku želi obilo uspešnega dela, na vprašanje, kakšnega naslednika si želi, pa je odgovoril, da bodo to novembra na lokalnih volitvah povedali oziroma izbrali občanke in občani.
0: No, zaenkrat smo dosegli 31-ico v Novi Gorici, tako da smo ja presegli današnjo napoved za popoldanske temperature. No, jutri bomo imeli še lepo vreme, pri nas bo pihala šibka burja, zjutraj okoli 18 do 20 stopinj, čez dan okoli 31. No, v nedeljo bomo imeli še lepo, po popoldanskem času pa se lahko zobleči in nas doseže kakšna ploha ali nevihta, v ponedeljek pa nekaj več dežja.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zaradi okvare vozila imamo na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani zaprt počasni pas, okvarjen tovornjak pa je ustavljen na izvozu Logatec, kjer je oviran promet iz smeri Ljubljane, tako da ekstra previdno v tistem koncu. Nekaj zastojev pa že tradicionalno na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, no nekaj del na cesti pa nas čaka čez vikend. Vipavska hitra cesta bo od jutrišnje sobote od 5. zjutraj do ponedeljka, prav tako do 5. zjutraj je zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri, obvoz pa bo po usporedni regionalni cesti, no od ponedeljka dalje vse do novembra pa bo spremenjen tudi prometni režim na vipavski hitri cesti, zato ja, ekstra strpnost ne bo škodila.
7: Housemart.
6: Vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kakovost, ki traja.
6: Cene, ki presenetijo.
7: Zdaj posebna akcija.
6: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
1: Čas je za štiri hite v vrsti.
0: Stopili smo v drugo polovico 12 in pred nami štirje odlični hiti. Prvi pa začenja Glockenbach v družbi Toma Walkerja z komadom Home.
1: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Rubin.

Poslušaj 4 hite brez prekinitev.

0: Slavko Ivančič je tako potegnil črto čez tokratni paket štirih, še dobrih 10 minut nas loči od 13. na valovih Radio Robin. Ostajate, Špela sem še vedno z vami in pred nami je eno lepo sončno popovdne in tudi sončna sobota. Zdaj, poletje je super, ampak sonce zna biti pa seveda precej zahrbtno. Zdaj, veliko ljudi še vedno misli, da je zaščitni faktor 50 dvakrat močnejši od faktorja 25. V resnici pa gre za razliko le enega odstotka zaščite več. V praksi je nekje tako. Faktor 30 recimo ustavi 97% škodljivih žarkov, faktor 50 pa okoli 98. Tako da razlika res ni velika. Kar res šteje je, da naneseš dovolj kreme in jo obnavljaš vsake dve uri. Torej, če greste danes kaj ven na sonček, ne pozabiti, zaščita pred soncem naj bo obvezna oprema, pa naj gre za plažo, kavo v mestu ali sprehod po parku. Tako da ne glede na faktor, pa definitivno ni ravno zdravo, da se sončimo liho popoldne ali pa ob eni uri zdaj direkt na soncu. Tako da ne pozabite tudi na zaščito v senci. Tudi tam vas lahko sonček precej dobro najde.
1: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
2: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. 1 liter le 1,19 €. In razmaščevalec z vonjem limone v razpršilu. 1 liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
7: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija Butik, Edo Center, Nova Gorica.
8: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
9: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
11: Ribiški praznik v kanalu, že dopoldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
12: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.

0: se v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apia.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
2: Spačok Jali Vision, veliki prihranki.

0: So družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Billy Joel in Uptown Girl, tako ob zaključku 12. Še naprej bomo vrteli samo super glasbo, ni 4-1-760-300, če bi radi slišali svoj najljubši petkov hit. No, naslednji pa prihaja že čez nekaj minut. Katrina and the Waves in Walking on Sunshine. No, še prej pa je Ula Šegula preverila, kje se nahaja vas štorkelj, kjer se nabere več štorkelj kot prebivalcev. Ja, več slišite v nekaj trenutkih.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.

0: In lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Koalicija in Resnica zahtevata razpravo o porabi javnega denarja. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica predlagajo nujno sejo odbora za finance, kjer bi torej obravnavali domnevno negospodarno ravnanje v času vlade Roberta Goloba. Očitajo jim preplačene projekte, rast odhodkov in slabo upravljanje javnih financ. Predlagajo še revizijo porabe in omejitev izdatkov države. Venezuelska predsednica pa zavrača očitke o počasnem odzivu po potresih. Delcy Rodriguez pravi, da je vlada po katastrofi 24. junija takoj ukrepala in na teren poslala več tisoč ljudi. Kritiki medtem opozarjajo, da so reševanje v veliki meri vodili civilisti in prostovoljci. V potresih je umrlo več kot 2500 ljudi, tisoči so še vedno pogrešani. Rodriguezova ustraja, da država nadaljuje z iskalnimi in reševalnimi akcijami, ter da nihče od umrlih ne bo končal množičnih grobiščih. Očividci pa pravijo, da je bila pomoč v prvih dneh počasna in neenakomerno organizirana. Štorklje pa so zauzele Hrvaško vas. V Čigoču jih vsako pomlad gnezdi več kot je prebivalcev. Vas že več kot 30 let nosi naziv prve evropske vasi štorkelj. Bele štorklje se tja vsako leto vračajo iz Afrike in gnezdijo na strehah hiš in hlevov. Domačini pravijo, da so postale del njihove skupnosti. Njihova prisotnost pa ostaja simbol zdrave narave in sobivanja človeka z divjimi živalmi.
1: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
2: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
3: Danes nas čaka sončno popovdne, nekaj šibke burje, temperature pa naj bi se dvignile tja do 30 stopinj, ampak smo to že vsaj v Novi Gorici že pustili za sabo. 31 stopinj imamo trenutno tam. No, jutri bo še naprej jasno, pri nas bo še naprej pihalo zjutraj okoli 18 do 20 stopinj, čez dan pa spet okoli 31. No, v nedeljo nekaj več oblačnosti, popovdne lahko tudi kakšna hitra ploha in nevihta pride v naš konec, podobno pa bo tudi v ponedeljek.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Je nekaj zastojev, imamo še vedno precej tradicionalno predpostojno v obe smeri, seveda na primorski avtocesti. Dela na cesti pa nas čakajo ta vikend. Vipavska hitra cesta bo od jutrišnje sobote od 5. zjutraj do ponedeljka, prav tako do 5. zjutraj, zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri. Obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti, no od ponedeljka dalje pa bo prav tako na Vipavski hitri cesti spremenjen prometni režim, tako da bo treba počasi živce zbor in malo ekstra zadihati na tej lokaciji. Če opazite še karkoli drugega, nič 8, nič 22, 55, srečno, previdno in varno še naprej.
4: Housemart.
5: Vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kakovost, ki traja.
5: Cene, ki presenetijo.
4: Zdaj, posebna akcija.
5: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
1: Robinov poletni skok brez skrbnosti. Spelo, dober dan iz studija v Ajdovščini.
3: Ja, lep pozdrav na vse konce in kraje. 3 minutke, 4 minutke, čez 13 že imamo in ja, lepo smo že zakorakali v letošnje počitnice in naši otročki so že povsod na okoli, pri nonah in nonotih, pri bratrancih in sestričnah, na morju. Nekateri pa so tudi v kakšnih organiziranih varstvih. V Ajdovščini recimo lahko izberejo najrazličnejše športne kampe, med drugim tudi nogomet za dekleta in malo sem se pogovarjala tam s puncami, ki so se odločile za to, so kar navdušene. Kaj pravijo, slišite v nadaljevanju, najprej pa prihaja Katrina and the Waves in Walking on Sunshine. Če bi radi slišali pa svoj najljubši petkov poletni hit, pa nič 41 760 300.

0: Psihomodo Pop in Frida na valovih Radio Robin. 12 minut čez 13, to imamo, špela sem v vaši družbi na današnji počitniški petek. No, naši otroci so že kar lepo zakorakali v počitnice in uživajo na zasluženem odmoru. Zdaj, starši smo včasih kar v zadregi, kje zdaj te naše otročke pustiti v varstvu, medtem ko smo v službah. In marsikje so na voljo najrazličnejša poletna varstva, pa tečaji, delavnice, kampi, ni da ni. Recimo plavalni, plesni, kolesarski, košarkaški kampi, karkoli želite. No, tudi letos pa so se v Ajdušni dekleta lahko odločila za nogometni kamp. Ženski nogometni klub Primorje je tako poskrbel za eno super počitniško druženje in malo sem govorila z mladimi udeleženkami in tako pravijo.
1: Ful je zabavno, zato ker se skor cel čas igramo in je ful dobro, ker so trenerke ful fajn in so ful prijazne.
2: Na nogometnem kampi mi je zelo fajn. Dopoldne igramo nogomet, pol pa gremo malce osvežiti na bazen. V prostem času delamo tudi zapestnice in igramo družabne igre.
3: Meni je bilo všeč na nogometnem kampi, ker smo igrali nogomet, ker smo imeli dosti drugačnih igric in ker smo šli na bazen.
4: Meni so ful fajn trenerke, ker se z njimi ful zabavamo in so ful prijazne in delajo ful zanimive vaje.
0: Ja, evo, kdo pravi, da nogomet ni za punce? Mogoče se je pa ravno na tem kampu ta teden rodila nova nogometna zvezda. Ronaldo, pazi se, hčer burje.

Miley Cyrus nas je popeljala še globije v 13:20, čez eno, že imamo na valovih Radio Robin. Špela vas pozdravljam še naprej v današnjem petku, 3. juli, že je marsikdo mogoče že v tem trenutku pakira kufre, se odpravlja kam na lepše, vikend je pred nami. Ampak v naslednjih poletnih tednih bodo tudi po Sloveniji pohajkovali turisti. In del raziskovanja nove kulture, seveda tudi poskušanje lokalne hrane in na enem od spletnih forumov so se tujci razgovorili o res najslabši hrani, ki so jo poskusili pri nas. Neslavno so zmagali vampi. Ja, sledili so žolca oziroma žepca, možgani v omleti, krvavice, jetrca in svinjski parkli. Ja, Slovenci res tradicionalno ne zavržemo nobenega dela živali v naši kulinari, ki se res vse porabi. Mislim, jaz moram priznati, da se s turisti kar strenjam. Dobro, je, res je, da sem jaz zelo zbirčna dekeljca, ne? Tako da, mislim, jaz tudi ne bi vseh teh stvari sploh jedla. Bi pa rajši recimo kakšno potičko, štrukle, kakšno fino jotko s klobasko, ne? Kaj bi pa vi postregli turistom? S čim bi pokazali, da je tudi naša tradicionalna kulinarika res dobra? Pišite mi na 041-760-300, pa da vidimo, kaj vse dobrega ponujejo naši konci. Ne pozabite pa napisati zraven še svoj najljubši poletni petkov hit, da vam ga lahko zavrtimo v nadaljevanju. Čau!

0: Še en odličen petkov hit Bruno Mars, I Just Might, in 5 minut k nas še loči do 12:30. Špela še vedno z vami. In ja, jutri praznuje občina Bovec, slavnostno pa bo že danes. Kaj pripravljajo, izvemo čez nekaj trenutkov, zato seveda ostanite na Robinu še naprej.
1: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
1: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
3: Lepo je v naši domovini mladino brat.
4: Z Jezusom nad desnico, zakaj bi Biblijo prepuščali desnici? Po primeru Mijić še primer Potnik, nepremičninski posli Logarjevega poslanca, afera Black Cube, vrnitev maršala Tvita, konvertiti, kako je padal portal Sijol, Vlado Miheljak, zdaj pa še zakon o ploskanju.
5: Lepo je v naši domovini mladino brat.
6: Vozniško prometno, prosim.
7: Izvolite.
6: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
7: Tak je, prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
6: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
8: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.
11: 3, 2, 1.
12: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
13: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.
14: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
15: Polenta ni le priloga, lahko je prava kulinarična specialiteta. Pridite v Ozeljan na praznik polente. V nedeljo 5. julija od 17. ure dalje vas čakajo. Tekmovanje v kuhanju polente z Masterchef tekmovalcem Sašo Košuto. Odlična polenta s prilogami, bogat srečelov in zabava skupino 7 šrit. Okusite dobrote iz polente, samo v Ozeljanu.
16: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin. Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
18: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Jutri, 4. julija, ko goduje zavetnik Bovca Sveti Urh, svoj praznik praznuje občina Bovec. Slavnostno pa bo že danes večer slavnostno sejo, na kateri bodo podelili priznanja najbolj zaslužnim občanom. Jutri prirejajo še tradicionalni veteranski nogometni turnir, na katerem bodo poleg domačinov moči merile tudi ekipe iz Ljubljane, Vipave, Kobarida in Tolmina. V nedeljo, kot veleva tradicija, sledi še Sveta Maša ob občinskem prazniku. V zadnjem času se občina precej ukvarja s projektom oživitve Kanina. Ta je sedaj končno zašel v pravo smer, saj je občina že pričela javno zbirati ponudbe potencialnih vlagateljev. Župan Walter Mlekuš je priznal, da če ne bi bili tako ustrajni in trmasti, bi že davno vrgli puško v koruzo.
19: Odločili smo se, da Kanin rabimo, da Kanin rabi Bovec, ki rabi cela dolina in ena zadnja tudi na italijanski strani nas stalno opozarjajo, kdaj Kanin bo. Nihče ni verjel, da bomo prišli tako daleč. Ko smo lani podpisali pismo na meri oziroma dobili smo ga od vlade, nihče ni pričakoval, da bomo pripravili projekte, da bomo prišli do gradbenega dovoljenja in da bomo objavili razpis. Zdaj imamo objavljen razpis za soinvestitorja, vemo pa vsi, da brez pomoči države ne bo šlo.
18: Veliko živcev je požrla tudi neuspešna gradnja športne dvorane, na kateri so tik pred slavnostnim odprtjem popokali strešni nosilci, a njihova menjava v tem trenutku poteka, želja pa je, da bo dvorana nared čim prej.
19: Konc koncem pa sem vesel, da se je to zgodilo, ko dvorana še ni bila odprta. Sedaj, ko se delajo, se pokrivajo novi nosilci, vidimo, kako bi bilo potrebno delati. Dela so v teku, jaz upam, da bo to čim prej končano in da bo lahko z začetkom šolskega leta dvorana zopet odprta za otroke. Vemo toliko let že brez njih in res bi se moral kdo zamisliti nad tem.
18: Kaj pa si bovški župan, ki še razmišlja o morebitni novi kandidaturi, najbolj želi, da bi se do občinskega praznika prihodnje leto uresničilo?
19: Vsi projekti, ki so načeti, si želim, da bi bili izpeljani, vsaj delno. Vem, da dom ne more biti končan, vem, da lahko bomo v zaključni fazi za Kanin, če se bo to pokazalo. Seveda, športna dvorana pa je tista, ki mora biti že letos, da otroci gredo noter, zato res taki dela to izvajalca opozarjam, naj se nehajo pretvarjati in naj delajo tako, da bodo otroci lahko noter.
18: Občina Bovec letos praznuje 32 let obstoja.
0: Ja, trenutno imamo en tak zanimiv razpon temperatur od frišnih 24 na nanosu, pa 22 na otlici, pa vse do 31 v Biljah in v podnanosu. No, danes popoldne bo še sončno kakšen oblakec, recimo tukaj na Dajdovščino zbira, ampak upajmo, da ne bo nič hujšega. No, danes in jutri bo še naprej pihala šibka burja, temperature jutri lahko pričakujemo med 18 in 22 zjutraj, pa tja do 31 čez dan, ob sončnem vremenu seveda. V nedeljo pa bomo začeli dan precej sončno, potem pa se bo popoldne pooblačilo, možne so tudi kakšne plohe in nevihte in tako bo tudi v ponedeljek.
12: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah zaenkrat brez posebnosti nekaj malega zastojev, pa na primorski avtocesti pred Postojno v smeri Ljubljane predvsem. No, ne pozabite pa na zaporo Vipavske hitre ceste ta vikend. Ta bo zaprta od jutrišnje sobote od 5. zjutraj do ponedeljka, prav tako do 5. zjutraj med Nanosom in Vipavo v obe smeri. Obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti in od ponedeljka dalje pa bo spremenjen celoten prometni režim na Vipavski hitri cesti, tako da bomo potrebovali tja do novembra ekstra živce za vožnjo po tej relaciji.
20: Housemart.
21: Vrhunska okna, vrata in senčila.
20: Kakovost, ki traja.
21: Cene, ki presenetijo.
20: Zdaj posebna akcija.
21: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
12: Čas je za štiri hite v vrsti.
0: Še več dobre glasbe v nadaljevanju, če bi radi slišali svoj najljubši hit, nič 4-1-760-300, prvi pa prihajajo Disturbed in The Sound of Silence.
12: Radio Robin, veliko glasbe, manj govora.

0: Bijelo dugme in padajo zvezde. Ja, še dobro, da padajo tudi temperature. Hvala Bogu, malo lažje se diha. Tokratni vročinski val je vseeno malo popustil, ampak definitivno še ni zadnji in spet bodo pele klime, ventilatori, sladoled, led v pijači. Torej, tipični načini, kako si pomagati pri visokih temperaturah. Zdaj, če imate pa tudi zvečer problem najti najbolj hladen konc posle, imam za vas en trik. Če nimate klime, si lahko vžgete ventilator in pred njega postavite skledo ledu, tako da v vas piha v bistvu ohlajen zrak. Zdaj, imate še eno opcijo, eni prisegajo na to, da rjuhe za par minut v vrečki seveda postavite v zmrzovalnik in so pol fajn sofrišne, ne? Probajte, pa mi javite, če zadeva deluje, ampak si pravim, zdaj, te dni bo malo lažje dihati, ampak dejte si pa zapomenti te ideje, ko bo prišel spet tisti pasi dan, ko bomo imeli spet temperature čez 35.
1: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
2: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
6: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
5: Pravzaprav računam na super popuste.
6: Na super popuste?
5: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
6: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
5: Pozabiva na skrbi?
6: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
5: Super popusti.
6: In brez skrbi.
5: Samo Julija, samo v...
7: Iperceramika.
8: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
9: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
8: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
9: Alu plus Branik. Velik plus.
10: Letos ponovno. Gasilska tombola Cerkno.
11: V nedeljo, 5. julija, od 15. ure dalje.
10: Ne zamudite priložnosti. Priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil. Fiat Pandina.
11: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
10: Gasilska tombola Cerkno. V nedeljo, 5. julija.
11: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
10: Več na www.pgd-cerkno.si.
12: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
13: Presenetljivo poceni. Dipo.
14: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
15: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
16: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
17: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
18: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
19: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Evropska ljudska stranka je potrdila izključitev Branka Grimsa iz svoje skupine v Evropskem parlamentu. Očitajo mu sodelovanje s krajno desnico in delovanje proti skupnim stališčem. Grims pravi, da gre za politične razloge. O izključitvi bo prihodnji teden glasovala še celotna skupina. Evropska politična napetost se s tem primerom še dodatno zaostruje, saj bo končna odločitev pokazala razmerja moči znotraj največje sredinske skupine v parlamentu. V Bruslju medtem pričakujejo, da bi lahko glasovanje prihodnji

0: teden imelo širše posledice tudi za odnose med nacionalnimi delegacijami znotraj Evropske ljudske stranke. Ljubljanski kriminalisti pa preiskujejo sum milijonskih davčnih zlorab. V obsežni akciji so izvedli 13 hišnih preiskav zaradi domnevnih nepravilnosti pri uvozu vozil in davčnih utaj. Po prvih ocenah naj bi bila država oškodovana za okoli 1,5 milijona. Preiskava poteka v smeri zlorabe položaja, ponarejanja dokumentov in neupravičenega uveljavljanja davčnih olajšav. Policija je zasegla elektronske naprave in dokumentacijo, delo pa se še nadaljuje. Ameriška revija Bloomberg Business Week pa opozarja na zanimiv trend v ZDA. V zadnjih 20 letih so Američani izgubili 2000 igrišč za golf in 7000 barov ter nočnih klubov. Imajo pa tudi 1,3 milijona manj čovnov kot nekoč. Odpiranje poletnih taborov je vse dražje, gradnja novih letovišč ob morju pa skoraj nemogoča. Avtori temu pravijo kar primankljaj zabave, ki prizadene glasbenike, športne klube in vse, ki bi si radi preprosto vzeli čas zase.
1: Martin, Martin, kaj počneš?
2: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
3: Nekaj oblakov se sicer nabira na nebo, pa ne bo hudega po moje, so pa ponekod napovedane plohe, tako da dežnik kar sabo za vsak slučaj. 30 stopinj imamo trenutno v Ajdovščini, 29 v Vedrijanu in 22 na Otlici. Najviše napovedane za današnji popoldan pa prav do 30 stopinj. Kar se tiče jutrišnjih, pa nas jutri čaka najhladnejših 15 do 18 in popoldan da tudi prijetnih 31. Sobota bo lepa in sončna, z nekaj šibke burje, spet več oblakov in možne plohe pa že v nedeljo. Podobno vreme pa tudi v ponedeljek.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoji spet nastajajo na primorski avtocesti in to med Ljubljano in Brezovico ter predpostojno proti nam, kjer se vam čas vožnje podaljša za dobrih 5 minut, v nasprotni smeri med Razdrtim in Postojno pa malo daljši zastoji, ki vam dodajo dobrih 15. Vozite previdno in strpno danes, sploh ker nas čakajo padavine in posledično spolzke ceste, če pa še kaj zasledite, dejte mi sporočiti na 0800 22 55.
7: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
8: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Črv in... Radio
3: Dobar dan, Primorska, dobar dan tistim, ki se danes odpravljate na lepše, dobar dan tistim, ki vas čaka še služba, ali tistim, ki boste še kosili okrog hiše. Pester popovda nas čaka danes, ma vsi rabimo dobro muziko in zato za čim bolj pozitiven skok v vikend zbiram vaše komade na 0401 760 300. Pošli mi tistega, ki tebe spravi v dobro voljo, za popoti ali za obdelo, da ga zavrtim tudi na Robinu. Do takrat pa z nami Rock Set in Fading Like a Flower.

Billy Idol in White Wedding, komad, ki ga je napisal po poroki svoje sestre, ki ga je, dajmo reči, malo zmotla. Robin je to Jakob z vami, če bi pa moral zbrati enega frontmana, ki je bil hkrati rock zvezdnik, pesnik in čisti divjak, bi verjetno marsikdo izbral Jima Morrisona. Hello, I love you, won't you tell me your name? Pevec skupine The Doors, ki je v samo nekaj letih spremenil zgodovino rock glasbe. Njegov glas, njegova karizma in način nastopanja so navdihnili cele generacije glasbenikov. Ko je stopil na oder, nisi dobil samo koncert, dobil si predstavo. Danes mineva obletnica njegove smrti, star je bil komaj 27 let in tako je postal del zloglasnega kluba 27, skupaj z glasbeniki, kot so Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain in Amy Winehouse. Mene legende preprosto ne ratajo starejše, ne ratajo pa brezčasne. In ena takih prihaja tudi zdaj, The Dorsey in Roadhouse Blues.

The Doors in Road Cold Blues, da vas malo razmiga v tem petkovem popodnevu. Zdaj pa ena, ki vrže Aleš v boke po strani na 0-4-1-760-300 si je za svoj petkov hit zaželel naslednjo. Dobar dan.

0: Jaj.
1: Tanja Žagar in mini na Robinu, v nadaljevanju pa Simon Kovač tudi o tem, da Dars spet ponuja posebne poletne ponudbe za uporabo naših hitrih cest. Vse je preveril v današnjih poročilah.
2: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
3: Pozdravljeni. Končno. Se zdi cela večnost, ko nas je ukuhavalo pred nami poletni konec tedna, kot se spodobi. Čez dan toplo, ajde vroče, ma niti blizu, kar ki je bilo minule dni. Prav idealno za nari tufo, za jedkem pohajat. Po noči se da spat brez žad klimu na mrtvo. Tombola in šoma. In ne samo tu. Cel kup tipično poletnjega dohajanja. Prireditev, kar ki češ, bi lahko rekli, da je ni občine, krajevne, vaške skupnosti ali pa i društva, ki se ne bi ložilo v kop, a zorganiziralo kakšno manifestacijo. Letos spet Perfino Dars dal en uročku čo. Z jutrišnjim dnem začnejo se s posebno ponudbo ne samo za turiste, tudi za domačine. Promet po hitri cesti se z Ljubljane dolče z Rbrnice spet po enem pasi, kontra po usporedni regionalki. Tebe najbolj profitirajo s čudovitimi razgledi po Vipavski dolini. Tranzit na Fernetiče. Mogoče tovornjakari profitirajo še bolj, ker bojo zravene pod Vipavske doline deležni še krasa. Prav, mejta v glavi, da je za pohitet. Gre za enkratno ponudbo. Ponovitev enkratna ponudba v lani. Ponudbe, ki je časovno omejena. Samo 130 dni do novembra tam sredi. Pomeni, da je za pohitet, je pa za poudarit, da je zastojen. Oziroma je že uračunano v letošnju vinjetu. Hvala, Dars. Uživej.
2: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: To še Proeski in Toni Cetinski lagala nas mala. Se pa ne lažemo mi, če vam povemo, da bo tudi letos luč sveta uvidel priljubljeni čezmejni festival Med zvoki krajev, ki se začenja že jutri. Kakšen program pripravljajo, o tem v nadaljevanju.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Prijazno vabljeni na 39. praznik košnje na Banšice. Košnja, kmečke igre, prikaz kmetijske in gozdne mehanizacije, tekmovanje v spretnostnem jahanju. Ob 18. uri folklorna skupina Kal nad kanalom. Ob 19. pa Gas Kras z gostom Damjanom Murkom. 19. julija se vidimo na Banšicah.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
6: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Tudi vrhunski slovenski kolesari spijo na Meblo Jogi v Zmetnicah. Regenerirajte svoje telo. Več na meblojogi.si. Von Borovcev. Zvok harmonike in poletje v najlepši družbi. Od 3. do 5. julija na festivalu Števerjan. Polfinalni večer, veselica z gorinskim kvintetom in veliki finale. Števerjan 2026. Praznik, ki ga preprosto morate doživeti. Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
8: Polavček.
9: V Polavčku od srede do ponedeljka slovenske marelice samo 2,49 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt.
8: Polavček.
10: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
11: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
12: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Začenja se čezmejni festival Med zvoki krajev oziroma Neisuoni dei Luoghi. Ker umetnost, sploh glasba, ne pozna meja, je kulturni dom Nova Gorica že vrsto let vključen v različne čezmejne projekte. Festival, ki se v organizaciji društva Progetto Musica iz Vidma odvija že od leta 1999, vsako leto na obeh stranih meje ponuja koncerte, ki po mnenju organizatorjev plemenitijo kulturno dediščino številnih zanimivih krajev. Je v dežele Furlanije Julijske krajine in Goriške. Barbara Puša Belingar, kulturni dom Nova Gorica.
13: Velika večina teh koncertov druži že uveljavljene in priznane glasbenike, tako italijanske kot tudi tuje, izven italijanskih meja in mlade vzhajajoče zvezde oziroma nadarjene glasbenike, ki se velikokrat prijavijo na tabore oziroma razpise, ki jih to društvo Videmsko Progetto Musica razpiše. Tako da pravzaprav gre tukaj za spajanje glasbe in kulturne dediščine ter uveljavljenih in neuveljavljenih glasbenikov.
12: Letošnje čezmejno sodelovanje, ki zadnja leta nosi podnaslov Skupaj oziroma In sieme, bo znotraj cikla Keep Going obrodilo 5 čezmejnih koncertov, ki bodo med julijem in oktobrom potekali na 5 različnih lokacijah, kot so Kmečki turizem Lis Rosis v Medeji, Epicenter Nova Gorica, Frančiškanski samostan Kostanjevica nad Novo Gorico, Cerkev Sveti Gotard v Furlanskem Marijanu in Palača Gracija v Gorici.
13: Mi nekako pomagamo pri izbiri in umeščanju slovenskih glasbenikov, ki nastopijo v Italiji in njim pomagamo, da italijanski glasbeniki nastopijo tukaj na izbranih lokacijah.
12: Jutri ob 21. se bo prvi čezmejni koncert odvil na omenjenem kmečkem turizmu Lis Rosis v Medeji. Koncert bo plod 3 intenzivnih dnevov skupnega ustvarjanja čezmejnih mladih glasbenikov.
13: Na to 17. julija v Epic centru, 4. septembra se bomo srečali v dvorani Frančiškanskega samostana Kostanjevica, 17. v cerkvi svetega Gotarda v Mariano del Friuli in pa 23. oktobra bomo sklenili letošnje sodelovanje v palači Gracija v Gorici.
12: Na vse koncerte je vstop prost. Usporedno z njimi je organiziran tudi brezplačen voden ogled prizorišč z obvezno predhodno prijavo.
0: 31 trenutno v Ozeljanu, 29 stopinj pod Nanosu in 28 v Sežani. Kratki rokavi ostajajo, obvezna oprema, brez skrbi, tudi če se nekaj sivine vidi na nebu, so pa možne krajevne plohe danes, tako da če ste bili pri frizerju, priporočam dežnik za vsak slučaj. Jutri pa že bolj sončno s temperaturami spet do največ 31 stopinj in nekaj šibke burje.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na Primorki ostajajo zastoji pred Postojno proti Ljubljani, kjer zgubite dobrih 15 minut, nekaj krajših tudi na istem mestu v nasprotni smeri, radarjev pa trenutno nikjer. Če še kaj opazite na poti, dejte mi sporočiti na nič 8 nič 22 55, da povem še ostalim. Do takrat pa srečno, kamorkoli vas že pelje.
14: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
11: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
0: 2 minutki čez 2:30.
11: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Nič 4-1-760-300, pošli mi tudi ti svoj najljubši komad, da ga zavrtim. Do takrat pa si je Milena zaželela naslednjo, ki začenja tokratne 4. Dobar dan.
11: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radiu Robin. Pošli nam ga na nič 41-760-300.

Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Robin

0: Kingstone in tri prste tekile, Jakomot pri nas, ma ne v Splitu. Tam razmišljajo, da bi omejili nočno prodajo alkohola v trgovinah. Alkohol se bo po trgovinah verjetno prodajal samo še do večera, v barih in restauracijah pa pač normalno. To pa, ker da je zmeraj več pijanih turistov, ki po noči po ulicah povzročajo hrup, nered in sive lase domačinom. Grozno v glavnem. Me ne vidi več Split letos.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokrat smo gostili jadralko in raziskovalko življenja Jasno Tuta.
3: Mislim, da tisto, kar imajo vsi skupnega, je, da vsi, vsem je kdo rekel, ne, tega ne moreš. In oni so vseeno to naredili. In da so to naredili, so mogli prisluhniti sebi.
1: Robinov podcast z Martino.
4: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
5: Dobresibne hoje z ortopedskimi vložki narejenimi po meri. Sedaj v novih Medikas prostorih v Šempetru. Prijavite se na 051 771 123.
6: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
8: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
9: Rezervirajte prvi julijski vikend za prvačino. V petek vas čaka nepozaben večer narodno-zabavne glasbe s priljubljenimi ansambli. V soboto pa praznični koncert prvačke pleh muzike in žur na poskok skupino Nočni skok. Hrana, pijača, glasba in odlična družba. Adio služba in se vidimo v prvačini.
10: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. 1 liter le 1,19 €. In razmaščevalec z vonjem limone v razpršilu 1 liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Hej, starši!
12: Super priložnost v Kromberku. Trgovina Pufeta.
11: Sprejemamo in prodajamo otroška oblečila, obutev in opremo za dojenčke in najstnike.
12: Za vsak žep in vsaka leta. Vaša Pufeta.
11: Pufeta.si, kjer se vsak starš razveseli.
13: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
14: Presenetljivo poceni. Dipo.
15: Ribiški praznik v kanalu. Že dopoldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
16: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.
17: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 € na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica. Prvomajska 21.
18: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
19: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
1: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Taylor Swift in Style, ki naj bi jo napisala v bivšemu članu skupine One Direction Harryju Stylesu na Robinu. Taylor pa naj bi se v preteklih dneh na skrivaj poročila. Tudi to je preverila Ula Šegula.
1: BMW X1 že od 38.400 evrov. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan in prijeten petek voščim Ula Šegula. Danes je na Ljubljanskem okrožnem sodišču v zadevi Fotopap znova potekal predobravnavni narok zoper Dušana Smodeja. Ta je sodeloval prek videokonference, sodišče pa je kmalu po začetku napredok tožilstva izključilo javnost zaradi zaščite oškodovank. Smodej je sicer obtožen več kaznivih dejanj, med drugim spolnega nasilja in omogočanja uživanja drog. Obramba vse očitke zavrača. Narok se bo zaradi procesnih vprašanj nadaljeval avgusta, do takrat pa primer ostaja zaprt za javnost. Interpol je medtem objavil tiralico za 39-letno Ukrajinko Anastazijo Berezovsko. Sumijo jo vpletenosti v ponedeljkov bombni napad v Monaku. V eksploziji je bil huje ranjen ukrajinski poslovnež Vadim Jermolajev, njegova žena je utrpela hude poškodbe, mladoletni sin pa lažje. Preiskava se osredotoča na več možnih motivov, tudi na organizirani kriminal. Oblasti zdaj opozarjajo, da je osumljenka po napadu pobegnila in se poskušala skriti z uporabo preobleke. Internet pa spet gori zaradi Taylor Swift. Ameriški mediji poročajo o novih ugibanjih, da naj bi se pop zvezdnica in njen izbranec že poročila, vendar uradne potrditve ni. Šlo naj bi za zasebno, zaprto slovesnost v krogu.

0: najbližjih, ki naj bi potekala na neznani lokaciji, stran od javnosti in medijev. Medtem je v New Yorku, v okolici Madison Square Gardena, očitno vse pripravljeno na veliko slavje. Več ulic je zaprtih, varovanje je povečano, dostop do dvorane pa je omejen.
1: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
2: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
3: Najvišjih napovedanih za danes 30 imamo trenutno v Vedrijanu, 29 pa v Podnanosu in 28 stopinj v Ajdovščini. Jutri zjutraj nas čaka najnižjih 15 do 18, čez dan pa ob sončnem vremenu tudi do 31 stopinj. Nedelja popoldan zna biti že bolj oblačna s posameznimi plohami, podobno pa tudi ponedeljek.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti, pa srečno.
5: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
6: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
3: Robin. Dober dan vsem na Robinu. Veste, kateri dan je danes? Peti dan v tednu in to je petek! Najmanj produktiven dan v tednu, pravijo, da je petek. In prav je tako. Vse je že praktično vikend, zato vam jaz čas krajšan z vašimi najljubšimi hiti. Pošli mi svojega na nič 41 760 300, ker kličem že po dveh naslednjih.
6: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

Podjetje je še lepše. Lepše. Lepše.

0: Džavoli in sunčan dan in lih, kar je posijalo sonce na polno tukaj pred našim studijem, pa upam, da se tudi pri vas čim prej spet prebije skozi oblake. Robin, poslušate, Jakob z vami. Kam se odpravljate danes? Kje se boste hladili? Kje boste uživali vikend? Gre na dopust mogoče kdo od vas? Sporočite mi na 0-41-760-300, pa tudi svoj najljubši komad, ki pa še zraven. Tilen, živjo! Te čaka tebe dopust letos?
1: Definitivno.
0: In kam te bo neslo?
1: Ja, na Hrvaško bom šel, ne, kam pa.
0: Ja, kje točno boš preživel dopust?
1: Čim bližje, tako je čez mejo, se veste, ko je zdaj toplo, ne.
0: Ja.
1: Tako da se prije čim prej ven z avta.
0: Je še daleč? Kdaj greš?
1: Naslednji teden me čaka.
0: Ola.
1: Tako da še ta teden damo skozi.
0: Uh-huh.
1: In potem odpravimo na Hrvaško, ne.
0: O, super. Pol ni več daleč. Kaj ti zavrtim, da bo zletel cajt do takrat še bolj hitro mimo?
1: Se ne vem. Mogoče kakšen nomer naber.
0: Ok.
1: Vse, kar si želiš.
0: Vse, kar si želiš. Super. Pošli mi tudi ti svojega na 0-41-760-300.

0: Daddy Swims, Robin, poslušate, Jakob z vami in danes praznujemo svetovni dan izogibanja soncu. Danes sicer nas čaka več sivine in kakšna plohca, ampak poletje bo šele na polno zalaufalo, tako da dajmo se mazati, nositi kape, dajmo nositi sončna očala, ker tista rjava farbica, ki jo dobimo, je samo zaščita telesa in ni za pretiravati. Tako pravi doktor medicine Simona Uršič.
1: Bolj ko se mi izpostavljamo soncu, prej bo prišlo do izraza kože, ki je bila pač podvržena staranju, bojo vidni znaki fotostaranja in bolj ko se izpostavljamo, večje tveganje, da bo pri nas nastal kožni rak, vključno z kožnim melanomom.
0: Tako da res pazljivo, dajmo se v senčko, dajmo se odprt kakšno hladno, da bo čim manj gub, jaz pa poskrbim za muziko, ki tudi pomljajuje, pravijo. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Ray in Where is my husband, komad, ki ga je napisala potem, ko je babica poslala SMS Where is my husband, kje je moj mož, in babico lahko dejansko slišimo tudi v komadu, ko reče Your husband is coming. Zdaj pa vsi vozniki pozor, ker se bo, če ne marsikatera žena, tudi po naših krajih spraševala, kje je moj mož. On ponedeljka do sredine novembra bo na Vipavski hitri cesti preko Rebrnic ponovno veljal drugačen prometni režim, ki nam bo podaljšal čas vožnje. Kaj se bo spremenilo? Vse slišimo v nadaljevanju.
1: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
2: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
3: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
4: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
3: Pravzaprav računam na super popuste.
4: Na super popuste?
3: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
4: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
3: Pozabiva na skrbi.
4: Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
3: Super popusti.
4: In brez skrbi.
3: Samo Julija, samo v...
5: Iperceramika.
6: Se po noči pregrevate, Miblo Yogi predstavlja ekskluzivno novost. Cool Flow, hladilni trakovi za svež spanec. Več na mibloyogi.si.
7: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija Butik, Edo Center, Nova Gorica.
8: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
9: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.

0: se v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: različni centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
4: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Od ponedeljka do sredine novembra bo na Vipavski hitri cesti preko Rebrnic ponovno veljal drugačen prometni režim. Namreč začel se bo drugi del zahtevnih prenovitvenih del, obenem pa bodo postavili tudi protivetrno ograjo tam, kjer je še ni. To je po četrtkovem sestanku na občini Vipava razkril direktor področja upravljanja na Darsu Aleš Kantaruti.
5: Letos bomo nekje sredi novembra zaključili, vendar pa s tem ne bojo še povsem končana dela prenove na H4. Dokončno naj bi z vsemi deli končali nekje do meseca maja prihodnega leta. Verjamem, da bomo vsi lažje zadihali, ko bo ta hitra cesta povsem sproščena.
4: Predstavniki Darsa so se v preteklih dneh sestali tudi s predstavniki lokalnih skupnosti, reševalnih služb, policije in avtoprevoznikov. Skupaj so ugotovili, da je bil lanski sistem zapore dober, zato bodo enak način uporabili tudi tokrat. Vipavski župan Anton Laurenčič.
6: Zdaj, zaenkrat moram reči, sem zadovoljen, ker če bo to, kar smo zahtevali, oziroma pomenili smo vse obljube, smo dobili in leden lansko leto, tudi pol proti koncu, ker smo se dogovorili in smo dobro speljali. Jaz sem optimist in upam, da bomo tudi letos tako, da bo to šlo brez kakšnih problemov.
4: Sicer pa bo hitra cesta popolnoma zaprta čez vikend, je pojasnil vodja službe za upravljanje prometa in prometno varnost na Darsu Zvonko Zavasnik.
7: Zapora se začne postavljati v soboto in takrat je v bistvu tudi popolna zapora Rebrnic in bo promet seveda usmerjeno spodaj na cesto. To je pač enostavno za potrebe te spremembe prometne ureditve, ki v bistvu ni majhna.
4: Na 12 kilometrov dolgem odseku med razcepom Nanos in Vipavo bo promet od ponedeljka dalje potekal po enem voznem pasu proti Italiji za vsa vozila, medtem ko bo v nasprotni smeri, to je od Vipave proti Razdrtemu, promet osebnih vozil in tovornjakov v lokalnem prometu potekal po usporedni glavni cesti. Tovorni promet v tranzitu bodo v času 130-dnevne zapore že v Italiji preusmerjali preko Fernetičev. Vse, ki bodo kljub temu prečkali državno mejo v Vrtojbi, bodo slovenski policisti in nadzorniki Darsa že takoj po prehodu meje preusmerjali nazaj v Italijo in nato preko mejnega prehoda na Fernetičih. Včeraj je prebivalce Vrtojbe in okoliških krajev presenetil nizek prelet policijskega helikopterja. Izkazalo se je, da policija z vsemi silami išče 87-letnega stanovalca doma starejših občanov Vrtojba. Kot so pojasnili v domu, je ta kljub letom zelo aktiven in vsakodnevno odhaja na daljše sprehode, tokrat pa se je, ne da bi o svoji nameri obvestil kogarkoli, odpravil na precej daljši izlet proti Gorenjski, s seboj je imel dokumente in potovalno kartico. V iskalni akciji so sodelovali zaposleni v domu, novogoriški policisti, lokalni gasilci in nekateri prostovoljci. Gospod je bil najden živ, nepoškodovan in v dobrem zdravstvenem stanju ter varno pripeljan nazaj v DSO Vrtojba. Znani so letošnji nagrajenci mestne občine Nova Gorica. Te je na zadnji seji potrdil mestni svet. Poleg 7 nagrajenih posameznikov, 2 društev in 2 podjetij se bo novogoriška mestna občina lahko pohvalila z novim častnim občanom. To bo postal Sergij Pelhan, ki bo nagrajen za življenjsko delo na področju institucionalne in ljubiteljske kulture ter povezovanja Slovencev v zamejstvu in po svetu. Poleg tega je pod njegovim vodstvom nekdanje primorsko dramsko gledališče preraslo v ustanovo državnega pomena in danes Slovensko narodno gledališče Nova Gorica uživa velik mednarodni ugled. Nagrado Franceta Bevka prejme režiser Tomi Janežič za obsežen umetniški opus ter vizionarski projekt Dodekalogija, s katerim je Novo Gorico usidral na evropski gledališki zemljevid. Nagrado mestne občine prejmejo nekdani direktor šempetrske bolnišnice Dimitri Klančič, podjetje Gonzaga in zgodovinarka Kaja Širok, Bevkovo listo prejme direktor fotografije in scenarist Fabris Šulin, plaketo mestne občine pa prejmejo Igor Miljavec, Bojan Stante, Trnovski furmani, Smučarski klub Gorica in Fotolado. Vsi bodo svoje nagrade prejeli na slavnostni seji, ki je na sporedu septembra.
8: Sončno imamo zunaj, najvišje temperature smo že dosegli po naših krajih, danes so možne posamezne plohe, do jutra pa se bo skladilo do 15 oziroma do 18 stopinj, sobota bo lepa in sončna, nedelja in ponedeljek pa popoldan spet bolj oblačna z možnimi kapljami. Kar se tiče trenutnih temperatur, imamo 31 stopinj v Biljah, 30 v Tolminu in 28 v Vedrijanu.
3: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
8: Zaradi nesreče imamo zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti med Kozino in Kastelcem proti Kopru, tako da previdno tam mimo, zastoji pa ostajajo proti Ljubljani pred Postojno. Če še kaj opazite, vabljeni, da se varno ustavite in to sporočite na nič 8 nič 22 55.
1: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
3: Čas je za štiri hite v vrsti.
8: Sama super muzika v nadaljevanju, ker dragi moji, petek je. In danes vrtim vaše najljubše na nič 41 760 300. Pošli mi ga, da ga zavrtim za še lepši skok v vikend, še prej pa za Martino, Kataja in To je moj dan.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

trije hiti brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robin.

0: Nina Pušlar za pozitivo in konec štirih vrsti na Robinu. Evo, dobra muzika je, zdaj mogoče kdo od vas pa že za žarom se že pripravlja na žurko. Se bodimo pošteni, petko popovdan je že praktično vikend. Je pa velik dodatek pri mesu tudi marinada, ne? Kjer meso pustimo ležati v določenih začimbah, da pride okus še toliko bolj do izraza. In sploh ni tak bau-bau, kot bi si kdo mislil. Tako pravi Gašper iz kuharskih nasvetov Briga kuhata.
1: Dobra marinada je zelo preprosta. Naprimer, olje, sol, nekaj kisline in začimbe.
0: Je pa treba biti pazljiv, ker lahko meso tudi zafrknemo in največkrat pravi Gašper, da to naredimo tako.
1: Preveč marinade ali pa predolgo marinirajo. In sicer, naprimer, za piščančje meso rabimo marinirati sam par ur, za svinino do 12 ur, govedino pa tako največ 24 ur, ima večkrat bolj brez marinade. No?
0: Se pravi, goveje, kar flikente na žarbo, boljše, če ga pustite tazga, ko je. Ima pa Gašper tudi en zelo pomemben nasvet za danes, ko praznujemo tudi dan kraft pivovaren.
1: Prvo pravilo žara je to, da vsak žar mojster rabe eno pivo v roki. Ma ne zato, da bi meso polival, kukor večina ljudi dela. Bolje to, da se malo sveži, kaj pržar je vročina in rabimo se zhidrirati in dejte probati meso pustiti počivati in med tem raj spiti kakšno pivo več.
0: No, evo, pa še ohladili se boste zraven, jaz pa poskrbim za dobro muziko, ki prihaja čez nekaj minutk.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
5: www.krono.si.
4: Nam je mar za naše stranke.
6: 3, 2, 1.
7: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy S26 Ultra. Sedaj skar 250 evri popusta. In bonus Bluetooth slušalkami Samsung Galaxy Buds 4. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.
9: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi za outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
10: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. 1 liter le 1,19 €. In razmaščevali zvonje v limone v razpršilu 1 liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Letos ponovno. Gasilska tombola Cerkno.
12: V nedeljo 5. julija od 15. ure dalje.
11: Ne zamudite priložnosti. Priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil. Fiat Pandina.
12: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
11: Gasilska tombola Cerkno. V nedeljo 5. julija.
12: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
11: Več na www.pgd-cerkno.si.
13: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
14: Presenetljivo po ceni. Dipo.
15: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.
16: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
17: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

Bil je lep poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana,

Hvala ti, hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubiti.

0: Magnifico in Ljubljana Portoroš nas je popeljal mimo zastojev na Primorki. Naslednjo uro pa začenja Ramon. Njegova Supergirl, komad, ki ga je frontman skupine napisal za svojo punco Josephine. Ostanite blizu.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Žiga Debeljak zapušča slovenski državni holding. Predsednik uprave SDH-ja septembrom sporazumno zapušča svoj položaj. Debeljak, ki se je odpovedal odpravnini, holding zapušča v odlični finančni kondiciji, saj družba lani zabeležila več kot 85 milijonov evrov čistega dobička. Njegov umik sicer se upada z načrti nove Janševe vlade, ki namerava državni holding v kratkem popolnoma ukiniti, upravljanje premoženja pa prenesti na nov nacionalni demografski sklad. V Termah Čatež je včeraj zvečer stekla iskalna akcija za pogrešano triletno deklico. Pri iskanju so sodelovali reševalni psi, gasilci in policija, deklico pa so na koncu našli krajani. Še k težavam nemške avtoindustrije. Nemški proizvajalec avtodelov Weber Magdeburg začenja postopek za insolventnost, potem ko je čez noč ostal brez naročil avtomobilskega velikana Porsche, ki je proizvodnjo raje preselil k cenejšemu konkurentu. To je v zadnjih mesecih že četrti podoben propad v tankaš regiji, ki jasno kaže na resne težave nemške avtomobilske industrije, ki sicer velja za motor evropskega gospodarstva.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
1: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Sončna očala, kratke hlače in kratki rokavi in sladoled v roki. To je obvezna oprema za danes in tudi jutri, ko nas čaka sončna sobota s temperaturami do 31. V nedeljo in ponedeljek popoldne pa že več sivine in spet prve plohe.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.

0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Pozor, zaprta je vipavska hitra cesta med Vipavo in Nanosom proti Nanosu zaradi okvare tovornjaka. Če še kaj zasledite, dejte mi sporočiti na nič 80 22 55.
2: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
0: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Črv in... Radio
1: Dober dan, sem na Robinu, Jakob z vami, v nadaljevanju pa več za tiste, ki radi gledate kucapaj v balu čez lužo na svetovnem prvenstvu v nogometu. Vse, kar ste zamudili in rezultate in potek tekem, vse je preveril Kenny Jan. Ba je pa šport zapušča tudi eden najbolj poznanih igralcev in najbogatejši nogometaš na svetu. Vse po naslednjih začenja pa Ramon in Supergirl.

0: Nate Lombardo in zavrtela sva svet. In zdaj se bo marsikomu verjetno zavrtel svet pred očmi, ko sliši naslednjo. A ste slišali, da bo ena največjih legend nogometa po prvenstvu zapustila šport? Za nemškega golmana Neuerja ste verjetno že slišali, zdaj pa Katja Viero pravi, da po prvenstvu trato zapušča tudi njen brat Cristiano Ronaldo. Tako da dejmo slišati, kako je šlo včeraj temu asu proti Hrvaški, tudi to je za nas preveril Kenijan.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenijan.
2: In na sporedu so še zadnje tri tekme 16. finala letošnjega svetovnega prvenstva. Ob 20. po našem času Avstralija-Egipt. Avstralci so v skupinskem delu navdušili z borbenostjo, disciplino in hitrimi prehodi v napad, medtem ko Egipt veliko stavi predvsem na individualno kakovost nekaterih svojih izkušenih posameznikov. Reprezentanci se na svetovnem prvenstvu še nikoli nista srečali. Veliko pozornosti bo namenjene predvsem Mohamedu Salahu, ki lovi enega najpomembnejših trenutkov svoje reprezentančne kariere, medtem ko Avstralija sanja o ponovitvi zgodovinskega preboja med 16 najboljših ekip na svetu. Ob polnoči po našem času Argentina, Zelenortski otoki. Argentina v obračun vstopa kot izrazit favorit, Lionel Messi in soigravci so v odlični formi, na prvenstvu še niso prejeli gola, selektor Lionel Scaloni pa kljub temu opozarja, da tekmeca nikakor ne podcenjujejo. Zelenortski otoki so namreč v skupini delu ostali neporaženi in dokazali, da se lahko enakovredno kosajo tudi z največjimi. Posebna zanimivost je prav njihova zgodba. Na svetovnem prvenstvu nastopajo prvič in so postali najmanjša država po številu prebivalcev, ki se je kadarkoli uvrstila v izločilne boje mundijala. Veliko zaslug za pravlični pohod ima 40-letni vratar Vozinja, ki je z izjemnimi obrambami navdušil nogometni svet že v prvem krogu, na drugi strani pa bo v središču pozornosti znova Lionel Messi, ki je na turnirju dosegel že 6 zadetkov. Ob 3:30 po našem času pa še Kolumbija-Gana. Kolumbija je favorit, glede na to, da je v skupinskem delu osvojila prvo mesto v skupini pred Portugalsko. Ganski selektor Carlos Queiroz pa bo vodil svojo ekipo proti reprezentanci, ki jo je sam vodil med letoma 2019 in 2020. Dobro pozna številne kolumbijske reprezentante, kar bi lahko Gani morda prineslo določeno taktično prednost. Zanimivo je tudi, da se bosta Kolumbija in Gana na svetovnem prvenstvu pomerili sploh prvič v zgodovini.
1: Spremljaj mundial tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

0: Training season's over, pravi Dua Lipa. Sezona treninga je končana, ma niti začela se še ni, pa je tako že prepozno. In dragi moji, prvi petek v juliju je tukaj. Danes si vsi po šihtu zaslužimo eno hladno in prav danes po svetu praznujemo tudi dan obiska kraft pivovarn. Kar nekaj jih imamo tukaj po naših krajih in rezervoar Doxy v Novi Gorici, pa Antika Contea, čez mejo v Gorici, pa tudi pivovarna Pelicon v Ajdovščini. Ni pa to dan, ki bi spodbujal piti alkohola, ampak dan, ko če že pijemo pivo, da pijemo nekaj neindustrijskega in lokalnega. In to so prav kraft pivovarne. Anita iz pivovarne Pelicon je z mano. Anita, ni vse samo varjenje piva in prodaja in pitje pri takih pivovarnih, kot ste vi, je tako.
1: Del našega dela, kraft pivovarjev, je tudi dvigovanje kulture pitja piva, kar pomeni, da pač ljudi izobražujemo, iz česa je pivo, kako je nastalo, kakšne vse stile poznamo, pivo seveda sodi k krožniku enako kakor vino in je tudi velik doprinos kulinariki, tako da je več plastno, kot se na prvi pogled mogoče zdi.
0: Tudi jaz sem več plasten, ma zato, kaj toliko spijem.

0: Leoni in don't worry, ne skrbite, pravi, ker se je finančni urad Nova Gorica včeraj razveselil novih prostorov. Ali to pomeni, da bojo lepše in hitreje pisali izvršbe in nas podili zaradi utaje davkov? Izvemo v nadaljevanju. V ponedeljkovi oddaji Dober dan župan pa v ospredje postavljamo tole.
1: Občina Vipava je ob občinskem prazniku potegnila črto pod opravljenim delom. Kateri projekti so v preteklem obdobju že dobili epilog in kaj občino čaka v prihodnje?
2: No, pa še veliko reči. Jaz bi grišče smo si zadali, da bomo vsakem letu eni vasi naredili. Pa plezalna stena na gradišči, šola bo takem velik zalogaj.
1: O tem in še marsičem bo v oddaji Dober dan župan spregovoril župan občine Vipava Anton Laurenčič. Imate vprašanje za župana? Pošljite nam ga na info@robin.si. Prisluhnite nam ta ponedeljek na Radiu Robin. Začnemo ob 11.
3: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Polenta ni le priloga, lahko je prava kulinarična specialiteta. Pridite v Ozeljan na praznik polente. V nedeljo 5. julija od 17. ure dalje vas čakajo tekmovanje v kuhanju polente z Masterchef tekmovalcem Sašo Košuto. Odlična polenta s prilogami, bogat srečelov in zabava skupino 7 šrit. Okusite dobrote iz polente, samo v Ozeljanu.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Miblo Jogi novost. Linija PEC. Izberite kakovostno posterjo, ustvarjeno posebej za vaše hišne ljubljenčke. Več na miblojogi.si.
9: Von Borovcev. Zvok harmonike in poletje v najlepši družbi. Od 3. do 5. julija na festivalu Števerjan. Polfinalni večer, veselica z gorinskim kvintetom in veliki finale. Števerjan 2026. Praznik, ki ga preprosto morate doživeti.
10: Polavček.
11: V Polavčku od srede do ponedeljka slovenske marelice samo 2,49 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt.
10: Polavček.
12: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
13: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
14: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
13: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
14: Alu Plus Branik. Velik plus.
15: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo. 1+1. Ob nakupu

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Po dolgotrajnih prizadevanjih vseh takratnih direktorjev in iskanju ustrezne prostorske rešitve je finančni urad Nova Gorica od včeraj bogatejši za nove prostore. Iz dotrajnih in razpršenih lokacij se je preselil v EDA center v središče mesta, kjer bo delovalo 220 zaposlenih z Nove Gorice, Vrtojbe in Ajdovščine. Investicija v novo stavbo je po mnenju direktorja novogoriškega Fursa Jureta Bačarja pomembna za razvoj mestnega središča, saj bo občanom in drugim uporabnikom omogočila prijaznejše in profesionalne storitve. Gre za državne investicije nekdanjega ministrstva za javno upravo, sedaj ministrstva za notranje zadeve in javno upravo.
3: Investicija je 8 milijonov evrov za dobrih 4000 kvadratnih metrov, torej je cena po kvadratnem metru nekaj pod 2000 evrov.
2: Finančni urad sicer pokriva območje upravnih enot Nova Gorica, Ajdovščina, Tolmin in Idrija ter skrbi za več kot 177 tisoč davčnih zavezancev. Investicija v Novi Gorici je predstavljena kot primer dobre prakse, kjer je bilo delo kljub njegovi vrednosti izvedeno racionalno. Državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo Božo Predalič.
4: Vodilo javne uprave je, da mora biti prijazna uporabniku, to se pravi ljudem, ki potrebujejo uslugo, pa seveda tudi prostori primerni, da se v njih uslužbenci dobro počutijo, kajti le tako lahko ustrezno pomagajo strankam.
2: Poudarja še, da v okviru decentralizacije javne uprave država načrtuje tudi druge podobne projekte po Sloveniji.
4: Ravno tako bomo poleg tega še pogledali, kaj je starimi prostori, kaj se jih bo dalo obnoviti, popraviti, da bojo primerne tudi za uporabo za kakšne druge namene.
2: Z včerajšnjo selitvijo se tako zaključuje večletni projekt, ki zaposlenim prinaša sodobnejše delovno okolje, uporabnikom pa hitrejše in prijaznejše storitve na eni lokaciji.
5: Nebo ploh danes, napoved se je spremenila, krasen petkov popovdne nas čaka in enako prijetna bo tudi sobota, tako da predlagam, da jo izkoristimo s kakšnim sprehodom na svežem zraku ali pa ob kakšni vodi. 30 stopinj smo danes že dosegli, jutri popovdan pa 6 stopinja več z najnižjimi jutranjimi od 15 do 18 stopinj, nekaj šibke burje popovdan. Prve plohe in oblaki pa so spet možni v nedeljo popovdan.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Še vedno sta zaprta prehitevalni in vozni pas zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti med Kozino in Kastelcem proti Kopru, tako da tam raje izberite obvoz, da ne boste stali v koloni. Če še kaj zasledite, pa sporočite na nič 8 nič 22 55.
6: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
1: Čas je za štiri hite v vrsti.
5: Tokratne štiri začenja Bonnie Tyler. Z njeno It's a Heartache. In če se vam zdi, da vi nikoli ne bi mogli peti tako kot Bonnie, kaj če vam rečem, da to sploh ni njen originalen glas? Bonnie je ta karizmatičen glas dejansko dobila po operaciji glasilk, ki se je zapletla in jo danes po njemu pozna cel svet. Pa dajmo jo slišati. Bonnie Tyler, dobro dan.

0: Brian Adams, ki nas je prejšnji teden obiskal v portoroškem auditoriju, kjer nas to soboto čakajo melodije morja in sonca, kjer je pred nekaj leti nastopila tudi naša včerajšnja gostja. Tatjana Michel, zmagovalka Melodij morja in sonca leta 2021, ki bo je to soboto spet postregle z novimi komadi in izvajalci. Tatjana pa je tam navdušila stole. Ples v dežju, jaz pa sem preveril tudi, kako dobro pozna ostale zmagovalce MMS-a, tako da sem mi predvajal izseke zmagovalnih komadov ponazaj. Kaj bi to lahko bilo?
1: Helena Blagne.
0: Tako je.
1: Vrnila se na najino obalo in še
0: na celi. Obalo. Helena Blagne in Nace Junkar, ki sta tam z njo zmagala leta 89. Naslednja pa malo bolj frišna.
1: To je lanska zmagovalka.
0: Tako je.
1: In Dare Kaurič.
0: Yes! Kristalno jasno. Dobro, bravo, Dare Kaurič, lanska zmagovalna, s katero bo Dare tudi otvoril letošnje dogajanje. Zdaj pa po moje še ena najtežja. Ok?
1: Ples v dežju.
0: Ja, šlo je super, kako bi šlo pa vam. Zvedli pa smo tudi, kam se odpravlja na dopust in zakaj pije toplo vodo, tudi če je vroče zunaj. Vse smo posneli in objavili na internet. Skočite pogledat, ko bo minutka. Tatjana z njeno zmagovalno ples v dežju pa že kmalu v nadaljevanju.
2: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
3: Housemart. Vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
4: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.

0: Z Jezusom nad desnico, zakaj bi Biblijo prepuščali desnici? Po primeru Mijić še primer Potnik, nepremičninski posli Logarjevega poslanca, afera Black Cube, vrnitev maršala Tvita, konvertiti, kako je padal portal Siol, Vlado Miheljak, zdaj pa še zakon o ploskanju.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Nekateri si radi izmenjajo na smeh, drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
4: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
3: Pravzaprav računam na super popuste.
4: Na super popuste?
3: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
4: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
3: Pozabiva na skrbi?
4: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
3: Super popusti.
4: In brez skrbi.
3: Samo Julija, samo v...
5: Iperceramika.
6: Rezervirajte prvi julijski vikend za prvačino. V petek vas čaka nepozaben večer narodno-zabavne glasbe s priljubljenimi ansambli. V soboto pa praznični koncert prvačke pleh muzike in žurna poskok skupino Nočni skok. Hrana, pijača, glasba in odlična družba. Adijo služba in se vidimo v prvačini.
7: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Ribiški praznik v kanalu. Že do poldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
10: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.
11: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica. Prvomajska 21.

0: se v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v osrčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
2: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

Radio Robin, tvoji najljubši poletni hiti.

0: Enigma in Return of Innocence za konec četrte. Naslednjo uro pa začenjajo domačini. Elvis Jackson, ki bojo jutri zažurali v novogoriškem amfiteatru, še prej pa tudi o tem, da nekateri poskušajo z dopusta domov kar zaprti v kovčku. Kje se je to zgodilo, vse je preveril Sergej Furlan.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. V Sloveniji je bilo junija brezposelnih najmanj ljudi po letu 1990. Na zavodu za zaposlovanje je bilo prijavljenih nekaj več kot 42 tisoč ljudi. Brezposelnost se tako znižuje že peti mesec zapored, hkrati pa so delodajalci prijavili več kot 15 tisoč prostih delovnih mest. Največ povpraševanja je bilo v izobraževanju, zdravstvu, predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu. Albanski obmejni policisti pa so med rutinskim pregledom avtomobila naleteli na bizaren prizor, ki ga ne bodo pozabili kmalu. Francoski voznik je namreč na zadnjem sedežu prevažal velik potovalni kovček, v njem pa je bila zaklenjena živa ženska. Izkazalo se je, da je želel Francoz svojo sopotnico iz Tajske brez dokumentov prepeljati čez pol Balkana vse do domovine. Nenavaden potovalni načrt se je za oba hitro končal, saj sta na mesto v Franciji pristala v priporu.
3: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
4: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
0: Krasen petkov popoldan je pred nami, lepa bo tudi sobota, sončna in krasna, tako da predlagam, da jo res izkoristimo na soncu, kar se da. 30 stopinj smo že dosegli danes, jutri popoldan pa 31, zjutraj pa najnižjih 15 do 18. Prve padavine napovedujejo v nedeljo, ko nas čaka tudi nekaj šibke burje, podobno pa tudi v ponedeljek.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Še vedno sta zaprta prehitevalni in vozni pas zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti med Kozino in Kastelcem proti Kopru. Srečno!
5: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
6: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv.
0: Dobar dan vsem, na Robinu, Jakob z vami in še naprej iščem vaše najljubše komade za še lepši skok v vikend na nič 41 760 300. Prvi pa z nami Elvis Jackson in This Time. Dobar dan.

0: Vse več lab na Robinu, Jakob z vami in danes se vrtijo vaši najljubši komandi za še lepši poletni skok v vikend.
1: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.
0: Izi, živjo, izi, sem prav rekel.
2: Izi, like a Sunday morning, ja.
0: Evo, petek je danes, kjeri komad ti lahko zavrtim, da ti ga polepšamo.
2: Od Habjanita, onha, Summer Funk. No. Najnovejša uspešnica italijanska.
0: No, super. So kakšni plani že za dopuste, da se malo zrelaksirat?
2: No ja, še 14 dni delimo in pa gremo.
0: Aha.
2: Ma ja, zdaj je bil že enkrat dopust, no, ko smo bili lahodi komu. En teden, zdaj malo pauze in še 14 dni pa Murje.
0: Murje, Hrvaška verjetno, ali kako?
2: Ja, ja, Lošin.
0: Lošin, lepo. Kako kaj preživljate vi dopuste drugače? Ribe, sončenje več, plavanje, potapljanje.
2: Senčenje. Senčenje. Smo že v letek, se ne da, se mi ne da.
0: Ja, ja.
2: Pravrvečemo sonce.
0: Ne, ma se je prav, da se držiste v senčki. Sonce je zna biti tudi nevarno. Dobro, bomo zavrteli tvoj komad Summer Funk, ne?
2: Ja,
0: da bo dopust še prej tukaj.
2: Odlično, hvala za klic vam.
0: Hvala tebi, izi, uživej.
2: Ja, enako, srečno, čau, čau.
0: Živja.

0: Heaven is a place on earth, pravi Belinda Carlisle, Robinetto Jakob z vami. Se še spomnite vaših otroških počitnic? Tako se jih je včeraj z nami spominjal Daniel.
1: Ena najbolj šutesta, ki se jo spomnil, je bila ta, ki sva se z bratem tla igrat Spidermana in sva si z bostikom namazala roke in sva plezala po zide. In potem so bili vsi zidi odlepila.
0: Ja, verjetno sta jih fasala, ma kaj čmo, ko si mlad, moraš tudi kakšno ušpičiti. Pa danes so očitno otroci bolj pridni, tako pravijo, da jih bojo preživeli letos.
2: Otroška klepetalnica.
3: Jaz se bom igrala s prijatelji, bom se učila, gledala televizijo, se igrala družabne igre, šla z družino na počitnice.
4: Jaz bi kdaj prespala pri noni, bi spoznala kakšne nove prijateljice ali pa prijatelje in bi dosti se igrala s prijateljicami, ki jih že poznam. Jaz se bom učila, igrala, gledala televizijo.
0: Ja, vsi se bojo učili. Pridni, pridni. Kako jih bojo pa vaši preživeli? Naj se mi oglasijo na 0-4-1-760-300. Ta poklepetamo, vesel bom, če se lahko skupaj malo vrnemo v otroško brezskrbnost.

Podjetje je še lepše. Lepše. Lepše.

0: The Ways, ko se bližamo polovici ure in tako pač je, bližajo se lokalne volitve in marsikdo je svojo kandidaturo za županski stolček že napovedal, so pa tudi takšni, ki bodo mesto najbolj odgovornega v občini prepustili drugim. Med njimi je tudi dolgoletni župan občine Miren Kostanjevica Maurici Humar, ki se mu bo novembra iztekel tretji mandat, za novega pa se ne bo potegoval. Vse podrobnosti v nadaljevanju.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela Ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
3: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija butik Eda Center, Nova Gorica.
4: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
5: Bistro vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
6: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
7: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
8: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vseha teha. Sem vsa cunja nakup pobrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
11: Draga žena, pri nas je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo meju in še kej, da bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
10: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
12: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
13: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Bližajo se lokalne volitve in marsikdo, tudi v občinah na Severnem Primorskem, je svojo kandidaturo za županski stavček že napovedal, številni o novem potegovanju za funkcijo županovanja še razmišljajo, so pa tudi takšni, ki bodo mesto najbolj odgovornega v občini prepustili drugim. Med njimi je tudi dolgoletni župan občine Miren Kostanjevica, Maurici Humar, ki se mu bo novembra iztekel tretji mandat. Sprejel pa je osebno željo, da se za nove ne bo potegoval.
14: Veliko je bilo postorjenega, veliko je še v izvajanju in pa tudi veliko investicij je že sprojektiranih, se pravi, da je pripravljeno za bodoča leta, tako da za mandat, ki je pred nami, je, kar se tiče projektov, veliko postorjenega. Veliko je bilo postorjenega tudi na drugih stvareh in če lahko primerjam z knjigo, bi rekel, da s tem se zaključuje eno lepo, zanimivo, uspešno poglavje, pisala pa se bodo poglavja tudi v bodoče naprej.
13: Skozi 12 let njegovega županovanja se je zvrstilo veliko pomembnih investicij, pa tudi druge stvari, pomembne za razvoj občine, na katere je najbolj ponosen.
14: Če začnemo od gradnja vrtca v Biljah, do zidava vrtca v Kostanjevici, gradnja prve, druge faze osnovne šole Miren in sedaj smo v dnevih, ko čakamo na podpis pogodbe z izvajalcem za tretjo fazo. Nogometna igrišča v Biljah, v Mirnu, tribune, pa tudi komunalna oprema v Biljah, kupili kar nekaj zemljišč in še veliko drugega je bilo postorjenega.
13: Po drugi strani pa je ponosen tudi na druge zadeve, ki so prav tako pomembne za občane, kot recimo knjižnici v Biljah in Mirnu, omeniti moramo tudi hišo Dobre volje in še veliko podobnih projektov. Prišlo je tudi do dveh pobraten in sicer z občino Nazarje in češko občino Kralupi nad Vltavou. Dejal je, da je želja in potreb še veliko, delalo se je in se še zmeraj dela po najboljših zmožnostih. Kot dodaja, so vse, kar so naredili, storili kot ekipa, sam pa je bil kot župan zadolžen za usmerjanje, vodenje in spodbujanje. Njegovemu nasledniku želi obilo uspešnega dela, na vprašanje, kakšnega naslednika si želi, pa je odgovoril, da bodo to novembra na lokalnih volitvah povedali oziroma izbrali občanke in občani.
0: Ja, čez 30 se je že pospelo živo srebro v termometrih in to skoraj po celotni regiji. 32 jih imamo trenutno v Biljah, 31 v Ajdovščini in enako v Tolminu. Jutri nas čaka tudi najvišjih 31 in sončno vreme. Krasen dan bo za ga izkoristiti na soncu z nekaj šibke burje, ampak suho in sončno. V nedeljo enako tudi dopoldan, popoldan pa že več sivine in možne krajevne plohe. Deževno bo popoldan tudi v ponedeljek.
12: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ceste so večinoma prosto prehodne in brez radarjev, imamo pa še vedno nekaj zastojev na primorski avtocesti pred Postojno proti nam, kjer priporočam obvoz po sporedni regionalki. Če še kaj zasledite, dejte nam sporočiti prosim na nič 8 nič 22 55, do takrat pa srečno in previdno še naprej.
15: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
12: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Poslušate Radio Robin. Danes se odpravljamo na morje, ne samo na kopanje, ampak tudi v svet pravljic. Na plaži v Sestjanskem zalivu namreč znova zaživijo pravljice pod senčnikom, ki jih pripravlja Narodna in študijska knjižnica. Otroci bodo lahko prisluhnili zgodbam, sodelovali v ustvarjalnih delavnicah in doživeli prav posebno poletno srečanje s knjigami tik ob morju. Več o dogodku nam bo povedala Ivana Soban, vodja oddelka za mlade bravce. Ivana, najprej pozdravljeni. Za začetek me pa zanima, kaj otroci in starši lahko pričakujejo na teh srečanjih poleg samega pripovedovanja.
2: Ja, dobro dan vsem. V bistvu pravljice pod senčnikom so seveda pravljične urice na plaži. Vedno povabimo nekega gosta, naprimer sedaj 3. julija nas bo obiskala kamišibajkarka Katarina Cerletič, ki nam bo pripovedovala pravljico Princesko na zrnu graha. Vsakič pa imamo malo drugačne pravljice. Po pravljici sledi ustvarjalna delavnica, ki je tako kot tudi sama pravljica namenjena otrokom od 3. leta starosti naprej. In seveda imamo ob tej priložnosti tudi izposojo knjig in drugega gradiva na dom. Na plaži smo prisotni med 9. in 12. uro, pravljica pa je ob 10.30.
1: Kako pomembno je, da se branje in kultura selita tudi v poletno, bolj sproščeno okolje? Ali lahko takšni projekti spremenijo odnos otrok do knjig in branja poleti?
2: Seveda, to je prav gotovo pomembno, da to poletno sproščenost ne jemljemo izključno kot lenarjenje, temveč da aktivno preživljamo čas. In v tem smislu ne mislim na tisto klasično aktivno preživljanje časa v smislu športne aktivnosti, temveč da aktivno preživljamo čas tudi tako, da malo možgansko telovadimo. Pomembno pa je za otroke predvsem zaradi, zaradi širjenja bralnega zaklada, razvoja kognitivnih sposobnosti, tudi samega pomnjenja, torej treniranja spomina. Predvsem pa je po moje pomembno, da otroci berejo knjige, berejo pravljice, berejo zgodbe, oziroma da vsi ljudje tudi to počnemo, ne samo otroci. Predvsem zaradi tega, ker se preko različnih zgodb fiktivno spopadamo nekako z različnimi življenjskimi situacijami in to spodbuja nam pri ljudeh neko razvoju čustveno zrelost oziroma spodbuja tudi razvoj empatije. Torej, preko zgodb, ki jih sicer nismo zares doživeli, ampak smo njih samo brali, lahko kot človek zrasemo. Tako da naše pravljice pod senčnikom v bistvu spodbujamo bralno kulturo, v tem primeru pri otrocih, in geslom Lenari modro, zaplavaj s knjigo.
1: Komu pa so pravljične urice predvsem namenjene in kako izbirate vsebine?
2: Ja, pravljične urice so namenjene otrokom od 3. leta starosti naprej. Imamo vedno branja izključno v slovenščini, torej naš cel dogodek poteka v slovenščini in vsebine izbiramo v bistvu na podlagi tudi želja pripovedovalk. Nekatere pripovedovalke imajo že jasne ideje, kaj bi one pripovedovali, nekaterim pa pomagamo pri izbiri primerne pravljice. Se pa najraje osredotočamo na novejše zgodbe, na kakovostno literaturo, na slovenske avtorje in seveda izbiramo take, ki so primerne za pripovedovanje v nekem odprtem in občasno tudi malce hrupnejšem okolju, kot je plaža.
1: Torej še za konec, kje in kdaj bodo potekale pravljice pod senčnikom?
2: Pravljice pod senčnikom bodo potekale vsa petka v juliju, torej 3., 10., 17., 24. in 31. julija. Na prvem srečanju bomo gostili kamišibajkarko Katarino Cerletič in na to bodo z nami še glasbenica Zinaida Kodrič, glasbena pedagoginja Valentina Pieri v paru za matersko gledališko igralko Melito Maljan, profesorica slovenščine in gledališka pedagoginja Julija Berdon ter na koncu še gledališka in televizijska igralka Lara Komar. Tako da ste zelo lepo vabljeni, da se nam pridružite na pravljice pod senčnikom. Vsak petek v juliju ob 10.30 je pravljica, med 9. in 12. uro pa je odprta knjižnica na plaži.
1: Pravljice pod senčnikom tako dokazujejo, da knjige ne poznajo letnega časa. Lahko nas spremljajo tudi na plaži med valovi in poletnim vetrom. Ivana Soban, najlepša hvala za vaš čas in za vse informacije in vam želim lep dan še naprej.
2: Hvala lepa, naslednje.

0: pa ga imamo, tistega z največ všečki, z največ sledilci, največ prijatelji, seveda, če bi imel svoj Instagram ali Facebook profil. To je seveda Petek, ki prav tako ponuja pestro dogajanje v naših severnoprimorskih koncih. Danes ob 18. vabljeni v kinogledališče Tolmin na pesem Kita Grbovca, gre za animiran sinhroniziran film, ob 20. pa glasbena komedija z naslovom Rock Balada. Samo še danes si lahko v kulturnem domu Gorica ogledamo razstavo Misterij ženske, Tminsko poletje pa ponuja predstavitev knjige Gremo na morje, gremo na pot. Nejc Pohar in Samo Rugel sta avtorja knjih o rekreativnem poletju. Ob 19.30 bo predstavitev v Volčah pri Lukatelu. Danes ob 20. pa bo Bevkov trg zaživel v glasbi Goriškega pihalnega orkestra, ki bo letos tradicionalni koncert predstavil v nekoliko drugačni poletno obarvani preobleki in sicer v živahnih latinoritmih. Na odru se bosta orkestru pridružila tudi posebna gosta, Izak Palma in Ema Marušič, ki bosta skupaj z glasbeniki pričarala večer poln energije, temperamenta in melodičnih ritmov. Dogodek je brezplačen, poskrbljeno pa bo tudi za sedišča. Pa poglejmo, kaj ponuja jutrišnja sobota. Jutri ob 18. vabi kinogledališče Tolmin na Minione in pošasti, gre za animirano, sinhronizirano komedijo, ob 20. pa thriller Dan razkritja. V amfiteatru SNG Nova Gorica se bo odvijal koncert Elvis Jackson, ki je bil iz srede preložen na jutrišnjo soboto. Ob 20. pa vabi Trh Kontrada v kanalu na letni kino na Kontradi. Jutri ob 21. se bo v Ajdovščini odvijal glasbeni večer v Rustjevi hiši kruha, kjer bo nastopila skupina Hill Blues Band. Ob 21.30 pa vabljeni pred dvorec Koronini v Šempeter pri Gorici na koncert Briški kvintet Poletje na placu. In to je samo nekaj predlogov, kako lahko preživite današnji petek, pa tudi jutrišnjo soboto, veliko več dogajanja, svežih novic in zabave pa na enem mestu. Robin.si. Dobrodošli v naši družbi.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
3: Seveda, Škrl na Delfinovi 13.
2: Prosim?
3: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
4: Tokrat smo gostili jadralko in raziskovalko življenja Jasno Tuta.
5: Zanimivo, kako so kakšni ljudje, ki pridejo tako v tvoj film, bomo rekli, in ti daj in se ga potem spomniš skoraj vsak dan. In on res s tem, da je imel vse kriterije za biti nesrečen, bomo rekli, ne? Od tega, da je gluhonem, do tega, da je nepismen, do tega, da je reven, do tega, da v bistvu živi doma na slamato streho nad glavo. In je ena najbolj srečnih oseb. In je gluhonem in je ena oseba, ki mi je povedala toliko, več kot kakšna osebe, s katerimi sem govorila ure in ure v svojem življenju, ne?
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
6: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
7: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
8: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
9: Vozniško prometno, prosim.
10: Izvolite.
9: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
10: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
9: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
11: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
12: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
6: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
13: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.

0: družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Jara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Interpol je objavil tiralico za 39-letno Ukrajinko, ki jo monaško tožilstvo sumi povezave z bombnim napadom v Monaku. Sprva so domnevali, da iščejo moškega, zdaj pa preiskovalci menijo, da se je osumljenka pred napadom preoblekla v moškega. V eksploziji so bile ranjene 3 osebe, tarča pa naj bi bil ukrajinski poslovnež, ki je v preteklosti obogatel 100-milijonskimi kriptoprevarami. V eksploziji pa sta bila huje ranjena tudi njegova partnerka in najstniški sin. Monaški tožilci ob tem opozarjajo, da je bila uporabljena bomba izjemno zapletena, zato domnevajo, da gre za skrbno načrtovan mafijski obračun. Na novomeški policijski upravi so napovedali, da bodo proučili predlog krške občine, da se romsko naselje Kerino Grm določi za varnostno tvegano območje. Občina je pobudo podala po nedavnih varnostnih dogodkih, med drugim po požaru na njivah ob naselju. Policija pravi, da razmere spremlja sproti in ukrepe prilagaja tveganjem. Na Hrvaškem pa gredo po novem ostreje nad oddajanje na črno. Sabor je sprejel zakon, po katerem bo vsaka kratkoročna nastanitev potrebovala posebno registrsko številko. Brez nje oglaševanje na platformah, kot so Booking in Airbnb, ne bo več mogoče.
2: Martin, Martin, kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
1: Delno oblačno vreme imamo danes, možna je tudi kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa od 24 do 29 na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri nas čaka večinoma sončno vreme.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Nesreča prometa ovira na južni ljubljanski obvoznici na uvozu Rudnik proti Malencam. Previdno.
7: www.robin.si
6: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.
2: Dobar dan, drage poslušalke in poslušalci, z eno nogo, tako rekoč že na dopustu, definitivno v poletju, temperature so vsak dan višje. V moji družbi danes Alja Mali, ustanoviteljica vadbene klinike in lahko bi rekli raziskovalka dolgoživosti. Kako poskrbeti v teh dneh, Alja, najprej seveda dober dan, za še več dobrega počutja. Kakšen nasvet bi nam dali, ko nas tako rekoč te visoke temperature na momente ubijajo?
3: Ja, visoke temperature pa tudi veliko več svetlobe, kot kar po zimi, tako da v tem času se lahko počutimo zaradi tega tudi preobremenjeni, ker je seveda toliko več svetlobe na račun zime, ko je toliko manj. Ne? Vemo, da ob ekvatorju recimo je to skozi celo leto enako, od 6 zjutraj do 6 zvečer je dan in potem noč, enakomerna razporeditev. Tako da v tem času priporočam, da kar najbolje izkoristimo ta letni čas, je tudi moj najljubši pomlad, poletje, da začnemo z jutranjo sončno svetlobo, takoj, ko se zbudimo oziroma idealno ob sončnem vzhodu, da naberemo v svoje telo čim več žarkov te rdeče in infrardeče sončne svetlobe, ki nas potem pripravi tudi na močnejše sonce in močnejše obremenitve, tako da zgradimo na nek način ta sončni solarni kalus, kot ga tudi poimenujejo nekateri strokovnjaki. Hkrati pa poskrbimo s tem, da imamo tudi čez dan potem več energije, bolj uravnan cirkadijani ritem, lažje zaspimo in hkrati smo tudi manj lačni, tako da se lahko posvetimo tudi temu, da izgubimo kakšno odvečno kilico.
2: Ampak ne smemo biti, kot velikokrat izpostavljate, preveč lačni.
3: Tako je, ne smemo biti pa preveč lačni, ker to lahko tudi povzroči stres za telo, občutek nevarnosti, da nečesa primanjkuje. In do določene mere je to lahko dober stres, hormetičen stres, ker se telo lahko začne prilagajati na ta način, da spusti, zniža inzulin in da začne kuriti maščobe. Če pa temu ni tako, energijo pa seveda vseeno potrebujemo, pa potem je naše gonilo so stresni hormoni, adrenalin in kortizol. Zato ne priporočam ekstremne lakote in dolgih obdobij brez hrane, razen mogoče na način, da človek to postopoma uvaja in se ves čas pri tem dobro počuti, da posluša svoje telo, da ni pri tem potem še bolj utrujen.
2: Pa je verjetno eden vaših nasvetov, da je vendarle potrebno tudi v tem času pogledati, kaj damo na krožnik. Lahkotnejša hrana nam pomaga, tako rekoč, lažje skozi dan.
3: Ja, seveda je pomembno, kdaj in kaj jemo. Zdaj v poletnem času nam naravno okolje dovoljuje celo, da zaužijemo več ogljikovih hidratov, kar je mišljeno sadje, ki nam je na voljo. Za razliko od zimskega časa, ko sadje, zelenjave ne rasteta toliko na tleh, ki zmrzujejo in naša biologija ga ne predvideva toliko, zato je to obdobje lažje, na nek način lažje presnavljamo ogljikove hidrate, ampak samo, če smo izpostavljeni tudi sončni svetlobi, če smo pa cel dan v pisarni oziroma pod umetno svetlobo, klimo, ko telo še vedno misli, da ni poletje, se to potem ne bo zgodilo in je potem to vrljivo. Imamo ta občutek lahkotnosti poletja, veliko sadja, sladke hrane, sladoledov, ampak moramo to kombinirati tudi z dovoljšno dozo sončne svetlobe, kar pa seveda ne mislim, da se moramo pražiti na soncu takrat, ko so najmočnejši uvežarki. Ampak telo pripravimo zjutrajno sončno svetlobo, potem da lažje shaja skozi dan. In tudi zjutraj, če se le da, ne nosimo sončnih očal, kajti tudi jutranja svetloba, prvi dve uri oziroma vsaj prvo uro po sončnem vzhodu, ne vsebuje uvežarkov.
2: Hvala za te dragocene nasvete, se pravi, kako po vaših izkušnjah do še več energije in dobrega počutja govoriva tudi v nadaljevanju.

0: Zdaj malo z nami sklepetamo iz vadbene klinike, torej več energije, več dobrega počutja tudi v teh toplih poletnih dneh. Marsikdo težko ali ne more zaspati, ker mu je prevroče, kako si lahko pomagamo?
1: Ja, če nam je prevroče, res bomo slabše spali. Ne? Rabimo dobre pogoje za spanje, kar je odsotnost svetlobe, se pravi čista tema in tudi primerna temperatura. Lahko, če sicer priporočam mrzotuš, mogoče v tem primeru naredimo obratno in si privoščimo vroč toputuš, da se bomo potem počutili hladneje, oziroma uporabljamo hladilne odeje, da se tudi sama uporabljam, hladilno odejo, ali pa seveda tudi v drugem prostoru prižgano klimo, če jo imamo v tem primeru, je manjše zlo, če vplivamo seveda na dobro na dobro spanje, seveda na nekih normalnih temperaturah, ravno toliko pač, da nas vročina ne prebuja.
0: Imate občutek, da se preveč hladimo, uporabljamo preveč klim in s tem, bom rekla, naredimo morda celo več slabega kot dobrega za telo?
1: Absolutno. Jaz mislim, da je naravni cikel je pač tak, da predvideva poleti več vročine in tudi več znojenja. Na ta način se tudi razstrupljamo in čistimo. Seveda, če znojenje zdaj poteka od jutra do večera in še po noči in več mesecev nas lahko obremeni, sploh otroke in starejše, ne, v tem primeru se moramo pač prilagoditi, ne pa zdaj za vsako ceno posod hladiti prostore. Če zunaj 30 stopinj in potem imamo v notranjih prostorih 21 stopinj, je to zame nesprejemljivo. Ne. Jaz poleti, ko grem v trgovino, si moram, vedno nosim sabo ruto, da si dan čez, ker mi je premrzlo, mi je tak šok, osebno prav ne prenesem. No. Raj bi videla, da je malo vroče, da je malo prevroče, kakor da je premrzlo.
0: Ker govoriva o spanju in dobremu počutju, velikokrat izpostavite, da prepozni obroki na nek način otežijo spanje. Zdaj pa je čas piknikov družen in vsemu temu se marsikdo ne more upreti. Se pravi, za ceno slabšega spanja. Kaj svetujete?
1: Vseeno svetujem pač, da malo pogledamo na uro, da jemo nekje do dve uri pred spanjem, ali če že jemo, da jemo lahko hrano. Oziroma, ja, da se ne prenajedamo in da tudi ne jemo premalo pred spanjem. Se pravi, če je večerja dve uri pred spanjem preveč lahkotna, potem se lahko zgodi, da se nekaterim osebam, da po noči preveč pade sladko, kor v krvi in ga potem telo dviguje z pomočjo stresnih hormonov, kortizola, adrenalina in to potem privede do prebujanj oziroma, da nimamo dovolj globokih faz spanja, kjer se telo regenerira in čisti, še posebej pa možgani.
0: Prejle ste rekli, da je zelo pomembno, kako začnemo dan, omenjali ste jutranjo svetlobo, dodajate umirjenost, dodajate to nenehno bitko s časom, ki jo morda zdaj ko ni več šole, ne bo, kdo ve, kaj menite?
1: Ja, zdaj, če izhajam iz svoje situacije, ko se začnejo počitnice, se začne za mene, ko imam dva otroka doma in moram koordinirati delo in dva šolo obvezna otroka, pride v bistvu čist nova rutina, nov urnik. Mi imamo predviden družinski sestanek, kjer se bomo dogovorili o neki okvirni strukturi teh počitniških dni, ki ne bodo pač potekali na morju, ampak doma. Tako da boste otroka vnaprej seznanjena s tem, da dopoldne se gre v naravo, se gre ven, ker potem je ponavadi prevroče. In potem, ko bo velika vročina, ne, bomo doma kosilo, branje, igre in take zadeve, tako da se bomo morali popolnoma za 10 tednov na novo organizirati in prilagoditi. Naša biologija, telo še vedno na enak način deluje in pač ni potrebe, da bi se preveč sprostili, sploh otroci, ki še rastejo, ki jih vzgajamo, se popustiš kakšen dan, dva, potem, ko si na morju, je malo drugačen režim, ampak takrat, ko smo doma, vse na 10 tednov, ni to en teden ali pa dva, bo neka struktura, bo drugačna kot takrat, ko so šolski dnevi, ampak tudi otroci načeloma imajo radi red pa strukturo, da vejo tudi, kje so te meje in znotraj teh okvirov se bosta pa potem lahko prosto gibala. Ne?
0: Se pravi, če zaključiva, v resnici se zgodijo tudi večeri, ko je, bom rekla, rutina drugačna, ona, ampak v generali naj bi skrbeli za to, da še vedno,
1: ja, še vedno dobro spati dovolj zgodaj in dovolj spimo, kar je sploh za razvijajoče se možgane, a ne, otroške in telo pač ključnega pomena. Ne, svedem, pač je problem, otroci premalo spijo in potem so počitnice, se zdaj pa ni treba zjutraj vstati in potem so za zasloni do 11. začer 12. Veliko staršev sploh ne ve, da otrok potem pri tihotapi, a ne, telefon pod blazino in kakšni potem so cele noči potem tam na teh igricah in zaslonih. In tukaj se velika škoda dela otrokom, pa starši smo zato odgovorni. Pa tudi sami starši moramo poskrbeti za svoje zdravje. Ne? Tudi, če nisi otrok, si pa mogoče že 40+, in tudi, če si 30+, moramo gledati dolgoročno, ker spanje je enako pomembno, kot gledamo pomen prehrane, kot gledamo pomen gibanja in ostalih aspektov zdravja.

0: V naši družbi danes raziskovalka dolgoživosti Alja Malis iz vadbene klinike. Že naslov vaše klinike, vadbena klinika, narekuje k naslednjemu vprašanju oziroma odgovoru gibanje. Da, tudi poleti da. Ponavadi se pripravljamo in smo aktivni pred poletjem, poleti nekoliko vse skupaj zamre, pri drugih pa se celo rodi in spodbudi, ampak izpostavljate konsistenco.
1: Absolutno, naši možgani in telo so ustvarjeni za gibanje, včasih smo živeli še kot lovci in nabiralci, je bil to edini način preživetja, da smo se gibali, drugače hrane ne bi ulovili in nabrali, če se ne bi gibali. Danes je žal ravno obratno, je ponavadi sedenje in stanje pogoj, da lahko preživimo in se moramo potem na nek način, na umeten način gibati, ampak tudi v poletnem času seveda telo potrebuje gibanje, vendar je še lažje gibanje, ker se lahko gibamo v naravi, lahko so to sprehodi, kolesarjenje, plavanje, badminton, odbojka. Veliko več imamo v bistvu poleti možnosti gibanja in tudi skozi otroško igro, tako da se v bistvu prilagajamo potem mogoče samo vročini. Zagovarjam še pomen gibanja, čeprav tudi, moram priznati, moj otrok se večkrat ne da. Pa je treba potem najdeti kakšen trik, da gremo v gost nekaj poiskati, kakšen izziv, lov za zakladom in tako potem, da je lažje.
0: Vse to šteje kot gibanje, kaj ne?
1: Ja, vse šteje kot gibanje. Ne? Mi imamo na srečo tudi vrt in tudi na vrtu se veliko gibamo, pa tudi tam imamo plezala, včasih je že košna trave ali pa puljenje plevela, je neka vrsta gibanja, tako da vse šteje, hoja po stopnicah, da psa peljemo na sprehod oziroma upraviti potrebe do trgovine peš namesto z avtom in na podoben način. Čim več logistike spraviti, vezne logistike spraviti skozi gibanje.
0: Je pa zelo pomembno, kot ste sami dejali, upoštevati ure, kdaj, kaj početi. Vročina zna biti tudi nevarna?
1: Absolutno. Zjutraj se izpostavljamo sončni svetlobi, pa recimo sončnemu zahodu. Vmes pa se tudi jamski človek je šel v jamo, takrat, ko je bila največja vročina. Tudi mi se takrat ne izpostavljamo soncu. V bistvu potrebujemo za naše zdravje D-vitamin in ostale funkcije, ki nudi UV svetloba, recimo 10 minut, izpostavljeno se recimo cele kože, nekateri več, nekateri manj, ne pa neke stalne izpostavljenosti praženja na sončni svetlobi, tako da najbolj priporočam takrat pač senco, pa seveda veliko tekočine z minerali.
0: Kako naj ljudje, ki ne marajo telovadbe, vse eno poskrbijo za svoje telo?
1: Enostavno tako, da čim več pač obveznih opravkov, ki jih imajo, opravijo z gibanjem. Rolo električno, da ga probaš z roko na vid, da ne greš nikoli z dvigalom, da greš po stopnicah. Ko se nekaj skloniš, probaš pač dejansko globoko počepniti, a ne? In se potem s pravilnimi mišicami, zdaj mišicami zadnjice, nog, dvigneš gor, ne s hrbtom, ki te potem boli od tega lahko. Da greš pač vso logistiko, tako kot jaz osebno otroke, peš pospremim v šolo in grem nazaj. Zdaj nimajo vsi teh možnosti, ampak nekaj od tega se pa sigurno pri vsakemu najde. Ne? Trgovine, mogoče greš tudi lahko kakšne stvari peš iskat. Ne? Enostavno si zadaš vsakič, ko greš na WC, narediš zraven še 10 počepov. In to je tak in ima že ogromno gibanja upravljenega, tudi naši predniki niso imeli namenskih treningov za svoje telo, ampak so pač gibali telo skozi v bistvu življenjska opravila.
0: Kaj se zgodi, če s treningom morda, ko vas takole poslušam, pretiravamo? O tem govoriva z Aljo Malis po glasbi.

0: vadbeni kliniki smo danes, v vadbeni kliniki Alje Malis. Gibanje je osnova, čeprav pravite, da marsikdo pozablja nanj, ampak lahko že pri vsakodnevnih opravkih, kot vas razumem, poskrbimo za še malo več, da ozavestimo svoje gibe. Kaj pa tisti, ki, bom rekla, v gibanju, v vadbi, v vajah za moč pretiravajo? Kakšen je vaš pravzaprav nasvet oziroma kako vi gledate na to pretiravanje, kako pomembna je tu regeneracija?
1: Seveda vsaka vadba je stres za telo. Med vadbo načrtno v bistvu poškodujemo mišična vlakna, da se potem med regeneracijo naredijo nova, boljša, večja. To je v bistvu pomen treningov sploh za mišično maso. Ali pa kardio treningov za večjo kardio krvožilno sposobnost telesa. In zdaj, če je ta stres prevelik in premalo regeneracije, potem v bistvu se dobesedno svoje telo s tem oškodujemo, poškodujemo in potem plačujemo davek z poškodbami, bolečinami, kronično utrujenostjo in tako naprej. Tako da vedno moramo dati telesu priložnost, da oziroma v osnovi moramo imeti sploh razumevanje, da ko nekaj treniramo, poškodujemo in da se more ta poškodba potem iz nje razviti nekaj boljšega. Spravo večja mišica in da zato telo potrebuje čas. Včasih ni dovolj samo prespana noč, ampak še naslednji del dneva. In se mi zdi, tisti, ki si res želijo izboljšati videz telesa, mišično moč, pa veliko je to tudi mogoče, ko smo še mladi, tega ne razumejo ali pa se jim ne zdi pomembno. Ne? In to je osnova v bistvu treninga. Trening napreduje v bistvu med regeneracijo, ne med treningom.
0: Se pravi, pretiravanje, bomo rekli, vsako pretiravanje je škodljivo.
1: Ja, vsako pretiravanje je škodljivo, tako kot vsaka dobra stvar. Še tako dobra stvar, s katero pretiravamo, je lahko škodljiva. Ne? Tudi zdravilo v majhni dozi, tudi če je to z nek rastlinski ekstrakt, v manjši dozi je lahko zdravilo, v večji dozi pa nam lahko naredi škodo. Neko ravnovesje pač moramo najdeti za vse v življenju.
0: Omenjate regeneracijo, kako pomembna pa je, bom rekla, prava prehrana po treningu?
1: Absolutno je tudi pomembna prava prehrana po treningu, čeprav konec koncev vsa prehrana na koncu predno gre v celice oziroma celične mitohondrije, te elektrarne energije, se postane elektron, ne glede na to, ali so to maščobe, beljakovine ali ogljikovi hidrati, včasih je preveč se gleda na število kalorij, se pravi na te skupine makrohranil, pa premalo mogoče, ali je ta hrana, ki smo jo zaužili, sploh videla sončno svetlobo, kakšen del te hrane nastalo v nekem industrijskem objektu, koliko hrane je videlo sončno svetlobo, ki potem skozi hrano tudi prehaja v naše telo in daje telesu signale, tudi na kakšen način recimo potem gradi iz tega telo.
0: Zato vas to sprašujem, ker bom rekla, da je splet bombardiran z nasveti o dovoljšnem vnosu beljakovin. In ko gremo v trgovino, vidimo dodatek beljakovin pri mleku, pri jogurtu, pri raznoraznih napitkih, pri kefirju. Pravzaprav ne bereš več drugega kot samo koliko beljakovin v določenem produktu.
1: Ja, jaz zagovarjam sicer beljakovine samo v bistvu na naraven način, enostavno skozi živalsko hrano. Žal živimo v takem svetu, ker tudi živalska hrana ni to, kar je bila. Žal, zdaj, da ne greva v prehude debate pač o klavnicah in na ta način, kako pridemo, kakšno meso dejansko jemo dan danes, ampak če bi izhajali iz načina, kako živijo lovci in nabiralci, si morajo vsako živalsko hrano pač sami uloviti in je zrasla tudi na naraven način v stiku z naravo in naše telo, da, potrebuje beljakovine, potrebuje živalsko hrano, vendar na ta način, kot mi sedaj živimo, ni v bistvu nič več zdravo, sploh pa ne zagovarjam teh beljakovinskih oziroma raznih teh napitkov in ploščic zraven z tega vidika, ker so na tak umeten način sprocesirani in ne vidimo skritih stvari, ki so noti in kako vplivajo na naše telo. Vidimo samo beljakovine, ostalega pa ne vidimo, niti ne vemo, kaj vse pomenijo tiste oznake na embalaži. Ne? Pa predvsem to, ta hrana je šibka s fotoni, se pravi svetlobno energijo. Če bi imeli merilce te ultrašibke svetlobe, ki obstajajo, pač bi videli, koliko, ne vem, neko jabolko daje svetlobe, pa koliko nek beljakovinski napitek. In na tak način pač to, kar dajemo vase, to potem tudi smo.
0: Ali mali so staja z nami še nekaj zadnjih minut pogovora.

0: Pogosto v življenju iščemo velike prelomnice, vi pa ali malo se veliko krat govorite o mikrotrenutkih veselja. Morda je prav zdaj čas, ko ga je, verjamem, nekoliko več in upam, da smo tudi v službah mogoče malo manj obremenjeni, da ga poiščemo časa za veselje.
1: Zadnji čas se iščem tako, ja, te mikrotrenutke, recimo tudi na lastnem vrtu, ob jutrni sončni svetlobi, se usedam oziroma z otrokoma smo se tudi odločili, da delamo smejalno terapijo, če temu lahko tako rečem, in se potem začnemo smejati in delamo različne smešne grimase in potem rata smešno tudi, če na začetku ni bilo nič smešnega, ampak enako učinkuje dobro na telo in včasih je dobro, da ratamo tudi odrasli, starejši, malce spet norčavi in otroči pri teh in se v bistvu spustimo na nivo naših otrok in se z njimi tudi poigramo, nasmejimo na tak način in iščemo te mikro trenutke v vsakem dnevu našega življenja.
0: Ampak verjetno je potrebno živeti bolj zavedno.
1: Ja, ko se enkrat zavedaš pomena, že samo enega navadnega smejanja, kakšen vpliv ima na endorfine, hormone, te hormone vse, te hormone sreče, tudi na trebušne mišice, na dihanje, vse je potem toliko lažje, se mi zdi, to zagovarjaš in počneš in ustraješ pri tem. Se zato pa delamo to, tudi kar mi do zdaj delava, da ozaveščava.
0: Se pravi, najprej delamo to zavedno, potem pa nam, kot radi rečemo, pride v kri.
1: Tako, nekateri pa tudi delajo to nezavedno. Se mi zdi, bolj smo ljudje, živimo v razvitem svetu, bolj moramo to delati na zaveden način. Nekatera primitivna ljudstva ali pa živali ali pa delajo to na spontan, naraven način. Niti ne razmišljajo, je to zdravo ali ni zdravo, ampak se pač enostavno dobro počutijo.
0: Se pravi, če vas takole vprašam, ali lahko srečo po tem takem treniramo?
1: Jaz mislim, da lahko, ja. S takimi mikrokoraki vsak dan pomal, da se tega zavedamo in pač ustrajamo na tem.
0: Velikokrat izpostavite, da so odnosi pravzaprav temelj za to, da smo zadovoljni, da smo, če uporabim besedo, srečni. Kako lahko v teh dneh, ko imamo več časa, gradimo na dobrih odnosih? Bi nam dali kakšen nasvet?
1: Da si vzamemo čas, to si moram tudi sama, za tiste morda znance, prijatelje, za katere sicer nimamo časa, včasih tudi za lastne otroke nimamo dovolj časa, da si ga vzamemo, se ponovadi čas dopustov, čas za te zadeve, samo jaz spodbujam, ja, da bi tudi vstali v ostalih dneh, ne? Da si vzamemo res vsak večer, če ne drugega, eno uro pred spanjem, da si vzamemo za družino, za svoje otroke, ali pa tudi eno uro za družino in potem še 10-15 minut zase in da je to na neki redni bazi, ne, vsakodnevno. Tudi otroci s tem dobijo ta občutek varnosti in povezanosti.
0: In pomembno je vzeti si čas tudi za, kot velikokrat izpostavite, hvaležnost.
1: Da, vsak večer predno se spimo, da si povemo vsaj tri stvari, zakaj smo tisti dan hvaležni in k temu spodbujamo tudi otroke.
0: Seveda je hvaležnost veščina, ki jo prav tako lahko razvijamo, kaj ne?
1: Ja, v bistvu res. Najprej misliš še, kaj bom pa danes hvaležen, če se ti so zgodile slabe stvari, ampak vedno najdeš nekaj pozitivnega, že to, recimo, da smo vsi živi, da imamo streho nad glavo, da smo siti in začnemo lahko pri takih stvarih in potem hitro, hitro najdemo, še dobro, da se mi ni pa še to zgodilo, lahko bi bilo pa še slabše. In ravno te pozitivne misli ustvarjajo drugo biokemijo v možganih, na drugačen način potem percepiramo realnost in tudi telo se odziva in obnaša na drugačen način in seveda tudi lažje zaspimo.
0: Se pravi, lahko zaključiva vsake svoje sreče kovač.
1: Ja, res je, ja. Vsake svoje sreče, zdrave in dolgoživosti kovač.
0: Kaj za vas danes pomeni živeti polno? Še nekaj zadnjih minut pogovora nama je ostalo po glasbi.

0: Ali je Malis ustanoviteljica vadbene klinike še v zadnjih minutah pogovora, tako rekoč na vstopu v tale počitniški čas, ki naj bi za vse nas osrečujoč, predvsem naj bi imeli več časa in naj bi zaživeli še bolj polnih pljuč, pa pravijo, da vendarle ni dobro imeti prevelikih pričakovanj, ampak ostati z nogami trdno na tleh. Seveda se moramo odločiti, ali je mali za to, da bojo dnevi lahkotnejši, pa čeprav zavestno, kaj ne.
1: Mogoče se moramo včasih spomniti, kako je bilo v stari Jugoslaviji. Ne? Imeli smo 8 ur za delo, 8 ur za počitek, pa 8 ur za spanje. Mogoče včasih se moramo sam malo vrniti nazaj. Jaz sem si zadala, da moram imeti vsak dan, ja, vsaj kakšno uro za sebe, kakšno uro za otroka, pa seveda, da se lahko predajam pač tudi drugim, kar mi omogoča spet preživetje sebe, sebe in otrok, ampak mora biti to čim bolj uravnoteženo.
0: Kaj to pomeni za vas živeti polno, prav to, kar zdajle nizate?
1: Ja, zame je to seveda del mojega dela, je to ta raziskovalni duh in to, kar delam, je v bistvu tudi hkrati moj hobi in malo kdo v bistvu je te sreče, da dela to, kar je v bistvu kar rad dela, kar bi delal tudi, če ne bi nič zaslužil s tem. Ker mene delo že samo po sebi usrečuje, mi tudi ni težko delati in sem že zaradi tega srečna. Sploh vsakič, ko nekaj novega odkrijem. In ko to predajam naprej in ko mi ljudje poročajo o pozitivnih učinkih in se mi zahvaljujejo, so to noro dobri občutki. In potem seveda, kar spada zraven, ta družinska povezanost, trenutki na vrtu, ko vidiš, kako rastline rastejo, kako se spreminja, kako otroka rasteta in da sem, moram potrkati, ja, da sem zdrava, da to za veliko ljudi v bistvu lahko še največja vrednota v življenju, ne, zdravje.
0: Ampak, ko vas takole poslušam, se za trenutke dobrega počutja odločate vedno znova s svojimi navadami, ki ste jih unesli v življenje. Katera vam je, če takole vprašam, najbolj koristila?
1: Navade, ja, navade so ključ do uspeha. Sigurno je zelo pomembna ta jutranja svetloba, pa večerna odsotnost svetlobe, to gibanje skozi dan, ki je večkrat skozi logistiko in da si vzamem sredi dneva čas zase. Ja, drugače bi težko zvozila dan.
0: Za konec, če bi poslušalcu po današnjem pogovoru morali dati en nasvet oziroma, če bi poslušalci uvedli eno samo spremembo, katero bi jim položili na dušo.
1: Ja, ena sama sprememba, mogoče ta, da si probajo najdeti vsaj pol ure časa zase, pa potem v tem času, ja, ali to zdaj za jutranjo svetlobo, ali to za izražanje pozitivnih mislih, ali za dihalno vajo, ali za sprehod v gozdu, da začnejo ne vse naenkrat, ampak da si vzamejo toliko časa zase, ker če nimaš časa za zdravje, ga imaš potem za bolezen ali pa za druge težave.
0: Lepo poletje želim in hvala za vse vaše nasvete.
1: Ja, hvala tudi vam za povabilo.
0: Hvala za pozornost, poslušalke in poslušalci. Lepo poletje in lep dan še naprej želim. Martina Arčon.
2: Dopoldanski izziv na Radiu Robin.
3: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.
4: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
5: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
4: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
6: Pokrovitelji: Hit Universo Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
7: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo. Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
9: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
8: Pravzaprav računam na super popuste.
9: Na super popuste?
8: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
9: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
8: Pozabiva na skrbi?
9: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
8: Super popusti.
9: In brez skrbi.
8: Samo Julija, samo v...
10: Iperceramika.
11: 3, 2, 1.
12: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov Hyperscuba SE. Sedaj že za neverjetnih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
14: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Francija se sooča s posledicami zgodovinskega vročinskega vala, saj so tam izmerili najbolj vroč junij od začetka meritev leta 1947. Živo srebro se je v drugi polovici meseca marsikje pospelo nad 40 stopinj Celzija, poprečna temperatura pa je bila za skoraj 4 stopinje višja od običajne. Izjemna pripeka, ki je trajala tako po dnevi kot po noči, je prizadela več kot tretjino države. Francoske oblasti pa ob tem opozarjajo tudi na velik in skrb vzbujajoč porast števila smrti. Rusija in Ukrajina sta tudi minulo noč znova preživeli v medsebojnih napadih. Novi napadi sledijo obsežnemu ruskemu napadu na Kijev, kjer je umrlo 30 ljudi. Dars bo spomladi primorska avtocesto med Kozarjami in Vrhniko širil s tretjim pasom. Glavna dela se bodo začela spomladi 2027. Ameriška medija New York Times in Washington Post pa poročata, da naj bi Izrael med pogajanji med Washingtonom in Teheranom načrtoval atentat na dva vidna iranska predstavnika. Tarči domnevnega napada naj bi bila zunanji minister in predsednik parlamenta. Po navedbah anonimnih ameriških uradnikov so ZDA Iran pred nevarnostjo opozorile prek posrednikov, saj bi oboj pogajalcev lahko močno ogrozil možnost za konec vojne na Bližnjem vzhodu.
1: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
2: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
0: Zvečer in po noči bo pretežno jasno, jutri nas čaka večinoma sončno vreme s temperaturami od 26 do 31 stopinj.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Nesreča promet ovira na južni ljubljanski obvoznici na uvozu Rudnik proti Malencam. Previdno.
4: www.robin.si

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Z Jezusom nad desnico. Zakaj bi Biblijo prepuščali desnici? Po primeru Mijić še primer Potnik, nepremičninski posli Logarjevega poslanca, afera Black Cube, vrnitev maršala Tvita, konvertiti, kako je padal portal Sijol, Vlado Miheljak, zdaj pa še zakon o ploskanju.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.